0: ukrainske byen Kharkiv, det opplyser lokale styresmakter mellom nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Jonas Gahr Støre nå på besøk i Ukraina, forteller reporter Kari Scheie.
1: Støre sier I dag at regjeringen vil videreføre støtten til Ukraina neste år, 85 milliarder kroner. Krigen har ført Norge og Ukraina nærmere hverandre. I dag skrev de under en ny avtale om strategisk partnerskap.
2: Nå har vi et veldig tillitsforhold til Ukraina, og når vi jobber I totalberedskapsår I Norge, så kan vi lære mye av beredskapsarbeidet de gjør I Ukraina. Vi kan anerkjenne dem for det.
0: Og hvor mye 85 milliarder kroner I denne sammenhengen, forsøker korrespondent Fredrik Tombra å forklare.
3: Nei, det en ganske stor sum, men de trenger veldig, veldig mye mer penger om de skal fortsette å kunne forsvare seg. De styrer nå mot et budsjettunderskudd på rundt 250 milliarder I 2026, og dette her utgjør jo en snøy tredjedel av de pengene, så de helt avhengige av at andre også fortsetter å støtte de, og at det kommer friske midler inn. Og så det jo selvfølgelig sånn at det kommer til å måne, men de kommer til å måtte trenge enda mer fremover.
0: Flygeleierstreiken fører til mange kanselerte og forsinka fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette ikke tilfelle nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV 2. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Det var nyhetene I denne omgang, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Helsetilstanden til hans majestet kongen har forverret seg I helgen, det opplyser slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Slottet opplyser at kongen har respondert på denne behandlingen og situasjonen stabil, sier slottet. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske I kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling I forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge slottet. I mellomtiden kronprins Håkon regent.
0: Så reporter Aksel Segelke. Generelt kan en infeksjon med bakterier I blodet være en alvorlig tilstand, det sier professor I geriatri Leif Otto Vatne.
2: Altså for meg som jobber på geriatrisk avdeling der vi har pasienter som både like gamle som kongen og eldre, så ikke det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den på sykehus. Generelt så det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den en skrøpelig person generelt sett, så den mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den også mer utsatt for komplikasjoner den behandlingen som den gir på sykehus. Så sånn sett, det ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt I en annen retning enn jeg tenkte I utgangspunktet.
0: Sa professor I geriatri Leif Otto Vatne. Tre mennesker drept I et russisk luftangrep I utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det skriver den ukrainske guvernøren Ole Synjehubov på meldingstjenesten Telegram søndag, melder nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal flere mennesker være såret. Byen Kharkiv ligger nordøst I Ukraina, nær frontlinjen. Og det har brutt ut brann I et logistikksenter til det russiske netthandelsselskapet Ozon. Det sier selskapet selv, melder nyhetsbyrået Reuters. Bygningen ligger I Krasnodar-regionen I Russland. Brannen skal ha startet etter et droneangrep. Ingen har mistet livet etter hendelsen ifølge ledelsen I Ozon, skriver Reuters. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

Поднимите!

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Reporter Kristi Marie Skrede følger Kongehuset for NRK.
1: Denne meldingen kom uventet og brått og skapet nok uro hos mange. Fredag var meldingen fra sykehuset veldig kort, nemlig at kongen blir på sykehuset inntil videre, og at det skulle komme med mer oppdateringer nå kommende veke. Og så kom altså denne meldingen nå, for ikke så lenge siden, om at han har blitt verre I løpet av helga. På den positive siden, det vi må si positivt I denne meldingen, at Kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier I blodet, og at tilstanden stabil.
0: Det alvorlig bostadmangel I Nord-Norge, og historisk lågbygging presser priserne I været. Særlig I byer som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad etterspunaden stor, skriver NTB. I Harstad ble det ikke gitt en eneste løyve til å starte bygging I første halvår, og eiendomsmeklere melder om frustrerte kjøpere, og bostader som går langt over takst. Utenriks nå, krigen I Sudan skapt den største humanitære krisen I verden. FN anslår at over 30 millioner sudanere trenger nødhjelp. Innsatsen fra frivillige nettverk blir skildret som livsviktig. En gruppe kvinner gjør en heroisk innsats hver dag for å hjelpe sultne barn og medborgere.
2: Gjennom flere år med brutal krig har de holdt stand ved grytene. De har laget mat til sultne medborgere, samtidig som Sudans mest brutale milits kontrollerte nabolaget, som I dag ligger ødelagt tilbake, bomba til biter. Nå RSF-militsen jaget ut av hovedstaden Khartoum, og bombene har stillet her. Men krigen pågår andre steder I landet, og innsatsen til Sudans frivillige fremdeles livsviktig. Over hele landet finnes grupper som dette. Et unikt nettverk av solidaritet.
0: Fortalte korrespondent Vegard Kjørholm. Sport nå. Anders Mol og Christian Sørum vann I natt værsturneringen I sandvolleyball I Montreal I Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André I to strake sett, med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele tre norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.

0: er NRK Nyheter klokka 5. Det har vært nye angrep i Ukraina og Russland i natt. I Ukraina er 3 mennesker drepne og flere såret etter et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv, opplyser lokale styresmakter. I Russland begynner det å brenne i et bygg tilhørende den russiske netthandelgiganten Ozon etter et droneangrep. Ingen skal miste livet etter hendinga der, opplyser selskapet selv. Hele Norge tenker på kongen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at det ble kjent at hans majestet kongens helsetilstand har blitt verre i helga. Slottet opplyser at kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Ifølge slottet har han respondert på behandlingen, og slottet skriver at situasjonen er stabil. Støre, som for tiden er i Ukraina, ønsker kongen god behandling. Reporter Kristoffer Sandøy orienterer.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre har fått oppdateringer om kongens helsetilstand, og han sender bedringsønsker på vegne av hele folket, som han sier. Også stortingspresident Masud Gharahkhani sender ønsker om god bedring til en hardt arbeidende konge, som stortingspresidenten omtaler ham som.
0: Og du kan lese mer om kongens helsetilstand på nrk.no. Politiet har begynt å identifisere råkjørere på elsparkesykkel ut fra videoer de legger ut på TikTok og andre sosiale medier. Videoene viser det politiet kaller hasardiøs oppførsel og høy fart, noe som kan føre til alvorlige skader og andre konsekvenser. Alexander Vatten i nettpatruljen til politiet sier de ser de samme videoene som alle andre.
2: Hvis man først begynner å få opp sånt i feeden sin, så følger jo algoritmen veldig fort etter. Og vi har jo lagt merke til det og fått en del henvendelser på det samme vi også. Så i stor grad så ønsker jo vi å forebygge det her ved å gå ut med opplysning om at det for det første ikke er lurt å drive på sånn.
0: Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Frølich er sykmeld i 4-6 veker etter å ha fått et alvorlig hjerteinfarkt. Han skriver på Facebook at han er innlagt på sykehus, og at legene tror hjertet skal bli bra igjen. Men som følge av hjerteinfarktet må han avlyse mye planlagt aktivitet fremover. 3 personer er bringet inn av politiet etter det som skal ha vært en valgsending i Drammen sent i går kveld. En mann i 50-årene skal ha blitt utsett for vold, og det skal også ha blitt sett våpen. Mannen fremstår ikke som alvorlig skadd, det ifølge politiet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

I just wish I was right for you. Et inderlig ønske fra Jens der, Wish I was right for you. Og før det hørte vi Marte Wang, følg meg, sang hun. Ja, en av våre store internasjonale popstjerner har bursdag I dag. En DJ og musikkprodusent med utgangspunkt I Bergen. Det ikke Kygo jeg snakker om. Du får høre mer etter Sigrun Lo Sparbo. Og klokka med Odin drøye 12 over 5 den akkurat nå.

0: skjer.
1: Så, til dagens bursdagsbarn. Alan Olav Walker heter han, og da ble jo artistnavnet enkelt og greit Alan Walker. Født I England, britisk far og norsk mor, og familien flyttet til Norge og Bergen da han var 2 år gammel. Og interessen for teknologi og programmering førte han inn I musikken, og I 2016 slo han igjennom, og har ja, greid å holde opp interessen hele veien fram til I dag, med flerfoldige spillemannpriser og slagere. Så da feirer vi Alan Walker litt, og her kommer han sammen med Ruben.

Alan Walker inviterte Ruben in til denne låta Heading Home, og den kom her fordi Walker har bursdag i dag. Gratulerer med dagen!

Kenny Rogers og Dolly Parton der sammen i Islands in the Stream. Du fikk den her i tidlig morgen, som i gang igjen etter nyheten halv seks. Morgen, morgen til alle som har slått på radioen. Nils Hagen Manstad stadig i studio.

13 over halv 6 er klokka blitt. Dette var Mai som sang Try to Forget You, mens Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen var sammen om låta igjen og igjen. Ja, I dag det nok litt ståhei I New York, for der starter FN sin 81. Generalforsamling I dag, og skal holde på en god stund fremover. Og selv om FN kanskje har hatt litt sånn motvind de siste årene, så blir det nok mye oppmerksomhet fremover nå. Og kanskje blir Ukraina et tema, og der markeres faktisk nasjonaldagen I dag, 24. August. Dagen kalles uavhengighetsdagen, og det jo litt ironisk, for grunnen til at Ukraina feirer dagen at de erklært seg uavhengig av Sovjetunionen den 24. August I 1991.

Ja, det kan vel skje den beste, det å få litt riper I lakken, det sang I hvert fall Zimmermann om. Ja, en av rockens gentlemen gikk dessverre ut av tiden for akkurat 5 år siden I dag. En som holdt takten I kanskje det største rockebandet I verden. Du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om. Mer om denne hyggelige karen etter Sid Onuvik.

I dag det 5 år siden nyheten om at Charlie Watts, trommeslageren I The Rolling Stones, var gått bort, 80 år gammel. Han var jo med I bandet helt siden starten I 1963, og har jo hele veien vært en ordentlig av gutta. Med skreddersydde dresser og ja, faktisk gift med den samme dama hele livet. Og han tok vel ikke del I det villeste rock'n'roll-livet, som Jagger og Richards kanskje levde da. Han sa en gang om livet som trommis I Stones at det hadde vært 5 år jobbing og 20 år med venting. Og bandet, det ruller jo på en måte videre uten Watts da. Men vi skal hylle han her litt med denne, og legge merke til trommene I introen her da.

Rolling Stones, Start Me Up, og den kom fordi det akkurat 5 år siden trommeslager Charlie Watts gikk ut av tiden 80 år gammel. Men nå det Haik som tar oss ut av tidlig morgen denne mandagen. Nils Ågen Onstad ønsker en riktig fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. Det har vært et nytt dødelig angrep i Ukraina i natt. Tre mennesker drepte og flere såret etter et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter. Og i dag markerer Ukraina 35 år som uavhengig stat. Nødetatene har rykket ut til brann i et bygg ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det skal ikke være fare for at brann sprer seg til boeininger eller andre bygg på området, men folk har likevel blitt evakuerte for sikkerhets skyld. Ifølge politiet vil bygget trolig brenne helt ned. Til nå er 9 flyavganger rundt om i landet kansellerte som følge av flygeleierstreiken, det melder Avinor. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter har avtalt å møtes til nye samtaler om få timer. Høyre-læreren vil ha tilbake eksamen med penn og papir og krever mer konsentrasjon i skolen. I Eriksen Søreide gir regjeringen skulda for at mange elever ikke kan rekne eller skrive godt nok når de går ut av skolen. Hun har andre forslag.
1: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun er i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
3: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok lærerne autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som er ødelagt for konsentrasjonen?
1: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
2: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort.
4: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
1: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
0: Og reportere i denne saken var Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Hans Majestet Kongens helsetilstand har blitt verre i helga, og Kongens sykemelding er forlengd. Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen. Slottet skriver at situasjonen er stabil. Enda mer om kongens helsetilstand kan du lese på nrk.no. Sport nå og sandvolleyball. Anders Mol og Christian Sørum vann i natt verdensturneringen i sandvolleyball i Montreal i Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André i 2 strake sett. Og det med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele 3 norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Flere pasienter ved sykehuset Telemark har fått avslag på sine søknader om en individuell vurdering av behandling med livsviktige medisiner. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra FRP mistenker at søknader blir avslått fordi regjeringen ikke gir sykehusene tilstrekkelig med penger til å betale for medisinen. Konstituert statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Martin Slyngstadli fra Arbeiderpartiet, sier at vedtak i slike saker er basert på sammensatte vurderinger. Statsforvalteren har avsluttet tilsynssaken mot en lege i Sandefjord etter at en pasient døde av en feildosering. Det skriver Sandefjords Blad. Både legen og kommunen fikk sterk kritikk for sviktende rutiner ved Sandefjord medisinske senter. Nå lukkes saken fordi kommunen har endret sin praksis og legen har gjennomført kompetansehevende tiltak. Ansatte på ferjekaien i Moss og Horten har fått trygghetsalarm på grunn av trakassering og truende atferd fra reisende, skriver Moss Avis. Tiltaket gjelder spesielt billett- og bryggeansatte i Torghatten, som ofte jobber alene på kveld- og nattestid. Administrerende direktør Øyvind Lund understreker at alarmen som er tilknyttet Securitas er et forebyggende tiltak for å sikre de ansatte økt trygghet og rask bistand ved ubehagelige hendelser med passasjerer. Regissør Daniel Fare fra Skien vant i helgen prisen Folkets Amanda for storfilmen Blycher. En kjempeanerkjennelse, sier Fare, som måtte følge showet fra sin egen stue på grunn av den pågående flystreiken. Det var derfor kreativ leder Tom Marius Sittilsen fra Langesund som tok imot prisen. Og for produksjonsselskapet Fenomen Film betyr publikumsprisen ekstra mye. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.
6: God morgen, Telemark. på NRK P1.

Beautiful fra Robbie Williams. God morgen, god mandag. Det er jo mange meninger om akkurat denne dagen i uka, men det er i hvert fall den dagen med blankest ark. Det får vi være enige om. Så velkommen skal du være til 3 timer morgenradio fra oss her i Godmorgen Telemark. André Kolvær, altså mannen som oppdaterer deg på siste nytt cirka hver halvtime, mens Camilla Flotten skal ut på tur, er allerede i bilen, og jeg, Grete Yngve Berge, står altså i studio i Porsgrunn, prøver da å sy det hele sammen og gi deg en god start på denne mandagen. Håper alle har lagt bak seg en fin helg. Har jo hatt et deilig sommervær. De fleste fikk i hvert fall det. Fint vær, masse sol. Og det er fortsatt sommer, får vi si. Vi får holde fast ved det så lenge vi kan. Og i dag så fortsetter finværet. For det meste pent vær meldes det. Det kan skye litt til utover ettermiddagen, men så letter det igjen i kveld. I fjellet så meldes det om skya eller delvis skya oppholdsvær, men vær obs på morgentåke. Og så temperaturene klokka 6, Frøystul, 0,5 varmegrad, akkurat på nippet til minus, Vågsli 4, Møstrån 5, Høydalsmo 6, Bø og Notodden 7, Treungen 9, Gvarv og Rjukan 10 grader, i Grendan ligger det på rundt 14 grader nå, mens Jomfruland varmes da med 15 grader. Og så ser det fint ut i trafikken. Det er jo en glad nyhet til bilisten i Porsgrunn i dag, for klokka 6 så åpner altså endelig Vabakken-tunnelen igjen etter 9 lange uker. Det er altså en oppgradering av tunnelen som er årsaken til stengingen, og det har jo hopet altså opp med kø, kanskje ikke bare i Porsgrunn, men også andre deler av Grendan. Men fra i dag også så er veien åpen fra klokka 6 på morgenen til 8 på kvelden. Hyggelig du er med oss. Det er bare å fylle kaffekoppen nå og høre litt på Amanda Tenfjord.

Then I Fell in Love fra Amanda Tenfjord, altså. Vi har tre fine timer foran oss, tenkte å nevne noe av det vi har å by på. Ved Sykehuset Telemark så får altså flere pasienter nå avslag når de søker om medisin som livsviktig for dem. Og FRP's Bård Hoksrud, han mistenker hva som grunnen til disse avslagene. Vi skal altså høre mer om den saken om noen få minutter. Og så har vi lagt bak oss en helg med dårlige nyheter. Jeg tipper de fleste følger med på hvordan det går med kongen vår. Han er i dårlig form nå, men vi håper selvfølgelig at han snart blir bedre. Og på den helt andre siden så har altså noen her hjemme i Telemark fått gode nyheter denne helgen, både innen film og musikk. Rockeklubben i Porsgrunn, de har jo holdt det gående i over 26 år, og de ble skikkelig overrasket lørdag kveld. De vant en gjev pris og kommer til oss før klokka ni. Og andre som har vunnet pris i helgen, det gjengen i produksjonsselskapet Fenomen Film. De har jo folk fra både Skien og Langesund, og det skal vi også høre mer om. I løpet av denne sendingen så skal du få møte klovnen Vårin fra nabofylket vårt, og hun har nærmest et livsviktig yrke akkurat i disse dager. Og ikke minst så skal vi også ut i fylket, vi skal besøke unge folk i Seljord som har en helt spesiell mandag i livet i dag. De tar nemlig fatt på et annerledes år som mest sannsynlig vil prege de for resten av livet. Dette og musikk og vær og trafikk og alt som du pleier å få. Først musikk fra Dan Hartmann her nå.

0: Can Dream About You fra Dan Hartman. 6:10 I God morgen Telemark. Og vi skal til sykehuset Telemark, for der har altså flere pasienter nå fått avslag når de har søkt om vurdering av behandling med livsviktige medisiner. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra FRP, han mistenker at søknader blir avslått fordi regjeringen ikke gir sykehuset nok penger til å betale for denne medisinen.
1: Jeg reagerer veldig på at den tilgangsordningen som statsråden skrøyt voldsomt av I fjor når han lanserte den, og sykehuset Telemark har hatt 3 saker inne i tilgangsordningen, og alle 3 avslått.
2: I lengre tid har Bård Hoksrud fulgt med på situasjonen til en skjenskvinne som lider av gallegangskreft. Kvinnen som I begynnelsen av 40-årene har fått økonomisk drahjelp fra familie og venner til å betale for livsviktig medisin.
1: Denne pasienten har jo klart med innsamlet midler og andre som har stilt opp å få ta I bruk medisin, og resultatene veldig gode I forhold til kreften. Og det jo det det handler om, nemlig at pasientene skal bli friske, mens nå kanskje risikerer å måtte stoppe behandlingen, fordi sykehuset og da denne tilgangsordningen og det utvalget som skal behandle det har sagt nei til at man skal få dekt medisin.
2: Tidligere denne måneden sendte Hoksrud et spørsmål til helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet. Han ville ha svar på om avslaget skyldes at medisinen for dyr. Nå reagerer Hoksrud på at Vestre ikke har svart direkte på dette.
1: Når Vestre lanserte dette her og skrøyte at nå kom det en ordning som skulle gi flere pasienter muligheten til å ta I bruk nye medisiner eller medisiner som ikke godkjent, dessverre fikk det jeg frykta, det jeg advarte mot den gangen denne ordningen kom, det det som vi ser resultatet av, hvertfall når man legger til grunn sykehuset Telemark og antall avslag der, for det jo ingen som har fått muligheten til å bruke denne tilgangsordningen.
2: NRK har sett søknaden som sykehuset Telemark har sendt til den interregionale vurderingskomiteen. Skienskvinnens behandlende lege tydelig på at medisinen har hatt god effekt og anbefaler at den videreføres. Det nye metoder ved Helse Sør-Øst regionale helseforetak som har hatt siste ord I saken. De har valgt å avslå søknaden. NRK har forsøkt å få en kommentar fra helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, men det konstituert statssekretær Ole Martin Slyngstadli fra Arbeiderpartiet som svarer.
3: Altså, vi går ikke inn I enkeltsaker, men på generelt grunnlag så det sånn at det nytte alvorlighet og ressursbruk. Det grunnleggende prioriteringskriteriet for helse- og omsorgstjenesten, også for tilgangsordninger. Stortinget har sluttet seg til de prinsipper, og målet jo å sikre at pasienter over hele landet får likeverdig tilgang til effektive behandlinger.
2: Heller ikke statssekretæren vil svare på om det pengemangel som årsaken til avslagene.
3: Det noe sykehuset må svare på, men sykehuset I Telemark opplyser at det har etablert rutiner for individuell tilgang som I tråd med nasjonale retningslinjer, og jeg mener at det viktig at pasienter som kan skille seg vesentlig ut fra pasientgrupper får mulighet til å bli vurdert innenfor denne avordningen.
4: Mener dere at tilgangsordningen så langt har fungert slik den var ment?
3: Altså, de vurderingene som gjøres, det skjer jo basert på en grundig og helhetlig gjennomgang av den enkelte sak, og hvilke vurderinger som gjort I den enkelte sak, det må helseforetaket selv svare på.
4: Det noen planer om å gjøre noen endringer, justeringer av tilgangsordningen sånn som den nå foreligger?
3: Det må I så fall komme tilbake til.
0: Reporter I saken, det var André Kolve.
4: Av tilgangsordningen sånn som den nå foreligger?
3: Det må I så fall komme tilbake til.
0: Reporter I saken, det var André Kolve.

0: Komiteen. Skienskvinnens behandlende lege tydelig på at medisinen har hatt god effekt og anbefaler at den videreføres. Det nye metoder ved Helse Sør-Øst regionale helseforetak som har hatt siste ord i saken. De har valgt å avslå søknaden. NRK har forsøkt å få en kommentar fra helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre, men det konstituert statssekretær Ole Martin Slyngstadli fra Arbeiderpartiet som svarer.
1: Altså, vi går ikke inn i enkeltsaker, men på generelt grunnlag så det sånn at det nytter alvorlighet og ressursbruk. Det grunnleggende prioriteringskriteriet for helse- og omsorgstjenesten, også for tilgangsordninger. Stortinget har sluttet seg til de prinsipper, og målet jo å sikre at pasienter over hele landet får likeverdig tilgang til effektive behandlinger.
0: Heller ikke statssekretæren vil svare på om det pengemangel som årsaken til avslagene.
1: Det noe sykehuset må svare på, men sykehuset i Telemark opplyser at det har etablert rutiner for individuell tilgang som i tråd med nasjonale retningslinjer, og jeg mener at det viktig at pasienter som kan skille seg vesentlig ut fra pasientgrupper får mulighet til å bli vurdert innenfor denne avordningen.
2: Mener dere at tilgangsordningen så langt har fungert slik den var ment?
1: Altså, de vurderingene som gjøres, det skjer jo basert på en grundig og helhetlig gjennomgang av den enkelte sak, og hvilke vurderinger som gjort i den enkelte sak, det må helseforetaket selv svare på.
2: Det noen planer om å gjøre noen endringer, justeringer av tilgangsordningen sånn som det nå foreligger?
1: Det må i så fall komme tilbake til.
3: Reporter, det var André Kolve. Opp mot 7:30 skal du få musikk fra Helge Toft. Her den fine låta «Stopp meg».

0: Radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flygelederstreken fortsetter, men partene skal møtes om en halv time.

0: Ukraina markerer nasjonaldag i dag midt i krigen, og hele Norge følger med på helsa til kongen vår. God morgen. Vi skal begynne med flygelederstreken som fortsetter på fjerde døgnet. Partene skal møtes om en halv time. Reporter Tor Albert Frøsland er på Oslo Lufthavn. Og hvordan er det å reise nå?
1: Det er morgenrush her på Oslo Lufthavn i aller høyeste grad. Det er faktisk litt utradisjonelt i dag, for det er hele i løpet av dagen 87 000 mennesker som skal gjennom lufthavnen her. Og det er det samme som det er i det verste julerushet eller i den travleste høysommeren. Monica Fasting, du er kommunikasjonssjef her på Oslo Lufthavn. Hvordan er situasjonen med hensyn til streiken nå i dag?
2: Situasjonen her er at det har vært noen kanselleringer og forsinkelser i morgentimene. Vi forventer at det også kan bli litt av det utover dagen, men at vi forhåpentligvis får en noe bedre dag enn det vi hadde i går.
1: Ja, for i går var det stengt her, og hva har det gjort med såkalte følgefeil nå i dag?
2: Vi forventer følgefeil i dag. Det kan også vare utover dagen i morgen, men situasjonen vil være langt bedre enn det vi har sett i helgen, heldigvis.
1: Situasjonen her på Oslo Lufthavn er altså den at mange skal ut og reise. Tre innstillinger fra Norwegian i morgentimene. Mer tur tilbake til Oslo er et faktum herfra. Partene møtes klokken 8, så får vi følge med og se hva som eventuelt skjer når partene møtes.
0: Og følge med kan du gjøre i NRK, radio, TV og på nett. Flygelederstreken utvikler seg altså. Kong Haralds helse er verre, og han blir liggende på sykehus. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, fikk vi vite i går. Og reporter Kristi Marie Skrede, hva vet vi om tilstanden hans?
3: Ja, vi vet det kongehuset fortalte i går kveld, at kongen responderer på antibiotikabehandlingen han får, og at tilstanden er stabil. Han ble jo innlagt for en veke siden etter en legekontroll, for da trengte han behandling fordi han ikke tålte en kortisonbehandling som han hadde fått for en blodsykdom, og så har det altså utviklet seg til det verre de siste dagene.
0: Mange har omsorg for kongen vår, Kristi Marie. Hvordan merkes det?
3: Ja, både statsminister Støre og stortingspresident Gharahkhani var ute i går og sendte hilsener til kongen og familien. De er informert om situasjonen. Så følger jo vi og alle andre mediesituasjonen tett. Vi vet at mange blir urolige når kongen er syk. Mest urolige, selvsagt, blir jo familien. Dronninga, kronprinsfamilien, prinsessa Märtha Louise og hinna familie har ifølge flere medier vært på sykehuset i løpet av helga.
0: Og det er sølvbryllupsdagen i morgen for kronprinsparet, men den markeres ikke.
3: Nei, den var i utgangspunktet utsett på grunn av kronprinsessas helse, så noen markering blir det ikke. Nå er det et arrangement på Slottsplassen i morgen når gardene skal ha en drilloppvisning med dronninga og kronprinsregenten på balkongen, så får vi se om det blir noe av.
0: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Så skal vi til Stavanger, der verdenstopper fra oljebransjen er samlet denne uka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krig i flere land truer olje- og gassproduksjonen som verden fortsatt er avhengig av.
4: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien. Da stopper hjulene i maskineriet, og vi får enorme problemer.
5: I Ukraina, Russland og Midtøsten rammes oljeanlegg hyppig. Årsaken er enkel. Slår du ut energien, lammer du fiendens samfunn og krigsmaskin uten å sende inn soldater, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB.
4: Olje er makt, og olje er penger, og dermed så blir oljekonflikt.
5: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
6: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket,
5: sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
6: Det dette jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt i energimarkedet.
5: Og dette endrer alt for debattene i Stavanger. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, mens Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter. Men oljelagrene varer ikke evig. Om Kina bestemmer seg for å fylle lagrene sine igjen, kan det utløse et prissjokk som treffer norske lommebøker umiddelbart og sender global økonomi ut i en eventuell krise.
4: Så jeg tror nok liksom Trump villig til å gjøre nesten hva det skal være for å sørge for at i hvert fall ikke råoljen går av skaftet, og ditt og Kina.
0: Det sa råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB til reporter Simon Elias Vik Bogen. I dag det Ukrainas nasjonaldag. Det markeres 4,5 år etter at Russland startet forsøket på å invadere hele nabolandet.
7: Dette en dag av ekstremt stor betydning for ukrainerne, og spesielt nå i krig. Det jo 35 år siden de vedtok endelig skille fra Sovjetunionen og Moskva-styret, og så fortsatt så ser vi at Russland og Moskva prøver å påvirke ukrainerne. De prøver å tvinge de ned på kne, men Ukraina de kjemper hardt imot, og dette en dag som egentlig har blitt mer og mer betydningsfull utover i krigen. Og det en dag som handler om alt det de kjemper for, nettopp uavhengighet.
0: Sa korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, og statsminister Jonas Gahr Støre er en av flere internasjonale gjester ved markeringen. I natt er tre mennesker drept i et russisk luftangrep utenfor Kharkiv. Høyre-lederen gir regjeringen skylda for at elever knapt kan regne eller skrive, eller i alle fall kan gjøre det for dårlig når de går ut av skolen. Ine Eriksen Søreide krever mer konsentrasjon og eksamen med penn og papir.
8: Det er mange symbolske tiltak, det er mer tid i SFO. Det elevene trenger er mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren.
9: Og omgitt av elever på Rusløkka skole i Oslo feller Ine Eriksen Søreide en hard dom over regjeringens skole. For norske elevers kunnskaper og ferdigheter har falt kraftig. Dette er Høyre-lederens oppskrift for at elevene skal bli flinkere.
8: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
10: Tilbakemeldingene jeg har fått nå når første skolestart uken er unna, er det at lærere ansatte på skolen de opplever at elevene de tar imot nå er roligere enn de har vært tidligere.
9: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun er i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
10: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok læreren autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som ødelagt for konsentrasjonen? Eller var det de vage læreplanene som gjorde at konkret kunnskap forsvant fra læreplanen i norsk skole?
8: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
9: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort. Det handler om den aller viktigste prøven.
11: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
8: Den ville vært uten hjelpemidler.
11: Penn og papir?
8: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
10: Så kan vi ikke bare sitte i Oslo og bestemme at nå skal vi gi dem penn og papir på en avgjørende eksamen. De må altså bruke mye mer penn og papir i de daglige først.
0: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun fikk siste ord her, men denne diskusjonen fortsetter i Politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. Reportere Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Flere offentlige tjenester på nett er utilgjengelige på morgenen. ID-porten, Min ID og Altinn har driftsproblemer, blant andre, og Digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne årsaken. De sier tjenestene er tilgjengelige fra apper i mobiltelefonen, og Norsk Helsenett melder om trøbbel med nettapotek. I Måselv i Troms klør man seg i huet. Minst 8 fareskilt for elg er blitt borte for kort tid. Dette er skilt som ikke er lett å fjerne.
12: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem har hatt med seg en liten stige for å nå opp. Da.
13: Tor Eriksen i Målselv Viltnemnd anslår at fareskiltet for elg henger minst 3 meter over bakken. Men på Fossmoen, rett etter brua som går over Bardufossen, står bare stanga igjen.
12: Skiltet ble borte i tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det er klart det er jo en antagelse, men...
13: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det er helt ukjent for dem at flere elgskilt er borte, og at det spekuleres i at det er allierte soldater som har tatt dem med seg.
12: Men uansett så er det veldig trasig, og det er jo alvorlig, at, for det er ikke tilfeldig at skiltene er sett opp der de er sett opp. Men det er bra høyt, ja.
0: Det bra högt. Tor Eriksen I Viltnemnda I Mårselv får kanske svar en gang. Vi får håpe det. Reporter var Malin Strømsnes, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anders Gårdseth, og jeg heter Jon Brannes.
14: God morgen, Telemark, på NRK PN. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Jason Mraz, I'm yours. God mandag, alle sammen. Klokka straks kvart på åtte. Ikke noen spesielle meldinger fra trafikken. Det jo gode nyheter, og I dag klokka seks så åpner altså Vabakken-tunnelen på Riksvei 36 I Porsgrunn igjen. Og det vil jo bilistene merke. Det blir mindre kø. Så det rett og slett en liten glad nyhet på denne mandagen. Meteorolog Siri Wiberg sitter på værfasiten for denne dagen og har altså gladnyheter til de som vil at sommeren skal vare så lenge som mulig. Finværet fortsetter.
1: Ja, det gjør det. Det et høytrykk som vi får glede av nå noen dager, egentlig fram til og med torsdag ser det ut til. Så det ventet mye pent vær og også ganske høye temperaturer. Så en fin sommerlig værtype de neste dagene.
0: Skjønte det kanskje ble litt mer skya opp i fjellene?
1: Det kan nok være at det litt varierende skydekke, og utover dagen I dag så kan det nok komme litt mer skyer, og jeg tror det fjellområdene, som du sier, som får litt mer varierende skydekke utover dagen, men ellers lett skyet og stort sett pent vær, og stort sett rolige vindforhold, selv om nå første del av dagen så kan det blåse opp I en nordøstlig frisk bris på kysten.
0: Hvor varmt kan det bli?
1: Det ser ut til å bli temperaturer kanskje omkring 25 grader på det varmeste.
0: Kollega Camilla ute på tur den morgenen her, har kommet seg oppover I fylket og til Seljord, hvor sola skinner på fjellene akkurat nå. Og langs veien så møtte hun nettopp en dame som allerede hadde gått I en time for å komme seg til jobb.
2: Ja, blå jakke og oransje sjekk. Hvor du på veien?
3: Jeg skal på arbeid på helsestasjonen I dag.
2: Hva jobber du med der?
3: Jeg helsesykepleier.
2: Ja. Hva skal skje der I dag da?
3: Nei, det barnekontroll tre måneder hever jeg I dag. Jeg tror jeg hever en ti måneder, nå har jeg ikke sett på timeboka mi, men jeg hever litt forskjellig I dag da.
2: Hva skal du etter jobb da?
3: Da skal jeg gange heibatt.
2: Har du noe morsomt som skjer på mandag?
3: Neste dag skal jeg koke blommesyltetøy, lage blommelikør og... lage plommesaft den dagen I dag.
2: Det høres herlig ut. Da ønsker jeg deg en kjempefin dag. Tusen takk.

0: det var Oakland med Hot Air Balloon. Ja, de aller fleste vanlige skoler, de jo allerede godt I gang, men I dag så det skolestart for veldig mange av de 80 folkehøyskolene rundt omkring I landet. Og en av de som da I dag har første ordentlig dag, det gjengen ved Seljord folkehøyskole, der da altså de aller fleste elevene har hatt sin første natt. Og Camilla, du på plass der, nå morgenstell I gang, jeg skjønt.
1: Oj, ja, vet du vad? Unni, den børsten der, den tannbørsten, den har du ikke turt å bruke før. Hvorfor ikke det?
2: Jeg innså at den hadde så mye lyd, jeg turte ikke å vekke folk.
1: For det jo noen som bor ute på gangen her.
2: Veldig mange som bor på gangen her. Vi 10 stykker her I dette huset.
1: Nå står vi inne på Unni sitt rom. Det første natta på folkehøyskole. Det 13 kvadratmeter, det en seng, en pult. Hun har fått opp litt forskjellige ting her. Hvordan har den første natta vært?
2: Den har vært veldig fin. Vi la oss litt sent. Det var så mange å bli kjent med og så mye å snakke om. Men så våknet vi av litt mange alarmer rundt omkring her. Men har sovet godt.
1: Hvordan ser dagen ut I dag, første dagen på folkehøyskolen?
2: I dag tror jeg vi skal få en del informasjon. Vi fikk en ekstremt utrolig fantastisk introduksjon av alle stippene og lærerne I går. Veldig fine folk. Men nå tror jeg vi skal få litt mer sånn, vi skal ha brandøvelse og sånn, tror jeg I hvert fall. Og litt sånn, ja, hva vi skal drive med.
1: Hvorfor valgte du å gå på folkehøyskole?
2: Jo, jeg ville ha et år hvor vi kan gjøre masse gøy, og være med masse folk som har det masse gøy. Og kose oss, ja, rett og slett.
1: Men det ble jo Seljord. Hvorfor ble det folkehøyskole I Seljord?
2: Seljord så pent. Det også passer langt hjemmefra, og det mellom alt mulig, og det så fin natur, og det det så namn.
1: Hvor hjemme?
2: Hjemme Gjerdrum ved Gardermoen.
1: Men det jo mange linjer man kan velge å gå på en folkehøyskole. Hva det du har valgt her?
2: Jeg har valgt å gå ekstremsport på reisefot, som jeg tror blir utrolig gøy.
1: Hva det innebærer?
2: Nei, altså vi skal jo hoppe ut av fly da.
1: Hoppe ut av fly?
2: Ja, med fallskjerm.
1: Med fallskjerm?
2: Ja.
1: Har du gjort det før?
2: Nei, jeg en litt sånn person som egentlig så vidt tør å hoppe fra 1 meter, men vi skal utfordre oss selv. Jeg skal bli kjempetøff.
1: Ja, det høres ut som du skal bli det. Det noen flere ting du skal gjøre på den linja?
2: Vi skal kite, vi skal dykke, stå masse på ski har jeg hørt rykter om. Det blir koselig.
1: Nå det snart frokosttid her på folkehøyskolen. Vi skal bli med Unni bort dit, og så det morgensamling etter det. Du klar for din første frokost?
2: Jeg veldig klar, og jeg håper det blir pianospill. Det gjør det alltid.

Sneglehus fra CC Cowboys. Det er mye som dukker opp i sosiale medier når man scroller litt. Jeg ser at Skiensordfører Marius Roheim Aarvold gjorde stas på idrettsprestasjonene til Melum skyttelag i helga. Det var jo ikke i helga de presterte, det var jo for en tid tilbake. De leverte jo enormt under årets landsskytterstevne på Lesja, og i helga så var det feiring. Og da dukket altså ordføreren opp med kjede sitt og med blomsterbuketter og alt med seg. Og han skriver: gratulerer til Norgesmesterne fra Melum. Dette handler om et sterkt lag og et fantastisk miljø. Det var hele 26 skyttere fra Melum som deltok på landsskytterstevnet, og laget kunne glede seg over en rekke finaleskytinger, medaljer, sterke resultater, legger Roheim Aarvold til, og skriver at det er utrolig moro at vi har et sånt skyttemiljø i Skien. Det er vanskelig å være uenig i det. Vi får sende gratulasjoner herfra også, og håpe at det ble en fin feiring i helgen.

0: Chapman, Baby, Can I Hold You? En god gammel slager, altså, som I hvert fall jeg aldri blir lei av. Klokka den snart 8. Jeg tenkte jeg skulle reklamere litt for det vi har I den siste timen av sendingen vår. Vi skal blant annet sørover I fylket til Kragerø, for der jobber de nå med å finne ut av hva som skal til for at unge blir boende eller flytter tilbake til byen. Vi skal få besøk av ei som ung selv og som sitter I denne gruppa. Vi skal høre litt mer om hvordan de jobber med dette her. Og I tillegg så blir det lukt av kaffe, smaken av frokost. Når vi inne fra frokostsalen til Seljord Folkehøyskole. De jo I gang I dag da, første dagen. Og der treffes akkurat nå da en stor gjeng med ukjente mennesker som skal dele det neste året sammen. Håper du henger med oss her I NRK P1 og god morgen Telemark.
1: Fra NRK Nyheter, klokka 8. Partene I tarifoppgjøret for flygelederne møtes nå hos Riksmekleren. Det streik på fjerde døgnet, og det får følger for flytrafikken også I dag. I helga var både Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn rammet, og også I natt har noen sovet på Flesland, sier reporter Leif Rune Lønland.
2: Ja, vi har fortsatt sett at det har ligget en 5-6 sovende, frustrerte passasjerer her nede. Blant annet snakket jeg med en mor som hadde et lite barn I vogn ved siden av seg, som skulle reise til Colombia I går kveld, men som nå ikke ante hvordan det ble. Hun trøstet seg med at ungen hadde I alle fall sovet I løpet av natta I vogna si, så der hadde det gått relativt greit, selv om hun var oppgitt over situasjonen.
1: I dag starter USA økonomisk krig mot Iran, det som finansminister Scott Bessent kaller de tøffeste sanksjonene I historien. Det betyr også sanksjoner mot land Iran handler med, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
3: Alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon, kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette noe vi tror jeg aldri har sett før. Supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland I regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de forente arabiske emirater, som en av USAs aller nærmeste allierte I Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler I de forente arabiske emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
1: En person mistet livet I en brand på Hamar I natt, sier politiet. Det brant også I en bygning ved et asylmottak I Ål I Hallingdal I dag tidlig, men ingen skadet, og beboerne ble evakuert for sikkerhetsskyld. Snart kan også du få se deler av norgeshistoriens største myntfunn fra vikingtida, fra Mørstad I Østerdalen. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum I Oslo I gang med en av de største jobbene de noen gang har hatt.
4: Den fra Kur I Schweiz, og de ganske sjeldne.
5: Mika Borås studerer en av myntene fra Mørstadsgaten på Kulturhistorisk museum. En mynt som ca. 1000 år gammel, og nå skal registreres.
4: Virkelig, virkelig spennende. Så kult.
5: Det en enorm jobb de har foran seg. 4887 mynter så langt. Aldri før det funnet så mange mynter fra vikingtiden I Norge. Nå kan du snart se noen av myntene, for Kulturhistorisk museum jobber på spreng med en utstilling.
6: Det tanken at de skal stilles ut nu I år på Historiska museet.
1: Sa første amanuensis Florent Oddi ved Kulturhistorisk museum. Jeg heter Jon Branes.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I fjor kom kunst og kultur inn som et eget kapittel I totalberedskapsmeldingen. Nå midt inne I totalberedskapsåret vet man fortsatt ikke helt hvordan kulturfeltet skal bidra hvis krisen rammer oss. Men den profesjonelle klovnen og akrobaten Vårin Pedersen fra Stokke klar for å bidra.
8: Det jo når vi har det som verst at vi trenger kultur som mest. Det når det vondt at vi trenger å le. Det jo da man virkelig skal prioritere det. Når du har 30 gråtende barn I et bomberom som ikke vet hvor de skal gjøre seg, da det jo meg du vil sende ned der for å lese bøker og fortelle eventyr og bare gi litt glede og litt håp da.
7: Flere pasienter ved sykehuset Telemark har fått avslag på sine søknader om en individuell vurdering av behandling med livsviktige medisiner. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra FRP mistenker at det skyldes pengemangel.
9: Jeg reagerer veldig på at den tilgangsordningen som statsråden skrøyt voldsomt av i fjor når han lanserte den, og sykehuset Telemark har hatt tre saker inne for, i tilgangsordningen, og alle tre er avslått. Da er jo ikke det det som Vestre var ute med og skrøyt av at skulle gi pasientene en ny mulighet.
7: Og konstituert statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Martin Slyngstadli fra Arbeiderpartiet, sier at vedtak i slike saker er basert på sammensatte vurderinger. Regissør Daniel Fare fra Skien vant i helgen prisen Folkets Amanda for storfilmen Blycher. En kjempeanerkjennelse, sier Fare, som måtte følge showet fra sin egen stue på grunn av den pågående flystreiken. Det var derfor kreativ leder Tom Marius Kittilsen fra Langesund som tok imot prisen på vegne av produksjonsselskapet Fenomen Film. Nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.
10: God morgen, Telemark, på NRK P1.

0: Maroon 5 med sangen som heter Maps. Ja, I dag så fortsetter finværet. Jeg ser på webkamera I studio her fra både Kragerø og Haukelifjell at sola skinner. Det en god start på mandagen værmessig I hele Telemark. Og det meldes om for det meste pent vær. Det kan skye litt til utover ettermiddagen, men så letter det igjen I kveld. Og I fjellet så meldes det om litt mer skyer, skya, delvis skya, oppholdsvær. Vær opps på morgentåket. Og meteorolog Siri Wiberg ser også litt fremover I uka.
1: Ja, det ser veldig likt ut. Det stort sett lett skyet og pent vær. Temperaturer fortsatt omkring 25 grader på det varmeste. Kan nok dukke opp litt skyer innimellom, særlig da I fjelltraktene. Og så det også en liten fare for at det kan dukke opp lokal tåke sånn først og sist på dagen.

0: Det var Delara med sangen som heter Josefin. Og så, altså, noen ganger så tenker han jo, skal han bli boende på hjemplassen, eller skal man satse og starte på nytt et helt annet sted i landet? Eller i verden kanskje, hvis du litt sånn eventyrlysten. I løpet av livet så kommer jo de fleste av oss til dette litt sånn emosjonelle veiskille, og i Kragerø så prøver de nå å finne ut av hvordan flere unge kan bli boende og trives, eller da få lyst til å flytte tilbake til Kragerø. Pernille Kvilås, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Du med i det som heter Kragerø Næringsforening Ung. Fortell litt mer om hvorfor dere startet opp det her.
1: Det hele startet med at det var et omdømmeprosjekt i Kragerø, som handlet om bostedsattraktivitet, hvor vi fant ut der at, vet du hva, de som i hvert fall 20-40, de ikke en gruppe som nok satsa på der, som vi også ser. Vi ser at det flere og flere som ønsker å flytte tilbake, men også flytter ut av byen, og hva grunnen til det? Hvorfor har vi rett og slett ikke en plass for de unge? Og vi ser det de som også 25, 30, 35 år, kan ha utfordringer med å faktisk finne et nettverk som ikke bare på byen, og derfor ønsker vi også å satse på de.
0: Men hvis vi tenker på det med å holde på de unge, sliter dere veldig med det i Kragerø, tenker du?
1: Vi ser jo at det gjelder hele samfunnet, at folk blir eldre og eldre, og det jo en problemstilling som vi nødt til å ta til oss, og da tenker vi i hvert fall som Kragerø kommune i hvert fall kan satse på, for det veldig viktig at vi skal ha også med det nettverket her, vi skal satse på hele kommunen, ikke bare sentrum. Og det også hele grunnen hvorfor vi ønsker å etablere Kragerø Næringsforening Ung.
0: Hvis vi tenker på det positive først, altså hva positivt å være ung og bo i Kystbyen Kragerø? For en ting jo sommeren, men hva med liksom hele året?
1: Ja, det akkurat det, fordi vi ønsker å satse på at dette her skal være en helårsplass, ikke bare sommersesongen. For det vet vi alle sammen, Kragerø en fantastisk perle på sommeren, men hva kan vi tilby hele året? Og det det her vi ønsker å få fram nå, alt det positive med Kragerø, ikke bare det negative som kommer fram. Og det rett og slett en superplass hvis du ønsker å etablere det, både med tanke på tilbud som i kommunen, men også tilbudene som rundt omkring, om det arrangementer eller møteplasser. Og vi en veldig inkluderende plass, og det det vi også ønsker å satse på. Og vi ser at det faktisk veldig mange i alderen 20-40 som faktisk velger å bosette seg i Kragerø rundt omkring i kommunen.
0: Men ikke nok?
1: Ikke nok.
0: Hvis du skal snakke litt for deg selv da, hva det du kan savne i Kragerø?
1: Det jeg kan si som i hvert fall har savnet, det dette næringsforeningen her. Vi ser rundt omkring i andre plasser, som Sandefjord og Larvik, så har du jo hatt slike type nettverk. Og jeg har i hvert fall savnet en sånn type møteplass for min aldersgruppe. Jeg i slutten av 20-årene, og ser at vi trenger faktisk en plass hvor vi kan snakke sammen om på ulike bransjer, også for å bygge nettverker. Men jeg savner også en plass hvor vi rett og slett får lov til å ønske å bo. Det vel egentlig det viktigste her.
0: Når du snakker om sånn møteplass, det da liksom noe som skal foregå en gang i måneden, hvor man kan treffe hverandre, eller det andre ting dere tenker på da?
1: Det det vi prøver å skaffe landet i kveld. Ja. Og da kan hende ikke vi finner alle fasiten i kveld, men vi ønsker i hvert fall å ha slik som et arrangement i kveld, kanskje prøve å få til det hver tredje måned, og se om det noe som kan bli attraktivt for de fleste.
0: I kveld det altså sånn da, Pernille Kvilås, at dere inviterer til workshop om dette her på puben Ruffen. Fortell litt mer da til slutt om hva dere liksom håper at det skal komme ut av dette her.
1: Det vi håper jo at vi får engasjerende svar. Det det vi håper på, at folk faktisk skal være engasjerte når de kommer her. Og det for de mellom 20 og 40, som en kjempestor målgruppe rundt omkring i kommunen, det ser vi jo. Og så ser vi at de fleste, politikere spesielt, de snakker om oss unge, men dere må ikke snakke om, dere må snakke med. For det vi som kanskje sitter på i hvert fall en del svar, i hvert fall hva vi ønsker, at vi ønsker å fortsette å bo rundt omkring i kommunen. Det det vi ønsker å få frem.
0: Lykke til med jobben, takk for at du kom hit.
1: Tusen takk.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste
4: jeg har. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Ja, fin duo, Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva du redd for? I Seljord så altså gjengen på Folkehøyskolen der i gang med sin første felles... Ja, fin duo, Sigvart Dagsland og Caroline Kryger. Hva du redd for? I Seljord så altså gjengen på Folkehøyskolen der i gang med...

0: 30. Det greit for en tidlig morgen.
1: Det Marte Engesbakken som svarte der. Hun stipendiat her. Hun skal vi også snakke med litt senere. Men nå vi i frokostsalen. Hva synes du, Unni?
2: Det veldig hyggelig. Det litt koselig at folk sitter der og prater og alt mulig. Så det fint utvalg på frokosten. Jeg sliter litt med å bestemme her.
1: Blir det nougatti på deg også?
2: Nougatti jeg ikke så glad i. Men det var en fyr i går som prøvde peanøttsmør og sylte for første gang, og jeg har heller ikke prøvd det, så jeg føler kanskje det på tide å utfordre seg der.
1: Det hører spennende ut. Her i frokosthallen så sitter det 60 elever. De har da sin aller første frokost på Folkehøgskolen. Det nydelig utsikt fra vinduene her. Sola skinner over Seljordsvannet. Det masse bord, det sofaer, det en egen tavle med litt sånn hva skjer i dag og sånn her. Og folk veldig, det mye forventning her. De fleste kjenner jo ikke hverandre. Hva tenker du om det med vennskap og sånn?
2: Nei, det har jo vært utrolig hyggelig. Alle jo veldig åpne for å bli kjent. Og Stipen har gjort en veldig god jobb i å komme innom oss og spørre hvordan det går og si hei og føler vi bestevenner.
1: For det, Marte jo da stipendiat, eller stipp som det også kalles. Marte, hva det for noe?
0: Det jo en andreårselev da, egentlig, men vi blir et slags mellomledd mellom elevene og lærerne. Så vi får masse fine oppgaver, altså.
1: Så bra. I år så var det 9 stipper her?
0: Det stemmer.
1: Og da det en stipp eller 2 på hver av linjene, og de skal sørge for at folk blir litt kjent og være med på å lage god stemning. Og i tillegg så skal Marte, hva skal du gjøre?
0: Du, jeg har fått rollen markedsføringsstipp, så min jobb jo da i store trekk å markedsføre skolen. Det går jo da ofte ut på sosiale medier, rett og slett.
1: Da tenker jeg at frokosten snart faktisk over her. I dag så går vi videre til morgensamling, hvor de skal få litt informasjon, og det nok litt underholdning og litt sånn. Så hører dere fra oss igjen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8:30. Partene I flygelederstreken kommet sammen I dag tidlig. Møte med Norsk Flygelederforening foregår hos arbeidsgiverforeningen Spekter. Og der reporter Emra Sanel, hva kan komme ut av dette møtet?
1: I beste fall så kan det komme en løsning på streiken som har skapt kaotiske scener ved flere av landets største flyplasser de siste dagene. Partene har satt seg rundt forhandlingsbordet, representert ved leder I Spekter, Anne-Kari Bratten, og leder I flygelederforeningen Robert Jønnes. Vi har snakket med begge to. De har vært tydelige på at de vil og ønsker å finne en løsning gjennom dialog, men har ikke kommet noe nærmere inn på hva de har kommet

0: til forhandlingsbordet, om det er noen løsning i sikte. Det er ikke godt å si, for partene har hatt en konflikt som også har vært litt uklart for om det handler om økonomi, altså penger, eller om arbeidsvilkår. Flygelederne har vært opptatt av faste pauser, av bedre arbeidsvilkår og blant annet ordninger rundt livsfaseavtaler og instruktørvirksomhet, mens Spekter og Avinor har ment at dette handler om noe helt annet. Dette handler om penger, dette handler om økonomi, og det har virket som partene har kommet litt lenger unna hverandre i løpet av de siste dagene, men altså nå har de satt seg rundt forhandlingsbordet, og de ønsker å finne en løsning på denne konflikten, som i verste fall kan fortsette å få en opptrapping og eskalere med ytterligere kanselleringer rundt om kring på ulike flyplasser.
1: Takk skal du ha, reporter Embra Senell, og du kan følge flygelederstreikens utvikling på NRKs plattformer, som det heter, radio, TV og nett utover dagen. Nå om kongens sykehusinnleggelse. Det er alvorlig at helsetilstanden hans er forverret, sier Anette Hylen Ranhoff, som er professor og overlege i geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, og det at det virker som om antibiotikaen virker, er en god nyhet, sier professoren.
2: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det er jo min erfaring også fra klinikken at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner, de kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
3: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp er det i den setningen?
2: Den er det mye håp i, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker.
1: Intervjuer var Marianne Ytreide. Og feilen som har rammet flere offentlige tjenester på nett denne morgenen er i ferd med å bli rettet, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet skyldtes det et dataangrep. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Flere pasienter ved sykehuset Telemark har fått avslag på sine søknader om en individuell vurdering av behandling med livsviktige medisiner. Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra FRP mistenker at det skyldes pengemangel.
5: Jeg reagerer veldig på at den tilgangsordningen som statsråden skrøyt voldsomt av i fjor, når han lanserte den, og sykehuset Telemark har hatt tre saker inne i tilgangsordningen, og alle tre er avslått. Da er jo ikke det som Vestre var ute med og skrøyta at skulle gi pasientene en ny mulighet.
4: Og konstituert statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Martin Slyngstadli fra Arbeiderpartiet, sier at vedtak i slike saker er basert på sammensatte vurderinger. I fjor ble kunst og kultur tatt inn som et eget kapittel i totalberedskapsmeldingen. Likevel er det fortsatt uklart hvordan kulturfeltet skal bidra hvis krisen rammer oss. Den profesjonelle klovnen og akrobaten Vårin Pedersen fra Stokke er klar til å bidra.
6: Det er jo når vi har det som verst at vi trenger kultur som mest. Det er når det er vondt at vi trenger å le. Det er jo da man virkelig skal prioritere det. Når du har 30 gråtende barn i et bomberom som ikke vet hvor de skal gjøre seg, da er det jo meg du vil sende ned der for å lese bøker og fortelle eventyr og bare gi litt glede og litt håp da.
4: Og flere nyheter fra kulturverden, for i helgen så vant regissør Daniel Fare fra Skien Folkets Amanda for storfilmen Blycher. Han måtte følge showet fra sin egen stue på grunn av den pågående flystreiken, men var selvsagt godt fornøyd.
7: Dette er veldig, veldig gøy, altså en veldig fin anerkjennelse av filmen vår, et sånt fint punktum for det eventyret som den filmen har vært. Filmen er jo sett av nesten 400 000 nordmenn, og det på en måte få en sånn folkepris kjennes veldig fint ut. Det er jo for folk man lager film, så det er en veldig gjev pris å få.
4: Og i Fares fravær var det kreativ leder i Fenomen Film Tom Marius Kittilsen fra Langesund som tok imot den gjeve prisen. Nyheter fra Vestfold og Telemark var ved André Kolve.
8: God morgen, Telemark, på NRK P2.

0: noen sanger da som går rett inn i hjertet og blir der for alltid. Denne er det for meg, sangen fra filmen Notting Hill, Ronan Keating, When You Say Nothing At All. Ja, vi ønsker god morgen til dere som har sovet lenge denne mandagen. Klokka er 8:50. Vi hører på God Morgen Telemark på NRK P1. Og det er en god start på mandagen i omtrent hele fylket, i hvert fall værmessig, for det meste pent vær i dag. Kan skye litt til, men så letter det igjen. Og i fjellet litt ekstra skyer kanskje, men ellers fint der også. Og noe morgentåke. Meteorolog Siri Wiberg ser også litt framover i uka.
1: Ja, det ser veldig likt ut. Det er stort sett lett skyet og pent vær, temperaturer fortsatt omkring 25 grader på det varmeste. Kan nok dukke opp litt skyer innimellom, særlig da i fjelltraktene, og så er det også en liten fare for at det kan dukke opp lokal tåke sånn først og sist på dagen.
0: Ja, noen ble skikkelig overrasket i Porsgrunn lørdag kveld. Mer om det straks.

0: Tracy Ullman, They Don't Know. En gjeng I Porsgrunn fikk seg altså litt av en overraskelse lørdag kveld. Den kjente rockeklubben ble hedret, og det var det ingen av de som visste om på forhånd. De vant prisen årets helårsarrangør 2025. Vi har fått litt lyd fra det som skjedde, bare hør her først.
1: Så det her til alle sammen? Ja. Det her superstas, jeg skjelver faktisk. Det her helt sykt, helt, helt sykt.
0: Ja, det var lyd fra glade folk fra lørdag. Da var det Stavanger-gruppa Poor Bambi som åpna sesongen ved rockeklubben I Porsgrunn. Og midt under denne konserten da, så ble altså klubben overrasket av norske kulturarrangører som kom for å overrekke prisen for årets helårsarrangør 2025. Leder av rockeklubben Heidi Bekkevold, velkommen, gratulerer.
2: Tusen takk, dette stas.
0: Ja, hvor stas det?
2: Det her viktig for oss, for det her jo resten av bransjen, resten av de som arrangerer konserter og kulturtilbud I Norge, som stemmer fram. Yes. Men de tenker at det årets helårsarrangør, så det veldig stas å få den anerkjennelsen fra resten av bransjen.
0: Ta oss tilbake til lørdagen. Hva skjedde? Hvordan var det?
2: Ja, det jo sesongstart for oss, da, så vi kanskje litt sånn ekstra høygir og spente på hvordan det skal være. Masse frivillige og masse publikummere. Og det går som det pleier, og så tre låter ut I Poor Bambi, så kommer det et hemmelig oppdrag fra bandet som skal presentere at NKA på besøk.
0: Oi.
2: Og skal dele ut årets helårsarrangør. Og da skjønner vi at det skjer, så da begynner, som du hørte, jeg å skjelve.
0: Ja.
2: Ja, det kjempestort for oss.
0: Herlig.
2: Og det deilig fordi vi nede I vår egen kjeller, sammen med våre egne folk. Gjengen vår der. Masse frivillige og masse faste publikummer, og det veldig deilig å feire sammen med den gjengen som RIP da.
0: Ja, ble det feiring?
2: Ja, det ble noen bobler. Og det ble litt grining, og det ble litt heying. Ja.
0: Ja. For de som ikke kjenner rockeklubben deres så godt, altså fortell litt om dere. Dere har jo noen år på baken nå.
2: Ja, nå har vi holdt på I 36 år nå da. Vi hadde bursdag nå I 18. august. Så I fjor var vårt 35-års jubileum, så det litt overreit å bli feiret og hedret for det jubileumsåret egentlig.
0: Hvem dere da?
2: Vi en gjeng rundt 70 frivillige som arrangerer konserter omtrent hver helg på frivillig basis I sesongen vår, som fra nå til rundt jul, og så fra januar til mai. Så det en gjeng som brenner for kultur og musikk og frivillighet.
0: Så hva betyr det da, å vinne en sånn pris?
2: Det ganske stort. Vi elsker det vi holder på med, og jeg tror kanskje det det som gjør at vi blir sett på som en kandidat for en sånn pris, fordi vi brenner for det. Så det stort å bli anerkjent for det engasjementet som man legger ned på frivillig basis hver uke.
0: Gjør dette her noe for satsingen videre? Har det noe å si på en måte?
2: Det jeg skal satse på nå en frivillig fest hvertfall. Ja. Ja, vi skal hvertfall feire de frivillige, for det på en måte folka som får det til å skje som skal feires.
0: Mm. Ja. Helt til slutt, Heidi Bekkevold, for de som tenker at jøss, dette her har ikke jeg vært før dette. Det høres så kult ut. Hva det folk kan få se det da?
2: Hos vår så har vi både lokale, nasjonale og internasjonale artister nesten hver lørdag. Vi prøver å skaffe artister som ikke spiller noen andre steder I Norge, og det har vi den sesongen her også. Så hvis du nysgjerrig på kul musikk, rock, alternativ, metal, punk, da burde du ta en tur ned I kjelleren.
0: Rockeklubben I Porsgrunn, altså. Takk for besøket. Stå på videre da.
2: Takk for det.

Simon Kirkegård, here I stand. Ja, vi jo I litt sånn folkehøyskolemodus denne mandagen. Det 80 folkehøyskoler rundt omkring I landet, og en av de som har oppstart I dag, det gjengen ved Seljord Folkehøyskole. Og så det sånn, altså jeg har ikke gått på folkehøyskole selv, så jeg vet ikke alt om dette, men jeg har skjønt at det vanlig med morgensamling. Der liksom hele gjengen til stede. Og Camilla altså på plass da, direkte fra Seljord Folkehøyskole. Der det liv nå. Hør her.

0: Her er det skikkelig stemning på Seljord Folkehøyskole. Her, hvilken sang var det de begynte med?
1: Tenke kjærl.
0: Hvorfor?
2: Det veldig fin.
0: Den veldig fin. Jeg står her med Corné Neuhauser.
1: Ja, noe sånt. Nivenhauser, ja. Stemmer.
0: Nivenhauser, ja. Du, hvorfor starter dere med sang på morgensamlingen?
1: Ja, vi er jo det som vi kaller en breddeskole, så vi har ikke bare musikalske linje eller idrettslinje for eksempel. Vi har en ganske bred skole med håndverk, idrett og musikk. Og vi har ganske mye forskjellige fag, men da er det veldig fint å ha en ting som vi starter dagen med, som vi er sammen om faktisk. Så å starte dagen med en sang, det har vi veldig gode erfaringer med.
0: Hvilke erfaringer da? Hva tenker du?
1: Nei, at folk har følelsen av at de er sammen om noe. Så vi, på samme måte som at vi starter dagen med sang, så har vi store kor. Og det også setter vi veldig høyt, for det er et fag på en måte der alle elevene jobber sammen med. Så det er fint, ja.
0: Altså, dette er jo den aller første dagen. Hva er dine forventninger som lærer til året som ligger foran deg?
1: Alltid litt spent. Forventningene mine er jo at vi får til det samme som vi har fått de siste årene. Det er at elevene er kjempefornøyde og at de har en personlig utvikling i løpet av skoleåret. Det er det vi faktisk håper på. Og det, ja, de forventningene har vi nok hvert år, altså. Det blir ikke mindre med årene.
0: Du er jo lærer på ekstremsport. Hva skal dere gjøre der?
1: Vi skal gjøre ganske mye forskjellig. Vi skal reise masse, og vi skal prøve å oppdage verden, og vi skal prøve å utfordre elevene på aktiviteter som de kanskje ikke har vært borte i før, som for eksempel fallskjermhopping og dykking og kiting og masse forskjellig.
0: Vi står jo her, og jeg ser noen bilder rundt oss i gangen her, fra turer til India, til Nepal. Hvor skal dere i år?
1: Ja, India og Nepal, det har vi vært, men i år så skal vi på min linje så skal vi da til Colombia og Ecuador, vi skal til Egypt, og vi skal til og med til Danmark, og noen turer her i Norge. Men de andre linjene, vi reiser ganske mye, og vi bruker det aktivt i vårt undervisningsopplegg. Ja.
0: Sånn helt til slutt, det sitter jo 60 spente elever der inne. Hva synes du de på en måte skal ha som forventninger for året som kommer?
1: Så lenge de gir av seg selv og stiller opp til undervisning, så ligger alt til rette for et fantastisk skoleår, altså. Der de kan ha det veldig gøy og lære masse.

0: podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
1: Den største flyulykke noen gang I Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
2: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.

0: Marameo synger Alessandra i bakgrunnen her. Ja, vår tid går dessverre mot slutten, men ni-timen selvfølgelig straks på plass her I NRK P1. Og så minner vi om ettermiddagsutgaven vår for Vestfold og Telemarkinger. Det rett etter klokka to. Husk også å ta en titt på nettsiden vår nrk.no/vt. Ser at det har vært innbrudd I ganske mange biler I Porsgrunn. Du kan lese mer på nettsiden vår altså. Takk for følge alle sammen, og så høres vi.
1: Klokka ni, her NRK Nyheter.
2: Som starter I Ukraina, for der tre personer drepne etter et russisk angrep mot Kharkiv. I Russland blir det meldt at to barn døde etter at ukrainske droner skortene ned og har fallet på bakken. Samtidig markerer flere internasjonale leirer I dag Ukrainas nasjonaldag I Kyiv, blant annet statsminister Jonas Gahr Støre. Det har stor betydning, sier sjefsforsker Tore Bokvold ved Forsvarets forskningsinstitutt.
3: Det her det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så det en politisk viktig sak, og så det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene, de må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor det også viktig på det viset.
2: Værstopper fra oljebransjen samlet I Stavanger denne veka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krigen I Ukraina raser på fjerde året, og stenging av Hormuzsundet I Midtausten fører til store mangel på olje. Energiforsyning et svært attraktivt mål I krig og konflikt, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop I SEB.
4: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
5: Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
6: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd I taket.
2: Reporter her, det var Simon Elias Vike-Bogen. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre, men I går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon I blodet, og ifølge slottet så har det fungert. Til slutt skal vi høre at I Målselv I Troms minst 8 fareskilt for elg forsvunnet på kort tid. Og skiltene det snakk om ikke akkurat så lette å fjerne.
7: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem har hatt med seg en liten stige for å nå opp. Da. Skiltene ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse.
8: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for dem at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt dem med seg.
7: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene sett opp der de sett opp. Men det bra høyt, ja.
2: Reportet her var Malin Strausnes, og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Nå til ni-timen, der det blir høyt internasjonalt nivå I dag.
9: Ja, Hanna, vi startet uka helt på topp med en internasjonalt kjent artist, men som vi snart får høre, hun også bare en jente fra Horten.

0: Det er sånn munter variant av uvær fra Rolfa, eller Rolf Amundsen som han heter. Det kan jo hende, Knut, at dette henger igjen fra skoledager, hvor det var to Rolf I klassen. Rolf A, altså Amundsen, ja. Så var det Rolf K da, sikkert. Ja, ja. Og når Rolf A skal gjøre karriere, så tar han seg det da videre inn I navnet.
1: Ja, høres jo på mange måter ut som en form for festmusikk det her. Tenk hvor mange elgeskilt, Marte, som ble stjelt etter denne festen som Rolf har sengt om. Her det uvær I hodet hans.
0: For vi hørte på nyhetene at det har blitt fjernet mange skilt. Vi så på hverandre mellom Bodø og Oslo, hvor vi sitter, og tenkte, narspill. Jeg har våknet opp med skilt selv. Ok, du?
1: Jeg våknet opp som skilt, men det et annet liv, en annen fest. Det altså 9 timer med Marte Stokstad og Knut Folkestad I dag. Veldig, veldig koselig å ha deg her og være sammen med deg, Marte. Og du jo ikke historiker først og fremst. Men du har funnet ut at på denne dato så det nøyaktig 10 år siden vi hadde vår første 9-timers-sending sammen.
0: Ja, for jeg var inne på Facebook, og da kommer det sånn glimt fra fortiden. 10 år tilbake I tid. I 2016 så hadde jo vi 9-timen hver dag, altså mandag til fredag. Mm. Vi jobbet på, og hadde det I et par år sammen, og nå vi altså her igjen. For jeg skal ha 9-timen fremover, mandager og tirsdager.
1: Ja, jeg ser på det nevnte bildet fra dette Facebook-minnet. Mm. Jeg vil jo si, hvis jeg skal lyge litt...
0: Hvem har tatt seg?
1: Du ser strålende ut den dag I dag. Jeg har litt lengre hår på dette bildet, men har tynt det maksimalt. Ja. Så ser jeg litt sånn slitt ut akkurat den sveisen der. Apropos...
0: Ja. Kom sjokkerende nyheter denne helgen. Haaland har fjernet Haaland-markøren, som han ble kjent for spesielt da, altså hele verden under VM. Den hestehalen gikk tapt. Jeg var inne, altså da nyheten kom.
1: Sprakk.
0: Så var det jo overalt, ikke sant, på internasjonale og nasjonale medier, og så hadde han jo selvfølgelig lagt ut en video på YouTube. Har du vært inne og sett på Haaland sin kanal på YouTube, Knut?
1: Jeg har ikke sett akkurat selve hårklippen, det jeg har fanget opp, jo at han facetimer selveste Noel Gallagher fra Oasis og viser frem sin nye sveis til enorm glede I andre enn.
0: Ja, og jeg tror at Haaland har blitt nå så stor at når Noel Gallagher fra Oasis får facetime-call fra Haaland, så roper han til kona, som heter sikkert Oddie! Wifey. Det Haaland som ringer, at selv han blir sånn litt starstruck, og så slenger seg ned I sofaen, for det skal virke som at det helt sånn, det hverdag liksom, det helt hverdag. Haaland, en god kompis, ringer, og viser frem nye sveisen, han mente at han så ut som en liten lad, altså en boy, og så tar han også en ringerunde til tidligere trener Pep.
1: Pep.
0: Ja, jeg bruker bare fornavnet, for det etternavnet synes jeg ikke klinger, ligger så lett I munnen min. Granola?
1: Guardiola.
0: Granola.
1: Granola. Pep Granola, send med skåla di, så skal jeg ha litt granola også på yoghurten min.
0: Men hva tenker du om dette valget når du har blitt så stor superstjerne, og mye på grunn, altså nei, det på grunn av talentet, men det jo som om Elton John plutselig skal begynne med linser.
1: Mm.
0: Han tar vekk liksom den markøren som gjør at vi kjenner han igjen.
1: Ja, altså tankene går jo først og fremst til alle skolebarn som kommer med skolesekk og sånn Haaland-sveis, altså den gamle sveisen, eller på første trening etter sommerferien nå, og så, ok, frem med barbermaskinen, for det en form for buzzcut som det store nå da.
0: Ja, det en slags army-variant som han har gått for, men jeg så en, ikke sant, Dagblad, alle blir sånn, vi må lage saker, vi må lage vinklinger på det, og da kom det fram, selvfølgelig, dette går jo utover de lookalike-ene som har gjort karriere I å ligne på Haaland.
1: Ja.
0: Det var blant annet en fyr som het Per Olav Tegnander, som vant en lookalike-konkurranse I forkant av VM, som reagerte med sjokk og vantro, og sier da altså dette kødd, det AI? Han nekter å tro det, og så sier han også, jeg vet ikke om jeg skal fjerne mitt dette jo hele karrieren min for nå det jo en sveis som veldig mange har så nå blir det jo ikke like eksklusivt
1: ref minne fra vi hadde sending for 10 år siden så ville jeg sagt at den sveisen Haaland har I dag gir jo muligheter for også meg å vinne en Erling lookalike contest
0: ja, for nå det bare å bleke litt Litt grann, og så jobber litt grann med senteringa, opppassningene og målskåringa, så du der.
1: Ja.
0: Vi skal snart få besøk av Marie Ulven, Girl in Red, og jeg har fått med at hun jo også veldig fotballinteressert, og hang seg på som mange andre på VM, men tok du et skritt videre og lagde låt?
1: Den låten skal vi høre her i 9-timen før Marie Ulven kommer inn til oss. Det her er hun, sammen med Marstein, rødt, hvitt, blått.

0: Skulle bare mangle, Marie Ulven, at du kommer inn til egen låt. Marstein Kjær, denne gangen av hver sist, da var det premiere på denne låta i Nitimen. Velkommen tilbake.
1: Jo, tusen takk fra en premiere til en annen.
0: Ja,
1: vi var jo her for å prate, hva er det jeg skulle si, de store ord om den låta. Mm. Og det, nå har ikke jeg hørt den på en stund, men det var veldig kjekt å høre den igjen faktisk. Jeg fikk skikkelig sånn nostalgifølelse, så... Det var kjekt.
2: Ja. Og flashback til en sommer preget av VM. Vi snakket litt om Haaland sin sveis som har kuttet.
1: Ja, det
2: kuttet.
1: Så jeg. Mm. Ja, jeg
2: tror... Umiddelbare reaksjoner.
1: Ja, jeg skreik, jeg, i stua. Nei!
2: Ja, for du var på nei-siden.
1: Ja, fordi, men altså, sånn, jeg synes jo han er veldig kjekk og veldig pen, så jeg synes jo han, altså om de sier, alt klær den smukke.
2: Ja.
1: Så, og jeg tenker, han burde jo egentlig være modell for sånn Celine eller sånn Dior eller noe sånt, for han har veldig distinkt utseende som er...
2: Det er et fjes du ikke blir ferdig med.
1: Nei, og, ja, det er, han er ekstremt
0: vakker. Jeg synes det ble litt mer sånn gutteaktig, jeg synes det fikk gutten i seg tilbake med den,
1: ja,
0: litt sånn kort.
1: Ja, det er litt mer sånn, det gir litt sånn molde-eran. Ja, vi skal tilbake et par år.
2: Ja. Men apropos et fjes som man ikke blir ferdig med, jeg har sett filmen som du er her for å snakke om, Marie, for du har jo blitt skuespiller da.
1: Jeg har blitt skuespiller.
2: Denne høsten her så kommer Lave forventninger, som også da åpner Oslo Pix Filmfestival i kveld.
1: Ja.
2: Og vi har sett filmen, og jeg må si det kom helt sånn brått på meg at du skulle spille en film.
1: Ja.
2: Og etter å ha sett den, og sett hvordan ditt fjes fungerer, altså jeg har sett Birger Vestmo i P3 sammenlignet deg med Liv Ullmann. Fikk du med deg det?
1: Ja, jeg fikk det med meg. Det leste jeg mens jeg var i Cannes faktisk, og vi var på den filmfestivalen der nede, men da ble jeg helt sånn der, det er jo en helt sånn utenomjordisk sammenligning på en måte. Så det er ganske crazy.
2: Men kom det overraskende på folk rundt deg som kjenner deg godt, at du landet denne hovedrollen og plutselig skulle... jobbe som skuespiller?
1: Jeg tror nok de som kjenner meg veldig godt vet at sånn, jeg er ikke fremmed for en liten performance innimellom å gå inn i litt ulike karakterer og sånn. Det har jeg gjort mye, men jeg tror, nå har ikke søsteren min sett den enda, det er bare moren min og kjæresten min som har sett Lave forventninger. Jeg tror de kommer til å synes at det er annerledes, og det er et eller annet litt sånn rart å se liksom, et ansikt som de kjenner så godt, plutselig være liksom, noen andre og sånn.
0: Mm.
1: Men så jeg liksom, jeg har liksom hatt lyst til å spille, så de vet at jeg har lyst til å gjøre det, men jeg tror ikke de vet hvordan det er å se det i aksjon da, åpenbart.
2: Nei. Mm. Nei.
0: Men går det an å si noe, Marie, om hva du på en måte tenker når du har scener der det er liksom ganske lenge at kamera kviler på ansiktet ditt, og selvfølgelig så er det jo en scene der vi skjønner jo at det skal passe inn i en film til slutt, at det er derfor du ser sånn og sånn ut, men hvor går du selv når du skal på en måte finne de her følelsene?
1: Nei, fordi det tenkte jeg på her om dagen, fordi akkurat nå så husker jeg ikke det. Jeg husker liksom ikke hva, men hele den perioden var veldig intens, det var liksom en måned med veldig lange dager, så jeg husker liksom ikke de ulike scenene og sånn, men jeg har jo liksom tenkt at jeg må være en person som er der i livet, så jeg må liksom, så jeg har jo sikkert et eller annet, jeg vet liksom ikke helt hva jeg har gjort en gang, men jeg har lest manus åpenbart, vet plottet, vet liksom den emosjonelle reisen som min karakter Maya går igjennom, og så har jeg liksom satt meg inn, vet jeg, så, ok, nå skal vi filme den scenen, den er der i filmen, det er etter at det har skjedd, ok, hun er nok ganske lei seg nå.
0: Ja.
1: Men så var det en scene der min karakter Maya bryter ned fullstendig, og der tror jeg, jeg har nok sikkert gravd i liksom alt vondt som noensinne har skjedd meg.
2: For da gråter du ordentlig.
1: Da gråter jeg skikkelig, liksom. Men med en gang kameraet var ferdig, så var jeg sånn, var det bra, eller?
2: Ja, for du kjente at den satt.
1: Ja, ja.
2: Altså, var det one take?
1: Nei, jeg tror vi hadde liksom sånn 2-3 takes, men det var jo også veldig krevende. Det er veldig krevende. Det var ikke liksom det at jeg ble lei meg, men det var krevende å liksom skulle hente fram de følelsene.
0: Mm.
1: Fordi det er jo... Så jeg hadde en fin dag, liksom.
2: Mm.
1: Men hun hulker jo og gråter så mye, så det var liksom krevende etter sånn 3-tekst eller sånn, jeg husker ikke hvor mange det var, så kjente jeg at sånn, nå har vi det nå kanskje, eller? Men jeg var i veldig godt humør, og jeg merket at det sånn, at jo mer jeg kom inn i filmen og sånt, så var jeg sånn, jeg liksom så bort på Eivind, regissøren, og var sånn, det var bra, det var, du følte den.
0: Men, og det blir en veldig, veldig fin film, den er ganske sånn stille og rolig, men så er det jo nesten umulig å se den filmen uten å tenke på Girl in Red, også med tanke på at det er en artist som har gått på en smell, jobber som vikarlærer, får ikke alt det her til å falle helt på plass. Går det nesten an å si noe om hvor ufattelig det at det manuset fantes før du fikk den rollen?
1: Ja, men det er på en måte, jeg har tenkt på det, at sånn, det er jo nesten som at jeg har lest manuset og vært sånn, og nå skal jeg gjøre noe sånn method acting, og så skal jeg gå inn i det, liksom. Men det er jo ikke det som har skjedd. Men jeg leste det manuset der, jeg tror det var i starten av 2024, kanskje tidlig januar eller noe sånt. Og da fantes jo hele det plottet, og så gikk jeg gjennom min reise i løpet av det året, innen liksom desember 2024, da, nesten 12 måneder senere, så gikk jeg på en smell og brukte liksom stor del av 2025 for å komme meg over vann igjen, med hodet under vann. Jeg klarer aldri den metaforen der. Men jeg synes det er ganske interessant, men det sier kanskje noen ting om at det er ikke så uvanlig. Nå har ikke jeg flyttet hjem til mora mi, og jeg har ikke gått gjennom det finnes det et liv for meg etter uten kunst? Det er jo litt det som er Majas problemstilling, føler jeg da. At sånn, er det et liv der for meg, hvis jeg ikke kan gjøre akkurat det jeg hadde drømt om? Og det er liksom her det, hvilke forventninger har man til livet? Og ting blir ikke alltid som man vil. Mens jeg har på en måte fortsatt, jeg har ikke måttet gå gjennom det da, fordi det er ikke der jeg er, sånn sett. Så vi er veldig ulike, da. Men jeg skjønner at det er veldig fort å trekke parallellen til, sånn, hun er artist, det er du også. Ja.
2: Men hadde du rakt opp hånda og ga uttrykk for at jeg kunne tenke meg å spille i en film? Eller hvordan skjedde det at du fikk denne rollen?
1: Det var Eivind Landsvik, regissøren, som reached out til min bestkompis, Isak Jensen, og var sånn, lurte på om jeg hadde lyst til å komme inn på audition. Isak var sånn, jeg synes Eivind er veldig flink, jeg tror kanskje det kan være noe kult. Og så leste jeg manus, og så ble jeg liksom først litt sånn, åh, det er en artist.
2: Ja.
1: Fordi det er nettopp, fordi det er sånn, det er så nærme, at sånn, det er litt sånn on the nose. Men da jeg leste manus, så jeg skjønte sånn, ok, man hører ikke musikken hennes. Det er ikke sånn at jeg skal stå på en scene og late som at jeg spiller i band og sånn. For det hadde jeg ikke gjort. Men siden det handler mer om det følelsene, så var jeg med på det. Så jeg hadde ikke rekt opp hånden eller noen ting. Jeg ble rett og slett bare bedt inn på å komme inn på audition. Og så prøvde jeg meg. Jeg gjorde noen veldig dårlige første runder, for jeg var veldig nervøs. Men så løsnet det litt etter hvert.
0: Ja, vi har et manus her i 9-timen også, når du leser. En av programlederne sier at nå skal vi høre litt musikk i 9-timen, ja. Mens gjesten Marie Ullen blir sittende, fade in,
1: og gråter. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ed Sheeran her i Nitimen. Vi har Marie Ulven som gjest i dag her i Nitimen. Premiere på Lave Forventninger 11. september på norske kino. Men du får se filmen i kveld på Oslo Pix Festival. Er det tredje gang, Marie, du får se deg selv på det store lerretet da?
1: Det blir tredje gangen jeg skal se meg selv, ja.
2: Mm. Hvordan var første?
1: Den første gangen, det var veldig hardt, ass, fordi da var jeg bare kneip igjen øynene i veldig mange scener, og var bare sånn, fuck, jeg er så dårlig. Og jeg satt der bare i salen med Tone Mostrøm, som er moren i filmen, fantastisk skuespiller, og jeg satt der bare med hun og liksom produsentene bak, så vi var tom kinosal, og så var det veldig deilig at jeg kunne lage de lydene, at jeg var sånn,
3: For hva er det du ser da, nei, som vi andre ikke ser? For du blir jo hyllet for utrolige prestasjoner i den filmen.
1: Ja, jeg har jo fått på en måte høre at sånn, eller jeg har liksom lest i Morgenbladet at det var sånn, ja, som at hun aldri har gjort noe annet og sånn. Så jeg var sånn, nei, det var ikke det jeg følte da jeg så den første gangen. Fordi, eller jeg har jo sett ansiktet mitt hver eneste dag, så jeg tror at alt som ser ut som noen ting som ikke jeg personlig liksom ville gjort. Jeg tror det er et eller annet sånn rar dissonans der, når jeg liksom, ja, liksom en av de første tingene i hele filmen er en eller annen sånn scene mellom Snorre og Anders Danielsen, ja, Snorre Monsson og Anders Danielsen Lee, der jeg liksom kommer inn, og så bare avbryter jeg en samtale der, liksom Maja da, karakteren.
3: På lærværelse.
1: Ja, på lærværelse, og så sier hun bare sånn, ja, ok. Og så bare går hun, og jeg blir bare sånn, jeg ville jo aldri gjort det. Jeg ville jo aldri vært sånn, men det er liksom, det er veldig sånn rart å se seg selv, det som ser ut som deg, men du er sånn, det er jo ikke meg.
3: Men hadde det vært annerledes hvis du hadde fått en vassbob og annerledes klær, altså at du ikke hadde vært så snarlik, sånn som vi kjenner deg da?
1: Ja, kanskje. Men da tror jeg også jeg hadde cringet, for jeg hadde vært sånn, fuck, jeg ser dårlig ut med bob. Jeg var sånn, det er bra jeg ikke har det til vanlig. Men jeg så jo sånn Renate Reinsve, hun har jo spilt, jeg har ikke sett den filmen da, men heter Butterfly, og der har jo hun en sånn crazy look med sånn, det ser ut som hun har bleika øynbryn, og at hun har sånn bob og masse sånne greier, og da ble det sånn, det har jo veldig mye å si for hvordan man ser ut for en rolle da, men i den filmen her, i Lave Forventninger, så retta håret mitt hver dag, og vanligvis så, jeg liker å holde meg tro til floker og sånt, og liksom ugredd og ustelt hår, men så jeg synes jo på det er også et eller annet rart der også, at sånn, hun er veldig sånn, hun ser veldig sånn ren ut, Maja liksom.
3: Ja, det er veldig liksom sånn sunt, det er ikke tørt og livløst, nei, på en måte, det håret.
1: Nei, det er ikke det.
3: Men da, fikk du noen tips underveis fra skuespillere, altså når du skulle inn i dette,
1: ja,
3: som fikk, du husker?
1: Det var en scene vi gjorde på lærværelse med Anders Danielsen Lee, der jeg ble veldig nervøs, og jeg kjente at, det var, fordi noen av de første dagene vi gjorde var med Anders Danielsen Lee, og han er jo veldig erfaren. Og da ble jeg skikkelig nervøs, men da sa jeg bare sånn, fuck, jeg tror jeg har angst, jeg. Jeg tror jeg hadde drikket sånn 10 kopper kaffe, klokka var liksom 10 på morgenen, og jeg hadde drukket så mye kaffe, og jeg var så nervøs, og da var han bare sånn, bruk det i scenen, ikke sant? Den scenen her, hun er jo også litt sånn, da er hun litt rart.

0: rar, det en rar dynamikk her.
1: Hun litt nervøs.
0: Ja, hun jo egentlig litt nervøs. Altså, hun jo, og det en eller annen scene der hun driver og diskuterer liksom, rasisme med en annen lærer og sånt. Og ja, det bare, da bare brukte jeg det inni spillet litt etter hvert, og jeg bare, det senket skuldrene litt, og det var veldig sånn lave skuldre på lave forventninger i innspillingen. Veldig hyggelige motspillere, men også Tone Mostrheim sa det her, ikke sovne i motspill. Fordi det er veldig viktig at motspilleren din, selv liksom når man filmer, det er ikke du som blir filmet selv, men det er liksom motspilleren din, at du kan ikke... Du kan ikke slappe av og levere replikkene dine med dårlig leveranse. Du må gi alt sammen til ytterste, liksom, ypperste presisjon, tror jeg da. Og det var det vi på en måte, jeg følte at sånn, for at hun skal være på sitt beste, så må hun kjenne at den motspillet er også like inderlig da.
1: Ja.
0: Så det også var, det var en veldig fin, en sånn, ja, ikke sovne i motspill, huske det. Ja, alltid være, alltid gi alt.
1: Og det skal jeg huske på med når vi har sendinger sammen også, Knut. Ikke savne motspill. Ikke fase ut og tenke på hva jeg skal si.
2: Ingen vet jo hvor langt denne filmkarrieren kan bli eller ta deg, Maria, men filmen er jo allerede i Oscar-snakk. Men vi kom på her at for 4 år siden så hadde Jonas Gahr Støre som gjest i Reiseradioen. Da var jo du langt, langt der oppe på artiststigen som Girl in Red. Og det var jo noe som Jonas Gahr Støre, altså selve statsministeren, synes var litt gøy.
1: Altså, for dere hadde vært på en Ingrid Alexandra fylte 18.
0: Ja, det husker jeg.
1: Du havna på bord med Jonas Gahr Støre.
0: Ja, og kongen og Gro Harlem Brundtland, ja, hele gjengen.
1: Og dagen etterpå så var han her, og jeg og Knut intervjuet han, og det han ville snakke mest om var hvor fantastisk det var å møte deg, og nå skal du få høre et klipp, hvor har du ikke hørt hvor du blir godt fremsnakket da av Jonas Gahr Støre.
0: Herregud, så hyggelig. Ja.
3: Det som sitter igjen for meg da, det var at på den middagen jeg var vert for, da hadde jeg på min venstre side, så hadde jeg hun som går under navnet Girl in Red, og det er Maria fra Horten, som jo er en verdensstjerne. Og jeg har hørt musikken henne, så hatt henne på spilleliste, men det var et veldig, veldig spennende møte for oss som satt på bord med henne.
1: Ja, fortell.
3: Ja, jeg tror man så det på TV-sendingen. Prinsessen satt der, og kongen satt der, og Maria satt der. Og hun delte fra sitt liv som artist, og hverdagsliv. Og det blir jo sånne samtaler at du blander litt det ene og det andre. Ja. Men det var et veldig flott møte. Hun gjorde veldig inntrykk på meg, det må jeg si. Det var hvordan stokker kortene seg slik at du blir, får utvikle musikkinteressen din, den du er, og så lave musikk som rett og slett tar verden med storm. Det er en av disse unge kvinnelige artistene vi har som virkelig har slått gjennom internasjonalt, men i bunn og grunn så er hun en jente fra Horten med charm og temperament.
0: Nei, ja.
2: Hun er en jente, i bunn og grunn, hun er en jente fra Horten med charm og temperament.
0: Ja, men herregud, det er jo veldig store, store ord.
1: Men hva husker du selv fra det rundbordet? For som artist så havner du jo på en rekke sånne tilstelninger hvor du sitter i et bord da, og plutselig får...
0: Ja, fordi det som, jeg synes sånne situasjoner kan være litt vanskelig, for det er liksom litt stivt. Men da blir jeg ofte veldig skravlete. Fordi jeg blir sånn her, herregud, Skal vi ikke snakke ordentlig, liksom? Skal det være litt sånn her... Så jeg begynte jo bare å bable og bable og bable, og sa sånn, ja, klærne... Jeg tror jeg stelte meg opp og nesten puttet skoene på bordet.
1: Han nevnte at du hadde en bunad som du hadde...
0: Ja, hadde kjøpt på Fretex dagen før, og jeg husker at... Kong Harald, han lo, og jeg var sånn, fuck, jeg fikk ikke akkurat kongen til å le, liksom. Jeg husker at, men jeg husker jo ikke hva jeg sa, men jeg husker bare at jeg bare bablet og tenkte at sånn, ja, det her er folk det her også, på en måte.
1: Og der kommer hun er en jente fra Horten, ja. At det er skint igjennom, ja. Selv med stor karriere, så
0: ja,
1: har hun
0: det. Ja, men det synes jeg er bra, det er lurt å never forget your roots, altså, man må ikke det.
2: Vi bruker det også som en anledning å ønske kongen god bedring for alle som hører 9-timen akkurat nå. Men Marie Ulven, du skal være gjest hos oss litt lengre, for klokka er bare 9:55. Vi skal først høre Ingebjørg Bratland med Her og Nå.

0: Ingebjørg Bratland, vi har besøk av Marie Ulven denne mandagen i 9-timen. Bra start på uka det. Hvis du skal på en måte si litt om hvor du selv står i livet og uka, Marie, hvordan går det med deg om dagen?
1: Om dagen, det går...
0: Og natta selvfølgelig.
1: Ja, om natta, jeg sov veldig godt i natt. Jeg har sovet litt dårlig det siste, fordi jeg holder på å pusse opp en leilighet med kjæresten min. Og nå kjenner jeg at jeg har en nys i nesa, men jeg skal prøve ikke nyse rett inn i mikken. Heldigvis er det ingen som blir smittet.
0: Altså, det har aldri skjedd, Marie Ulven, at når man klarer å nyse når det er rødt lys, altså på direkten, så får du det til. Feel free.
1: Ok. Har ingen gjort det før?
2: Jo, jeg har gjort det.
0: Okay, men
1: jeg har sovet litt dårlig på grunn av, jeg har vært veldig stresset på grunn av opppussing og sånn, og det er totalrenovering, så det er veldig mange baller i lufta, og det er mange ting å holde styr på, hvertfall for en med ADHD som ikke liksom klarer å huske å betale skatt, og som glemmer
2: å betale regning. Og så må du ta masse valg.
1: Masse valg.
2: Vil du ha sånn eller sånn?
1: Masse valg, men nå har vi gjort unna, jeg betaler skatt, jeg skal bare si det, på det rene, med glede, men ellers så går det går greit. I dag er det premiere, som sagt, på Klingenberg, og så skal jeg til USA faktisk nå på torsdag. Min mor gruer seg veldig til det, hun er bare sånn, hvor lenge skal du være borte? Hun er veldig redd for at jeg skal dra dit, fordi det er jo et rabalder av et land akkurat nå, men merkelig nok, når man faktisk er der på bakken, så er man sånn, det er veldig weird. Her bare, alle bare lever jo... Det er, sånn, det er fra utsiden at det ser helt crazy ut, mens du, når du er liksom, står på en eller annen... Det skal sies at nå snakker jeg faktisk spesifikt om New York, da, som er nærmest Norge av alle stedene her.
2: Ja.
1: Så det er også kanskje der det er mest innflytelse fra alle disse landene på andre siden av kysten.
2: Men hva skal du der?
1: Jeg skal lage litt musikk, og så... Ja, jeg skal møte litt om folk, fordi... Jeg er jo fortsatt artist oppi det her, selv om jeg håper at sånn, jeg har veldig lyst til å spille mer skuespill og sånn. Så hvis det er noen ting som er riktig for meg, så har jeg lyst til å gjøre det. Men jeg holder også på å lage ny musikk nå. Og jeg har lyst til å møte litt mennesker, lyst til å prøve litt nye ting, ikke sant? Utforske litt i rand. Ikke gå i liksom fella og bare lage et eller annet sånt dritt, ikke sant? Det er den verste fella da, å lage noe dritt. Så jeg har lyst til å lage noe bra musikk, og så har jeg lyst til å få, jeg tror jeg bare trenger å reise, for jeg har ikke turnert på et år, og jeg tror jeg begynner å bli litt sånn, fuck det, jeg er liksom hver tredje uke, så er jeg sånn, her skal jeg ikke dra snart.
2: Ja. Ja, for nå har du vært hjemme langt strekk.
1: Ja, et langt strekk, mitt lengste strekk.
2: Ja, hvordan har det vært?
1: Det har jo vært veldig fint, sånn, jeg har jo sett at det har blitt vår i Oslo, og jeg ser nå at det begynner å bli høst, liksom. Og det er sånne viktige overganger som jeg ikke har fått med meg siden jeg flyttet til Oslo nesten. Jeg har alltid liksom, ok, vi drar til USA i mars, og så i USA så er det på et helt annet sted, i stedet for, liksom, der er det ikke årstiden, det er helt annerledes årstider der. Og så har jeg kanskje dratt til USA på høsten, og der varer høsten mye, liksom, høsten begynner liksom i november der,
2: ja.
1: Og så da når jeg kom hjem til Norge da, så er liksom høsten over, og jeg har blitt snytt for en høst, på en måte.
2: At man trenger en høst, altså?
1: Ja, for jeg kjenner at jeg trenger en høst, og jeg tror egentlig mennesker er veldig avhengige av, jeg tror det trigger, altså sånn høsten, da, det er en naturlig litt sånn insentiv for å, litt sånn ettertanke, gå litt inn i seg selv, ikke sant? Og så våren er en sånn naturlig greie for å bli litt sånn vårer, altså du plutselig får litt mer selvtillit, plutselig så får du bare lyst til å være mer ute, får lyst til å være mer sosial, men hvis du blir snytt for våren,
2: ja,
1: 8 år på rad.
2: Må få det hele årskjulet.
1: Ja, altså nå er jeg veldig glad for at jeg har fått meg en vår da.
2: Mm.
1: Ja.
2: Men har det gjort noe med skrivinga di? Det har vært hjemme nå, hvor du har sittet og puslet mitt samtidig som du har pusset opp.
1: Ja, jeg tror det. Men det som er, jeg også det året her, så har jeg gått på sånn skriveskole. Så nå driver jeg også og skriver på et eller annet sånn, jeg vet ikke hva det er, bank i bordet. Et eller annet sånn skjønnlitterært. Nei, jeg vil ikke si det en gang, bank i bordet.
2: Ja, jeg sa det da.
1: Ja, du sa det, men jeg sier det ikke, fordi at med en gang man begynner å snakke inn sånne her ting, spesielt på radio sånn her, altså sånn, det blir fort en runkering, unnskyld unntrykket, men det blir fort sånn her, plutselig så sitter jeg her og driver, sier ting som ikke er sant og sånn.
2: Men du er interessert i skriving. Og,
1: jeg er veldig interessert i skriving.
2: Hva slags skriveskole er
1: det
2: du har gått på?
1: På Gyllendal så er det til, altså, jeg er veldig betatt av den mannen her, på en sånn helt, bare sånn platonisk måte åpenbart, men Kyrre Andreasen, han holder et sånn kurs der, og han er en fantastisk forfatter. Det sier jeg nå med forbehold at jeg ikke har lest noen av bøkene hans, men det er fordi at jeg har ikke lyst til å lese det nå, jeg har lyst til å vente til kurset er ferdig, sånn at jeg kan si, fuck, jeg skulle appreciate han enda mer.
0: Ja.
1: Men
2: du er starstruck over det han skriver uten å lese det, for du har møtt ham.
1: Ja, eller det som er, jeg er bare starstruck av hvordan han er, så jeg, for for meg så handler det bare om at han er bare helt rå. Mm. Så jeg håper på en måte at han ikke hører det, for jeg vil ikke at han skal vite det.
2: Du vet at når han kommer hit, så gjør vi akkurat som Jonas Gahr Støre, da spiller vi av dette.
1: Ja, gjør det. Ja, men han er veldig rå, så det er sånn jeg skriver, så nå, jeg tror det har vært hjemme og fått sett våren og sånn, det har påvirket skrivingen på den måten at sånn, jeg har rukket å skrive lengre strekk, jeg har rukket å skrive ting som kanskje ikke, det handler ikke om musikken, det handler om den andre skrivingen da. Mm.
0: Ja. Men er det ikke også litt deilig å gjøre noe som du kanskje ikke vet, eller som du trenger at det skal bli noe til slutt?
1: Ja, det er sånn skuespilling.
2: Det ble noe da.
1: Men, ja, men det er egentlig litt sånn samme greia, sånn det er deilig å, liksom, å utfolde seg litt på flere steder da. Så det er litt det, og det er ingen som forventer noen ting om meg og min skriving og sånn, men jeg tror uansett alt man gjør, om det liksom er akkumuleringen av film og skriving, det kommer til å påvirke musikken, på en måte. Dette intervjuet her kommer sikkert til å finne en eller annen rar vei til
0: en
1: setningsformulering. Ja, the ninth hour. Ja.
2: Men god tur til USA, lykke til på filmpremiere i kveld, Marie.
1: Jo, herregud, tusen takk.
2: Og så kom deg fort tilbake fra USA, sånn at du får med deg høsten og hardcore hverdagsliv.
1: Jeg kom hjem 14. september, så jeg blir bare borte i 2 uker, så jeg tror jeg kommer hjem i prime
2: åpningstid.
0: Vi avslutter selvfølgelig da med deg som Girl in Red, men takk. Som Jonas Gahr Støre sa, altså en jente fra Horten med charme og temperament.
1: Takk til Jonas.
0: Det er tagline. Takk for det nå, Marie.
1: Og takk til dere.
2: Tusen takk.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Det var Kamara med 20 something en stund siden det, Knut.
1: Ja, det helt riktig, samtidig som jeg følte at det var litt av tematikken I låta som vi snakket med Marie Ulven om I lave forventninger. Så du I 20-årene, ja. Prøver å få ting til å, ja, få til å bli bra, figuring out.
0: Men uansett om man I 20-årene eller I 50-årene, så samles man ofte på festival. Denne sommeren har det vært mange festivaler, og nå I helgen var det Parkenfestivalen I Bodø. Jeg bet meg merke til et oppslag som kom der fra Knut. Du var jo der til stede selv og var kanskje delaktig I det som skjedde. For altså, de legendariske britiske guttene I Suede stod på scenen.
1: Ja.
0: Og da ble det en god dose med voksenkjeft. Jeg jo veldig opptatt av at når folk kommer fra utlandet til Norge, så skal de få en god opplevelse av oss nordmenn. Men det opplevde de ikke selv, for de begynte å klage og kjefte fra scenen.
1: Ja, jeg ser avisa Bodø nå har et bilde av vokalist Brett som står på scenen der, antrukket I hvit, ganske sånn tett sittende skjorte, som ble litt sånn svett på ryggen etter hvert.
0: Mm.
1: Ganske stramme svarte jeans, og så står han på scenekanten der, og så har de tatt ut et sitat fra han og lagt med rød bakgrunn, så det ser ganske hardt ut, og det ganske tøft det han sier også. Mm. You are fucking boring.
0: Ja, det hardt. Altså, da står de på scenen og drar hits på hits til et publikum som, litt som festival tro, jo litt surrete. Det har blitt drukket mye øl, og man møter noen gamle foreldre I klassen, ofte på vår alder, da, og venner. Og står I grupper, og så det sikkert noen unge folk som ikke har noe forhold til Suede, og står og prater. Som klagde på publikum. Hvordan opplevde du det som var en av de som sto på denne konserten og fikk voksenkjeft av Brett?
1: Ja, altså, jeg var jo helt fremst, for jeg har en sånn egen plass der jeg kan liksom snike meg forbi en liten sånn bakketopp, der det står mange folk av den typen du har nevnt. Ja. Publikummer I alle aldre med ulike form for snakketøy tatt på seg. Det ikke bare at man skal ha den og den bøttehatten, men man skal også ha snakketøy.
0: Ja.
1: Men da kommer jeg inn på siden der, og jeg må jo nok si at jeg opplevde det her litt annerledes enn eventuelt både nusjonisten og andre som stod lenger ut I publikum med jord. Fordi jeg følte at det her var mer sånn, come on! Og så der, han hadde ikke mikrofonen, han ser oss I øynene, come on! Come on, motherfuckers! Altså, mer sånn, prøv å få opp stemningen på en sånn klassisk...
0: Kan det være promillen også som snakker litt grann der? For you're fucking boring jo ganske hardt da.
1: Ja, hvem sin promille? Altså min, eller...
0: Nei, det din, for hvis du I Sige, som vi kaller deg når du på fest, så det jo kanskje du forventer en «Yay, du har det bra» I salen, og så får du ikke med deg det skue han har da, hvor han mente at det var kjedelig.
1: Ja, men jeg
0: skal man melde sånn fra scenen?
1: Nei, men jeg oppfatter litt mer som «Kom igjen, gi alt dere har!»
0: Ja, og så var ikke det
1: godt nok. «Men ikke stå der og se på, vær litt, kom an, vær litt gira!»
0: Men hjalp det?
1: Nei, og det kan jeg jo si at det kanskje det der man tror feil. Start med deg selv, start med bandet ditt, gi alt, smil og vær glad. Ja. Så smitter det kanskje I stedet for sånn her, kom igjen!
0: Ja, og ta alt. Den evalueringen på backstageen etterpå for å stoppe og si det, det hardt. Vi, altså, I forhold til vårt publikum, da, dere som hører på 9-timen, der vi veldig fornøyd, Knut.
1: Ja, og vi trenger ikke å rope come on, motherfuckers, til dere som hører på 9-timen I dag. Altså, 10 år siden du på denne dato hadde første 9-timen-sending sammen, og Robin skriver på dagen I dag for 10 år siden. Burde jeg skrevet på Facebook 9-timen nå mitt favorittprogram. Husk at tenkte, disse to perfekte lag I radioen. Feire med kake I dag.
0: Ja, så nydelig at det blir på en måte en liten markering da.
1: Ja.
0: Det veldig hyggelig. Fortsett å gå inn I NRK radioappen da, hvis dere vil sende en melding underveis. Nå det Genesis som står for tur.
1: De skal fortsette til alt de bra med litt Genesis. I dette tilfellet før nyheten klokka 10. Men de passer egentlig når som helst da. Men som blir det I dag, that's all.

0: Det var Genesis med That's All, noe man sier ofte på slutten av en sending. Gjelder ikke for oss, Knut, for vi har en time igjen.
1: Klokken nemlig 10, og I nyheten nu Hanna Kolås handler det om streiken.
2: For den bokstavlig talt fremleis I det blå. Akkurat nå har Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverne I Spekter samtaler for å få slutt på streiken. Flygelærerne har streiket I 4 dager, og I helga har det vært fullt kaos på blant annet Oslo Lufthavn og Flesland I Bergen. Robert Jønnes I Norsk Flygelederforbund innstilt på å finne en løsning.
3: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
4: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt I gang. Vi satt jo I dialog I mekling I 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne en løsning på det.
2: Det sa til slutt direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett starter I dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt I Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utreder påvirkningen på klimaet godt nok før de tillåter utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann I lagmannsretten, men staten anker saken til Høyesterett. Det alvorlig at kongen innlagt på sykehus og at helsetilstanden forverret, det sier Anette Hylen Ranhoff, som professor og overlege I geriatri ved Folkehelseinstituttet. Kong Harald har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon I blodet, og ifølge slottet tilstanden stabil.
5: Han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Det jo min erfaring også fra klinikken, at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner. De kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
6: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp det I den setningen?
5: Den det mye håp I, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker.
2: Rapporten her var Marianne Ytreide. I innlandet mistet en mann I 20-åra livet I en brann på Hamar I natt. Årsaken til brannen forbels ukjent ifølge politiet. Til slutt skal vi høre at Dolly Parton nå åpner for Avatar-turné etter å ha fått reiseforbud av legene sine. 80 år gamle country-ikone har ikke vært på turné på 10 år og har måttet avlyse flere konserter. ABBA blant de som har gjort stor suksess der de opptrer via avatarer som forestiller yngre versjoner av deg selve. Også bandet Kiss skal ifølge de svenske pop-legendene fotspor. Ja, blir det noen yngre versjoner av 9-timen-programlederen med første?
0: Vi foretrekker eldre, vi har lyst til å bli enda eldre. Og det kommer vi også til å bli.
7: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Justin Timberlake her i 90, men det Marte Stokstad og Knut Folkestad som programledere av denne mandagen. På fredag var det Suede-konsert under Parkenfestivalen i Bodø, så dro de videre til Trondheim, spilte på stereo der, visst nok en fantastisk bra avslutning på festivalen der, og så gjorde de en klubbkonsert i Oslo i går kveld.
1: Ja, og Øystein i redaksjonen løp inn etter at vi snakket om at de var litt misfornøyde med publikummet i Bodø, og kjefta litt. Kom igjen da! Motherfuckers?
0: At han sa you're fucking boring, det fikk jeg ikke helt med, men det var liksom kom igjen, ikke bare stå der og se på! Ja, det var liksom energien kvart over sju på en fredags ettermiddag.
1: Og det er jo ofte tegn på at dere bare står der og ser på, ja. Når du sier det.
0: Ikke, ja, igjen, ikke bare stå der og se på, men jeg så bare Veronica her som skrev at alle var i kø for å se på Sivert Høyheim som spilte inne på svømmehallen scene, ja. Så de fikk ikke sett Suede denne gangen på parken. Jeg hørte folk som skulle stå i kø, og så spør de, står dere i kø for å se Erlend Ropstad? Nei, vi står i kø for å se Sivert Høyheim som spiller etterpå. Så har de sånn mismatch i forventninger.
1: Så det var kanskje litt grisent der også?
0: Det var nok kanskje litt grisent der
1: også. Men Øystein var innom nå og så Suede, fordi etter å ha vært i Trondheim på lørdag, så spilte de Oslo i går på søndag, klubbkonsert, og det var visst legendarisk, og han måtte bare inn for å melde seg på og si at selv utenlandsk presse og fans hyller den konserten de hadde i Oslo i går, så nå sitter de antageligvis på flyet da tilbake til UK med en positiv følelse i magen. Bodø er glemt, Trondheim var bra, og klink inn i Oslo.
0: Ja, men jeg tror bare i ettertid så husker jeg bare Norway was good.
1: Ja, og det er det viktigste.
0: De småbyene rundt omkring, det er viktigste at Norge som helhet har gjort et bra inntrykk på et brittisk band. Vi lærte jo litt om skuespilleri av Marie Ulven, som var vår gjest tidligere i dag. Det her med å ikke sovne under motspill.
1: Ja, ikke sovne under motspill var et av de rådene hun fikk før hun da skulle debutere i Lave forventninger. Og det, tenker jeg, er jo egentlig i vanlig samtale, eller i alt man gjør i livet, da, at man må være liksom påskrudd i øynene og i blikket når folk forteller en historie eller er i gang med noe.
0: Ja, ikke bare stå der, ikke som Suede oppfatter at publikum gjør.
1: Man må ikke sovne i motspill. Nei. Og vi har jo, vi er ikke så verst på det, men en som er best på det i redaksjonen, det er jo reporter Øyvind. Han sovner aldri i motspill og gjør det hver eneste dag, for vi skal snart høre hvem han har møtt på sin ferd gjennom Oslos gater med sin blå mikrofon. Han aner jo ikke hva det skal si, så her er det viktig å skru på blikk, og det skal han gjøre rett etter Eva Vel Skram. Her er Du er alt jeg trenger.

0: Dette ble vel egentlig ikke sagt til noen av oss som hverken er i studio eller hører på 9-timen, med mindre akkurat den som låta ble skrevet til, sett og hør på radio akkurat nå, men det fine med musikk er at man kan ta det til inntekt for eget liv og si til noen andre at du er alt det trenger, jeg vil ikke vært her uten deg. Eva Vel Skram her. Kvart over ti, klokka et... Ja, vi vet ikke. Er det et perfekt tidspunkt, Øyvind, for å treffe et menneske på gata med din blå mikrofon?
1: Ja, bare jeg ikke sovner i motspill.
2: Ja, det var en dyp røst. Er det første du sier i dag?
1: Det er det aller første jeg sier i dag. Det er sånn det er med radio. Og ingen venner, Marte, så lever jeg av dette her. Så går jeg rundt om en...
2: Det er alt vi trenger.
1: Det er alt man trenger er en radio. Er du ikke enig i det? Du går jo på Radio Nova og spurte meg om tips. Shayan?
3: Ja.
1: Shayan, 20 år, ikke sant? Og her har du tipsene. Hvis du ikke har venner og sånn, kanskje du har for mange venner. Fortell litt om deg.
3: Jo, hei, jeg heter Shayan. Jeg er 20, jeg går på UiO på Radio Nova. Jeg har venner, så er det der, hvis det er derfor...
1: Må du kvitte deg med dem.
3: Ja, ok. Så ja, det er bra, så skal jeg prøve å komme inn på NRK. Nei, hva mer?
1: Ikke det jeg ba om, tar vi som en overskrift, Shayan, for at nå har vi to historier som går på det, så det er liksom en overskrift på stilen. Øyvind og Shayan prater mens klokkene ringer og solen skinner. Først så tar vi navnet ditt, Shayan, fra Romania, og hva var det som skjedde?
3: Jo, så jeg kom litt uforventet, og da hadde det pappa vært ute med noen venner. Og da hadde han drukket bittelitt. Og mamma kunne dessverre ikke skrive navnet mitt på den riktige stavelsen.
1: For det var litt tøff fødsel.
3: Ja, det var det. Og da skrev de Shayan på en indisk guttemåte. Og jeg har møtt et par gutter som heter Shayan. De er alltid like overrasket, fordi det er så å si ingen jenter som heter det. Men det får man å skille meg ut av.
1: Hvordan er det skrives?
3: S-H-A-Y-A-N.
1: Akkurat.
3: Yes.
1: Ja, men da kommer det ut i radiospilleren. Ja, men fikk produsenten det notert. Slipper å ta det etterpå. Veldig bra. Og du skulle hete Shayan?
3: Ja, Shayan. De møtte en annen irsk jente i Irland som var skikkelig fet, og så tenkte de, ja, det vil jeg at min første datter skal hete.
1: Hva sa egentlig mamma da, når hun våknet fra koma, eller der hun var, og så var pappa blitt edru, og så, hva heter din datter?
3: Jeg tror
1: hun heter ikke det irske.
3: Jeg tror de egentlig var positivt, sånn, vet du hva, der funker vi, vi synes det var fett uansett, så det er sånn vi aksepterer sånn der. Og de er jo veldig glad i det navnet, jeg har også blitt veldig glad i det navnet.
1: Er de litt fete foreldrene dine?
3: Ja, de er veldig
1: kule. Hvordan
3: da? Nei, altså, mamma driver med UX-design, som er veldig kult, så hun designer nettsider. Og pappa har også vært med i radio, og har drivet mye med film og liksom, filming og sånt på nyhetene.
1: Hvordan var det for deg, liksom, det der, du liksom var 5 år i Romania? Hvor i Romania var det?
3: Botoşani.
1: Og så kommer du hit, og så var den forskjellen da, husker du det? Man er jo ganske liten når man er 5 år.
3: Det er jo, jeg husker jo veldig spesifikt at barnehagen, vi hadde jo sovetid, men her har dere leketid, og det likte ikke jeg, for jeg var veldig glad i å sove, og så skjønte jeg ikke hvorfor jeg måtte ut og leke i sand og snø og regn og alt det der, når jeg kunne være i en komfortabel seng. Men jeg kom meg over det fort da, så jeg har fått sove nå i stedet.
1: Og nå, ikke det jeg ba om, ta oss inn, hvis dere ser for dere 3 tatoverte menn inni en tatovering, kjapp, og så kommer Shayan inn.
3: Yes, og der står jeg, og jeg skal ha noen blomster på beinet. Men de syntes ikke den designen var særlig kul, så de overbeviste meg til å ta noe annet. Så tenkte jeg, ja, ok, da gjør jeg det.
1: Altså, du turte ikke, vet du hva, den kjenner jeg igjen. Altså, ja. Hvis man kommer inn til frisøren, eller noen som har veldig peil. Og her var det 3 mot 1.
3: Ja, det var litt skummelt, så jeg bare aksepterte det, og tenkte, vet du hva, hvis det blir ille, så får jeg bruke masse spenn på å ta det bort. Men nå trenger jeg ikke gjøre det, for jeg er veldig fornøyd med den. Så jeg tror egentlig de hadde rett langsiktig, men det var en liten sjokk å komme seg over. Så jeg tror kanskje det er fint å ikke få det som man vil. Plutselig får man noe bedre ut av det.
1: Ikke sant? Og derfor kanskje også det indiske navnet ditt. Der er de veldig glad i, tror jeg det. Gå inn i religion. At det som skjer, det skjer, og vi følger det. Flowen.
3: Yes.
1: Litt følelser også, altså, ikke sant? Hvor man er i livet. Ikke sant? Du er jo student og jobber i Radio Nova og alt det der, Shayan, men nå var det riktig å ikke være, ikke sant? Det var ungdomskjæresten din som dere gjorde slutt. Det er så bra.
3: Ja,
1: kan du lære hvordan radio er? Det er sånn skamløst, men jeg har jo stått der med mikrofonen.
3: Ja. Nei, ja, det er jo gjort, det er slutt en stund siden nå, men det var tungt. Men nå tenker jeg at det er for det beste at det er over, og så ønsker jeg han godt videre.
1: Men hvordan er det da? For dere var jo da samboere, og nå var du på en studenthybel. Hvordan er det livet?
3: Det er jo veldig ulikt, for det er et nytt liv å forholde seg til, å bo alene enn å bo med noen andre, og så dele de morgenene og kveldene sammen. Men det har vært digg å kunne ikke bli, eller sånn, det ikke like mye stress med å rydde alt på en gang, eller lage middag og sånn type, så nå det mer jeg som bestemmer, og det veldig digg å ha den friheten.
1: Og så tar vi noen sånne litt sånn åpne spørsmål til slutt her, sånn helt sånn, når vi ser utover dette livet, Shayan, blomstene, sommerfuglene, masse sommerfugler der borte på blomstene, veldig nydelig, det må dere huske å se på folkens nå. Og du har masse sommerfugler tatovert, som jeg faktisk ser, for de i halsen. Hva tenker du når du ser utover dette spennende livet og kjenner på den følelsen du har inni deg?
3: Jeg tror at livet vakkert, så man må nyte hvert øyeblikk. Og at jeg håper mye godt for meg selv og alle rundt meg, og egentlig alle sammen. Jeg vet ikke hva som venter meg, faktisk, men jeg tror at det kommer til å gå bra, fordi enten så går det bra, eller så går det over, som lillesøsteren min pleier å si. Så jeg vet ikke om jeg har noen tips. Se opp, jeg vet ikke. Det var det geografilæreren min sa. Se opp liksom generelt. Jeg føler ikke at folk kanskje ikke gjør det nok. Alle på telefonen og sånt. Det jeg også da, så det skal ikke... Jeg er litt hypokrit der.
1: Veldig, veldig bra. Se opp. Det tar vi med oss videre. Tusen hjertelig takk, Shayan.
3: Tusen takk.
1: Ha en strålende dag, og lykke til med radioen og alt sammen.
3: Tusen takk, liksom.
0: Ja, for en herlig prat. Øyvind var jo litt inne på det her, Mari, at den sammenligningen som kommer inn på... Marte. Ja. Uvant konstruksjon.
2: Ikke sånn i motspill, Marte.
0: Ikke sånn i motspill, Marte Stokstad. Sammenlignet det her med å komme inn på en tatoveringsbutikk eller sjappe, ja. Og så feiget litt ut i møte med tre menn som satt der, og det var litt Øyvind sa, som å komme til frisøren og rett og slett møste litt mot det der, var det som skjedde med Erling Braut Haaland.
2: Ja, det ble overmannet. Shayan, kvitterende møte på gata, hun sa jo at hun vet ikke hva som venter, men gleder seg. Vi derimot, vi vet hva som venter, for det Jesper Jenseth med Blue Flag Fun Things.

0: hører aldri noen ordentlig referanse til Blue Flag, som låta også heter før skråstreken Fun Things. Og vi har jo hørt, Marte, om rødt flagg, ja, da skal du styre unna. Mm. Blått flagg måtte jeg lese meg litt opp på. Det er en internasjonal miljøsertifisering som gis til badestrender og småbåthavner, som viser at her er det god vannkvalitet, det er sikkerhet, service og miljøinformasjon, uten at jeg tror det var det Jesper Jenseth tenkte på.
1: Nei, men det er Fun Things, og det er jo det jeg hører mest i den låta. Fun Things har jeg vært utsatt for i sommer, eller ting som skal være Fun Things, for jeg har nemlig vært i nærheten av vitsefortellere denne sommeren. Og det er en fortellingsform som det er lenge siden jeg har blitt utsatt for det, og som jeg sliter litt med. Fordi jeg tror vitsens overraskende element, som er jo det som ligger til bunn her, brukes jo i dagligtale, som kan skape morsomme poenger da, når man forteller om eget liv, for eksempel, og bruke oppbygninga. Men den klassiske, hva sier en kriger som kommer inn, den fortellingen, når man begynner på den historien, så skjer det noe med fjeset mitt, så jeg må ta meg sammen, fordi at nå vet jeg at det kommer, og det er ikke personlig knyttet til personen som forteller det, det er noe vedkommende har lest eller blitt fortalt, en vandrehistorie, som, og nå kommer poenget, og der kommer poenget, og det er aldri godt nok.
0: Men har du vært i en type miljø, som du sier, at dette har skjedd?
1: Ja, jeg har bare
0: vært i vitsmakermiljø igjen.
1: Ja, jeg har
0: Tror du det er sluttet vanken det miljøet, Marte, der det fortelles vitser.
1: Men du vet, om sommeren så surfer man litt rundt, og så er det plutselig noen, åja, du er en sånn en, som kanskje i sitt miljø blir sett på som en artig type, fordi man forteller vitser. Og jeg merker at jeg ler uten å synes det er morsomt. Så det skal noen av dere som forteller vitser vite, at det kan være at folk som ler, og som gir deg da liksom ekstra gass til å fortelle denne nok en gang i en annen sammenheng, det er av høflighet for at det ikke skal bli en klein situasjon.
0: Ja.
1: Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, altså jeg ler jo også gjerne med for å holde opp stemninger, kanskje.
1: For det ligger i vitsens natur.
0: Ja, ja, vi er med på den, det oppsettet der.
1: Men jeg sjekket da litt i går bare hvor...
0: Ja, altså, jeg ler jo også gjerne med for å holde opp stemninger, kanskje.
1: For det ligger i vitsens natur.
0: Ja, ja, vi er med på den, det oppsettet.

0: aller eldste nedskrevne vitsene vi kjenner fra oldtidens sumer, altså rundt 1900 før Kristus, som skrevet ned.
1: Ja, men da var noen som hørte den for første gang, og klart, da blir man kanskje litt mer overrasket, hvis det verdens eldste vits. Jeg spent på om jeg hørte den før, og var klar å bli overrasket.
0: Ja, og den har tydeligvis holdt seg da, gjennom at den har gått gjennom generasjoner på generasjoner. Ok, her kommer den. Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen. En ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Boom.
1: Den skjønte rett og slett ikke, så Nei. Da kan jeg ikke le av det heller. Jeg tror man tar den en gang til.
0: Ok. Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen. En ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Jeg ba da, akkurat som deg, forklar den.
1: Ja.
0: Og poenget her jo at det en overdrivelse, ikke sant? Dette har aldri skjedd siden tidenes morgen. Da forventer du kanskje noe stort historisk, og så det noe så enkelt som at en kvinne som ikke prompet på mannen sin, det komiske ligger jo da i liksom kontrasten og at det neppe skjer. Så på denne tiden, 1900 før Kristus, så var det veldig vanlig.
1: Ja.
0: At, for det første at kvinner satt på fanget, og såpass ofte at de måtte slippe seg, ikke bare ned på fang, men også analt, i denne situasjonen, og at det var så vanlig, koner som prompa på mannen sin når de sitter i fang, at det ble en vits av det.
1: Jeg tror nesten du må prøve den en gang til, så skal jeg legge på litt latter her, for å høre om det kan...
0: Sånn som jeg gjorde i sommer. Ok, vi tenker at nå sitter vi rundt sommerbordet. Skål da! Ja.
1: Skål.
0: Har du hørt denne? Noe som aldri har skjedd siden tidenes morgen, en ung kvinne lot ikke en promp slippe i fanget på mannen sin. Ja, og da blir det ofte har du en til, selv om du ikke mener.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Zimmermann med Reaper i lakken. Senest i helga, Martha fikk opp en sånn reel reklame der jeg ser noen gnir en murstein mot en bil for å lage noen ordentlige Reaper i lakken, altså langt over Zimmermann-nivå.
1: Så straff?
0: Ja, nei, men det bare for å se at det finnes et produkt som du bare kan gni på og pusse vekk, og det tenkte jeg, det var den dårligste reklamen. Jeg så denne helga, og jeg så en del dårlige reels.
1: Jeg vil ha det produktet for Reaper i lakken man har i livet også.
0: Ja.
1: Det kan altså være terapi.
0: Ja. Vanskelig å få kjøpt over disk eller på postorder som var tilfelle her. Du hører 9-timen denne mandagen med Marte Stokstad og Knut Folkestad, og hele det her året på denne dag, altså mandager, så skal vi høre om kilder til begeistring. I dag, et tema som vi begge to heldigvis har hatt gleden av å oppleve.
1: Ja, det er når man møter fremmede barn og oppnår kontakt, og det kan være når man sitter på raden bak et flysete og får dette lille baby, kanskje et år gamle fjeset, midt imellom stolsetene der, og så får man kontakt, og så får man kanskje et lite glimt av velvilje fra nonverbal barn, og da blir jeg altså så keitete og ser mitt snitt til å lage show.
0: Ja, altså, det må jo sies at i motsetning til vitsepublikummet, så er de småbarna der, det skal ikke veldig mye til før du får reaksjon. Du kan egentlig bare heve litt på øynene og se litt sånn artig ut. Ja. Utfordringen for meg er jo gjerne når foreldrene snur seg for å se, hva er det som skjer her? Hvorfor er mitt barn så lykkelig?
1: Ja.
0: Og da må jeg altså med hele mitt ansikt vise,
1: du kommer i fred.
0: Ja, jeg kommer med fred, ta det helt med ro. Grunnen til at ditt spedbarn smiler, det er at jeg holder et bittelite show baki her. Og jeg synes det er søtt, dette lille barnet dere har skapt.
1: Jeg møtte en baby som var et halvt år da, i sommer. Sitter på fanget til mor, og så går jeg bort og hei, prøver meg fram, og så får jeg respons, og det er vist seg at det var et barn som gir respons til alle, så jeg skal ikke ta det personlig, men maken til sirkuskappe som da kastes over skuldrene mine, for da går jeg ned i en slags krabbedans og utfordrer, for da tenker jeg, du vil ha mer av dette, det skal du få. Og så glemmer jeg jo at det er voksne som ser dette, og får respons fra barn, men bare, ikke sant, det er bare et lite vindu der, og så kommer bevreleppa, for da har du showa for mye, og så kommer skammen. Men vi skal nå stoppe opp for det øyeblikket før dette skjer, hvor det fremdeles er god stemning.
0: Og kanskje akkurat med det perspektivet at noen andre setter og ser på dette og synes det her er en kilde til begeistring.
2: Du sitter på venterommet i det en kvinne med en barnevogn kommer inn. Gutten i vogna klager høylytt. Du smiler til moren, og hun smiler tilbake med et smil som sier, sånn er det om dagen. Men plutselig er gutten blid. Humøret svinger fort, tenker du. Så virker gutten misfornøyd igjen, før han med ett bryter ut i latter. Hva er det egentlig som skjer? Du følger blikkretningen til barnet, og da ser du ham. En fyr i 40-åra, med dress og dokumentmappe. Og hvitt oppsperrede øyne som får barnet til å bryte ut i en ny latterkule. Selv om du har lyst, kan du ikke stirre rett på mannen, for du vil ikke forstyrre det som nå utspiller seg. Men i sidesynet registrerer du at mannen gjemmer seg bak en potteplante før han brått stikker hodet frem, til latter fra barnet. Hele opptrinnet minner om når en bil med flatt batteri får koblet startkabler fra en annen bil og låner energi for å komme i gang. Nå kikker mannen frem fra bak dokumentmappen med gapende munn. Ungen ler, mannen humrer, du smiler. Startkablene er koblet på kryss og tvers. Hvem er det egentlig som får energi her? Og hvor hentes den fra? Kanskje det er dette vi skulle lage et kraftverk nå av? Vi kunne droppe vindmøller og solceller. Bare hente energien vår fra det magiske kraftfeltet som oppstår når små barn og menn i dress gjør hverandre glad på et venterom. Fremmede som tøyser med småbarn er en kilde til begeistring.
3: Du hører på 9-timen i NRK P1.

0: Deilig låt fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Nå skal vi over til en, bare en type. En type menneske som heter Øyvind. Vår faste reporter som nå ute I Oslo sentrum på jakt etter folk som haster forbi, men som du stopper opp for å ta en prat med. Hvor du, Øyvind?
1: Ja, som jeg stopper opp og later som jeg har kjent hele livet, som vi sa I sted, som mine venner da.
0: Ja, det din største egenskap.
1: Ja, og her står jeg da med hvem?
2: Med Stein.
1: Stein?
2: Ja, Gudvangen.
1: Ja, vi må ha med Gudvangen. Jeg synes det var litt sånn der trykk på det. Og så har vi en primærkilde som kan fortelle når du født. Og hvor gammel primærkilden?
2: Hun over 102 år.
1: Ja, og hun sier...
2: Hun påstår at jeg født 21. august I 1959, og da legger jeg det til grunn.
1: Og du har gode gener, Stein?
2: Jeg har gode gener. Jeg hadde en grannonkel som manglet en uke på å bli 108.
1: Og da var han den eneste som var født før union 1905, var det det?
2: Ja, på dødstidspunktet så var han det, den siste mannen I Norge som var født før unionsoppløsningen.
1: Ja, hva sa han om det?
2: Jeg kjente ikke han veldig godt dessverre. Møtte han nok så sent I livet hans.
1: Men hvordan går det med din mor da?
2: Ja, hun klar I toppen som bare det. Men svaksynt og litt sånne ting som man får når man lever lenge.
1: Ja, vi går tilbake til, for at du jo det alle tror jeg nemlig prestesønn. Så endelig har vi møtt deg, Stein Gudvangen. Ja. Dette tror folk, ikke sant? Jeg vet ikke hva det noe med mitt oppsyn.
2: Ja.
1: og da har du da vært I 52 prekener, har du fått I året av din far, for du satt I kirken, ikke sant? Og du reiste rundt, vi kan høre Molde-dialekten ligge litt sånn I bunn og grunn.
2: Ja.
1: Og du har også fått med deg troen på brødskiva. Dette har sitert deg selv.
2: Ja, det stemmer sånn noglende det der.
1: Hvordan var det å sitte der I alle kirkene rundt omkring og lytte til sin far?
2: Nei, man lærer jo... Dette jo før, hva heter det, swipingens tid. Vi hadde ikke noe... Vi kunne ikke rømme inn I laptopen eller hva det nå var. Eller hva man har I dag. Så vi ble jo sittende I våre egne tankeverdener da, og se på kirkedekorasjoner og hva som var. Og så
1: var det litt noen ganger synes du far var god, noen ganger ikke.
2: Ja, det hendte nok særlig I tenåret at jeg tenkte at nå kommer svaret, og så kom det ikke.
1: du ventet på at han hadde svaret på...
2: Ja, på et eller annet eksistensielt jeg satt og grublet på.
1: Ja, for du har vært en grubler hele livet.
2: Ja, det nok oppskriften på å lage en grubler, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja. Hvis du vil ha en grubler, sett han i kirken 52 ganger I året, så starter det. Vi skal gjøre en litt sånn overførsel over til en annen menighet, nemlig Leeds og fotballen. Ja. Der det noen paralleller.
2: Der mener jeg å se noen paralleller, ja. For det ene så det jo mange klubber I England som har blitt til I en kristelig setting. Blant andre Leeds. Som ble dannet I 1919 I en metodistkirke I Leeds.
1: Ja, nettopp. Ja. Akkurat, og du jo fan av Leeds, har vært det sånn som den generasjonen eller årskullen deres, og da går det igjen. Hvordan vil du liksom forklare psykologien I dette her, at mannfolk samles sånn, bruker til og med salmer mens de står og synger, og dette fellesskapet?
2: Ja. Nei, dette vel litt sånn tribal. Du må høre til et sted. Kirka et bra sted å høre til, og supportergjengen en annen. Det en stor, altså det en big family. Og på Facebook når de legger ut bildet av Ellen Road, altså hjemmebanen til Leeds, så står det, kan det stå under der, I'm going to church. Jeg skal I kirken på søndag, og det ikke Church of England, men det fotball. Arenaen.
1: Hva tenker du om, Stein Gudvangen, hva tenker du om det der, alle de som ikke med I en sånn menighet eller en sånn gruppe, som ikke har funnet den? Hva skal vi si til dem, eller hva tenker vi om dem?
2: Nei, skaff deg tilhørighet. Finn en gjeng å henge med. En god gjeng, da.
1: Og hva din gjeng nå?
2: Nei, tenker du sånn fotballmessig? Nei.
1: Det jo Leeds.
2: Nei, ja, det jo Leeds. Ja, så det landslaget. Jeg har også bodd på Bryne for øvrig I nærheten av Brauten. Altså I nærheten av Brauts røtter. Så det flere sånne linker her. Han jo født I Leeds for øvrig, så her det tråder på kryss og tvers. Men nei, jeg trenger ikke alle en tilhørighet. noen å lene seg på I gående dager. Det...
1: Og du ble ikke prest, ikke jeg heller, nei, men nei. Du ble da, vi bare har med det til slutt da, ikke sant? Ja. At du ble redaktør for...
2: Kristelig pressekontor.
1: Som det eldste.
2: Det det eldste nyhetsbyrået I Norge, også det minste, men likevel.
1: Men likevel.
2: Ja, så vi eldre enn NTB. Vi på en måte kristenpressens NTB.
1: Tusen hjertelig takk, Stein Gudvangen. Da må du ha lykke til videre I livet.
2: Takk.
1: Hold ut.
2: Det gjør vi. Det blir 102.
0: Pluss. Ja, det godt.
3: Nei, takk med 102.
0: Ja. Ja, Stein Gudvangen med gode gener har jo et navn som passer jo bra til å være prestesønn, Gudvangen. Akkurat som deg, Knut Folkestad, for du jo folkets mann, ikke sant, her ja, I 9-timen og har funnet inn gjeng.
3: Ja, ja, ja. Absolutt. Så takk for at dere hører på 9-timen, som på en måte vår menighet, vårt fellesskap.

0: Kygo og Ava Max og en liten dose med Shakiras Whenever inni der her I 90-men.
1: Ja, og fra Kygo og Ava Max så skal vi nå over til gamle far selv, Sting, som skal fortelle oss hvordan det å være engelskmann I New York.
0: Ja, noen vet jo kanskje hvordan det å være nordmann I New York hvis man har vært der. Kanskje feil å bruke VM som eksempel, for da vil man jo kanskje vise at man norsk. Men det virker som Sting ikke har så veldig lyst å bli avslørt som engelskmann I New York.
1: Nei, I teksten så tusler han rundt. Jeg sitter, har sett på musikkvideoen nå underveis også. Ja. Og da går han rundt, den I svart-hvit. Det litt sånn huttrende, antageligvis høst-vinter I New York. Og han går med fotstifrakk, skjerf og en paraply for å vise at det grå dager også I hans liv.
0: Ja, og det som litt interessant at denne paraplyen her, jeg vil tro at I tekstnevnelse, altså I låten, så det det som blir omtalt som en stokk. For han ser at han går ned Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Han går til og med stokk.
1: Ja, for han gjør ikke det I videoen, Nei. Og han heller ikke halt eller har noe benproblematikk I så måte, men det kan være at når du tar paraplyen ned og skydekket letter, så kan du bruke den som stokk og halte deg rundt.
0: Ja,
1: det kan jo også se litt sånn flott ut.
0: Ja, ja, han flotter seg og han tar te I stedet for kaffe og liker toasten sin bare brent på den ene siden, men hvis du vil ikke bli avslørt Sting, så legger du paraplyen fra deg eller bruker den som andre mennesker med en høyt hevet over ditt hode.

0: Stig driver med noe som minner om skjenting bak der. Sier be yourself no matter what they say. Det jo et litt forslitt uttrykk som han repeterer til gangs ja. I låta Englishman in New York.
1: Men så fikk jeg et innspill her fra en lytter som mener at låta også har et nick til den homofile engelske forfatteren Quentin Crisp, som var mye I New York. Og da tenker jeg at han akkurat be yourself no matter who you are. At det noe dypere mening. Ja, what they say, what you are, og ja, hva det
0: Jeg siterer litt på kryss og tvers. Ja, ja, ja. Det sånn ting skal tolkes.
1: Ja, sånn skal det tolkes.
0: Ja, da. Du, nå blir det snart landsmøte her på NRK P1. I morgen får vi besøk av Jarle Bernhoft og Heidi Rud Ellingsen, som skal premiere på Chicago 2. September. Og da det jeg og Mari som skal lede an. Knut skal gjøre andre ting, men akkurat nå skal du høre på Ace of Base sammen med resten av folket, Knut.
1: Ja, og vi starter jo nyhetene klokka 9 I sendingen vår med noe stjelt elgskilt nordpå. Her Ace of Base med, ja, nå har jeg tolket hit og dit, så jeg mener det tolkning om akkurat det. 30 år før det faktisk skjedde.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. En ekstrem hetebølge i Europa i juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i løpet av en veke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet The New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyeste dødelighet, delvis grunnet lave nivå av klimaanlegg. Dette land som ikke vane til så ekstreme temperaturer. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet. Medan kongen syk, det kronprinsen som fungerer som regent. Utover det går programmet til kongehuset som normalt.
1: Så langt så gjør det det, og dronninga også. Hun har møte på slottet i morgen, og denne drilloppvisningen som var planlagt for i morgen, den flyttet til onsdag, men det det arrangementet som og der skal kronprinsregenten være med. Så enn så lenge så det i alle fall ikke noen endringer i planene fra kongehuset.
0: Sa reporteren Kristi Marie Skrede. Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner i året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Til Finland nå, for der startet i dag ankesaker mot Rolf Nordmo. Den norske forretningsmannen ble i fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten sin, Janne Poaka. Han anket dommen fordi han mener han skal ha lågere straff. Saker får stor oppmerksomhet i Finland, forteller reporter i rettene Sunniva Skurtvedt.
2: Janne Poaka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent i sosiale medier. Han var den første åpne homofile i ishockeysporten, sånn at det er klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det er masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så er det også norske medier til stede.
0: Nederland dropper Eurovision igjen, det bekrefter allmennkringkasteren i landet og grunngir det med at de ikke lenger ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. Dette gjorde det også i fjor i protest mot at Israel ikke ble utstengt. NRK Nyheter, Hanna Olsen.

0: Det er dyp konsentrasjon i landsmøtestudio.
1: Ja.
0: Folk sitter og ser på gode forslag i Kan du lure Torfinn, og dere skal få lov til å sitte og kose der litt med innboksen og gode svar, Torfinn og Elin.
1: Ja.
0: Og så må jeg rett og slett være voksen
1: ja.
0: Og komme med en liten vond historie fra eget liv.
1: Uff da.
0: Jo, jeg må det. Fordi jeg bygger trampoline i helga.
1: Ja. Ja. Heimebygde trampoliner er alltid spennende.
2: Hvis det høres livsfarlig ut.
0: Ok, vi begynner med en quiz. Tror dere dette gikk A, knirkefritt, eller B, litt på tverke?
1: Litt på tverke.
2: Ja. Ja.
0: Det er helt riktig. Jeg brukte 3 dager. Jeg brukte 3 dager på å bygge en trampoline fra Europris.
1: Ja, ok, det var jo slik jeg, ja.
0: Ja. Ja. Først måtte jeg planere. Tror du det gikk knirkefritt?
2: Nei,
0: det gikk jo ikke. Det gikk jo ikke. Måtte ha hjelp. Jeg planerte på øyemål. Det skal du ikke gjøre. Fikk dyktig hjelp. Fikk planert opp.
1: Ja.
0: Men det tok jo tid. Så det, første dag var bare planering, graving, bygging av, bygge opp og grave ned og planere ut, flytte jord, bygge noe muring. Det var, jeg har prøvd å fortrenge det.
2: Ja.
1: Dag to. Du måtte lage steinmur.
0: Ja. Eller min svigerfar måtte bygge steinmur, for han kan jo bygge steinmur. Jeg kan jo ikke dette, ikke sant? Det er det som er problemet med meg. Og så dag to skulle jeg da bygge trampoline med bein og 75 fjære og nett og feste og, vi, og så videre og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Flere hundre deler som skal settes sammen til en funksjonell trampoline.
1: Ja.
0: Tror der jeg fant alle delene?
2: Nei.
1: Var ikke alle delene helt?
0: Selvfølgelig var det ikke med. Det var, jeg mangler deler, og så jeg, midt i byggingen så bare, jeg mangler bein for lenger. Vi mangler bein for lenger.
2: Hvor langt var det til Europris fra der du var da?
0: Over en time med bil.
2: Ja, ja.
0: Og jeg er lynforbannet, og jeg tenker sånn, nå skal jeg ringe til Europris og gi de inn de svinene, tenkte jeg. Så jeg ringer til Europris, og jeg er altså så sur, og jeg ringer til Europris. Det mangler deler. Så sa jeg, ja, sånn kan skje, men vi skal hjelpe deg. Vi skal hjelpe deg. Jeg ringte til Europris på Flatåsen, min favoritt Europris. Så sa han, du, det her skal vi fikse. Det er sikkert vi pakket noe feil, det høres veldig rart ut, men kom til Orkanger, der har vi din nærmeste Europris. Du skal selvfølgelig få delene levert tilbake. Så jeg kjører til Orkanger, går inn på butikken der. Hei, jeg skal få noe dele til en trampoline, der har ikke sendt meg dele. Ja, kom inn her.
2: Var du litt sur?
0: Jeg var behersket, men jeg var innvendig, var jeg rasende. Så vi går inn på bakrommet på Europris Borkanger, han tar helt ny trampoline ut fra lager, bare åpner opp, sånn, her, bare ta de delene du trenger, og så åpner, hvilken del du trenger, jeg trenger bein for lenger. Så sier han sånn, ja, her har du 8 bein for lengre. Og da skjønner jeg jo at jeg har jo 8 bein for lengre.
2: Å nei.
0: Så jeg begynner å kikke, og jeg ser, nei. Den delen har jeg. Så det er sånn, ja, du kan ikke ha satt en av disse delene feil vei bare. Så da var det bare å dra tilbake og sette sammen trampolina. Jeg hadde alle delene selvfølgelig. Så det var altså så inn i granskauen flaut. Og jeg må bare offisielt si beklage til alle i Norge som jobber for Europris. Jeg må også si beklage til alle som noensinne har jobbet i Europris. Jeg tror faktisk jeg vil beklage til alle som har jobbet i eller jobbet i serviceyrket generelt i Norge. Beklage min elendige oppførsel.
2: Du legger deg flat og alt.
0: Jeg kan ikke lese bruksanvisning. Jeg legger meg så flat.
2: Ja, men husk på at du har ansvaret for spakene i dag.
0: Torfinn, du må komme bort og sette på musikk, for jeg skal legge meg flat, Anna.
1: Ja, greit. Og se hvor flat han er.
2: Ja, helt utrolig.
1: Ja, det er dager.
2: Ja, meg kan bli så flat.

0: finner ikke ut av hva han gjør, Bobby.
1: Nei.
2: Vi har ikke fått svar ennå.
0: Nei, men det er mye vi ikke forstår i livet. Det var Silje Nergård. Og der har vel kanskje ventet på dagens Toyota-vits?
1: Ja, det er noen kommer, ja.
2: Ok.
0: Men dere klare?
1: Ja.
0: Hva har målmaskinen Erling Braut Haaland og en Toyota til felles?
2: Nei,
1: det... Jeg vet ikke.
0: De stopper aldri.
1: Ok. Et opp,
0: de stopper
1: takk.
0: Aldri. Elins
2: lille lytte. I dag så skal vi høre på en plagsom greie.
0: Okay.
2: Det er en låt som har lurat seg inn i høyet mitt. Mm-hmm. Og så får jeg meg til både å ha lyst til å reise, til å mekke meg en sånn drink med paraply, til å danse litt sånn unorske rytmer, og finne frem alle klærne mine som er i samme gate som Svens i skjorte i dag, med palmer og blått hav og karibiske øyer.
0: Ja, ja, ja.
2: Og dette må jeg dele med møte når det er en fest torsdag, for jeg mener, dere vet Puerto Rico.
1: Ja.
2: Med hovedstaden San Juan. Ja, ja. Puerto Rico-øya som ligger midt mellom Dominikansk republikk og Antigua og Barbuda. Vi er jo på skjorta di.
0: Ja, vi er i Karibien.
2: Ja, ja. Mm. Strengt tatt rett nord for Venezuela også, for de som sitter med kartet der. Dit får sangen vi snart skal høre med til å ha lyst til å reise. Og tenker vi skal spille litt av den, og så kan vi ha mikrofonen oppe og reagere litt underveis.
0: Hei så!
2: Ja da. Torfinn vet jo at jeg er fan av Kiki Danielsson og andre 80-tals sommerslagers. Så det här passar mig ypperligt. Men nytt lite grann.

0: in San Juan. Den er laget av han som kaller seg Sexboy Billy 18 på sosiale medier.
1: Elsker det.
0: Ved hjelp av kunstig intelligens.
2: Ah. Det er det, ja.
0: Ja, bare for å heie litt kaldvatten opp i det hele.
2: Jo, men det gir mening.
0: Ja, det gjør det.
2: Ja, for at det høres ut som at den kunstig intelligensen har hørt litt på den musikken også refererer her.
0: Ja, ja, ja, ja, absolutt. Han har da matet tekstlinjene sine inn i et musikkprogram som heter Suno AI, og så har da dataprogrammet automatisk laget den ekstremt fengende, og ikke minst menneskelignende sangstemmen vi hørte her.
2: Ja, ja, så det er ikke han som synger, eller nei? Det er bare han som spiller saks der.
0: Det er ingenting, alt er KI.
2: Ja.
0: Ingenting er menneskeskapt her borte
1: fra. Tyveri, rett og slett.
0: Ja. Hvis du søker opp låta First Time in San Juan på strømmetjenester, eller San Juan hvis du skriver da, på strømmetjenester, så er den offisielt lagt ut under navnet Sven Boon og Sexboy Billy 18. Sven Boon er da bare et fiktivt navn som han her fyren bruker i dette KI-prosjektet.
2: Sven? Mm. Han har brukt Sven?
0: Sven Boon med B-O-H-N.
1: Mm. De har stavt Svein uten i helt feil.
2: Ja, ja.
0: Han har laget sanger i samme gata og masse i seg byer. Det har The Omaha-sang, Madison-song, Mexico City-song, London-song. Den ligner forresten veldig på Beatles.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det er den her om Puerto Rico som går som en farsott i alle sosiale medier for tida. Massevis av kjendiser har jo da laget sine egne musikkvideoer der de mimer mens de enten faktisk er på Puerto Rico,
2: ja,
0: eller bare hvor som helst, og så filmer de seg selv mens de søng denne sangen her da, og det er flere enn meg som synes den er plagsom fengende. Og for å gjøre det litt sånn rett igjen da, hva skjer når en sang blir superpopulær?
1: Covers.
0: Ja, da lages det covers.
1: Ja, ikke sant.
0: Så også denne, og nå tenkte jeg vi kunne vaste denne KI-greia litt ut av ørene våre med Remember Mondays versjon. Spesielt interesserte, husker kanskje at det var det bandet som representerte Storbritannia i Eurovision Song Contest i fjor. Her er deres utgave av First Time in San Juan. First

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Du, Robert, ja. Har et lite opplegg til deg hvis du interessert.
3: Jaså?
2: Jeg elsker jo så mye bra festivaler.
3: Ja, det mye bra festivaler, visst nok.
2: Og nå har jeg en kjempeide til festivaler, fordi når festivalsesongen er slutt, så er det jo et sånn lite tomrom for dem som driver med festivaler.
3: Ja, da er det stilt da.
2: Ja, stilt, ja, så har jeg tenkt at vi lagde festival.
3: En festival for alle som jobber med festival?
2: Ja. Så kan de møtes på høsten, og så kan de ha festival, snakke om festival.
3: Sammenligning festival?
2: Ja, og så kanskje ha noen musikk og noen fester, og kanskje snakke litt logistikk og noen greier, ha noen workshops og sånn.
3: Ja, ja, ja, videreutvikling og utvikle konseptene.
2: Ja, ja, og så kjenner jeg en kompis som har hytte oppe i Festeren, så tenkte jeg skal hette festival i Festeren.
3: Det er jo helt kjempe.
2: Så hvis du gir meg og investerer, ja, tenker jeg 2-3 millioner, så kan jeg bli topp opplegget.
3: Jeg må sjekke, se på likviditeten.
2: Det er greia.

0: Det var Untangling, og artisten der Rebecca Bangfield.
1: Ja. Utrolig bra navn. Ja. Skulle nesten trodde hun hadde laget den NRK-låten vi hørte i sted.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det bang on, som de sier. Du hører jo på en høydepunktsending fra landsmøtet, det vil si her har vi plukket ut litt høydepunkter fra, ja, hva skal jeg si, nyere tid.
1: Ja, nyere tid av disse møtene vi har holdt på med. Har du kommet deg til trampolinestyret, Sven? Ok, vi kan gå videre hvis du vil det.
2: Jeg vil gå videre.
1: Ja, ok, da går vi videre.
0: Du vil straks få høre fiffi-fakta om Charles Lindbergh, og du vil få høre en trudetelefon og var ekstra fornøyd med. Ja. I hvert fall nå på denne siden til helslaget.
2: Ja. Mm. Ja, riktig, riktig.
0: Men
2: trampoline, altså.
0: Det ja, men den står fortsatt her.
2: Den står.
1: Og den brukes.
2: Den brukes,
1: okay.
2: Men ikke mye takket være med. Jeg har fått mye hjelp fra familien.
0: Ja.
2: Takk til sviger for.
0: Men den brukes takket være ungen. De er ivrig, håper.
2: Jo, men den brukes mest takket være sviger for, som har, som har fått orivator og som har bindet opp på forsvarlig vis.
1: Oh, ja,
2: så ikke
1: ja,
2: dette ned for den halvprovisoriske muren jeg har lagt under. Det er en lang historie.
0: Ja.
2: En vond historie.
0: Det er også veldig spennende og artig at du har logget en hoppinnrett der som står litt sånn på en dårlig mur,
2: ja.
0: Og det ungene dine som skal bruke den her.
2: Ja, det anbefales jo ikke.
1: Ikke jeg beklager at jeg tok det opp igjen.
2: Det var,

0: Fifi fakta.
1: Fifi fakta.
2: Hei og velkommen til Fifi fakta.
0: Takk.
2: Fifi fakta møter konspirasjonskroken I dag nesten.
0: Oi.
2: For det skal handle om Charles Lindbergh.
3: Good old Lindy. Ja,
2: hva vet oss om Charles Lindbergh?
0: Han... Ikke det noe flygreier.
2: Jo, han var pilot.
3: Og så var det noe kidnapping.
2: Ja, det stemmer også. Sønnen hans ble kidnappet ja, litt senere I livet.
0: Ah.
2: Men det jeg skal ta for meg skjer før det. Det skjer når han ble legendarisk Lindbergh I 1927, etter å ha fullført den første soloflygningen ut av mellomlanding over Atlanterhavet.
0: Kan jeg bare si, han litt sånn som Nancy Drev for meg. Han ja. Charles Lindbergh, han ikke ja. Lindbergh I mitt... Altså, ja. Jeg har alltid lest det litt frem, så jeg bare Lindbergh.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og han flaug da I flyet Spirit of St. Louis, som også biografien Charles Lindbergh heter, som han ga ut litt senere. Men altså han Lindbergh, ja, han flaug I Spirit of St. Louis fra New York til Paris, helt for seg selv.
3: Langt.
2: Uten med pilot, autopilot eller navigasjonssystemer. Det var en person inne I et trangt fly I 33 timer.
0: Men hadde han ingenting å orientere seg etter?
2: Nei, han hadde ikke. Eller altså, han hadde jo på en måte geografiske punkter I det han flyg,
0: ja.
2: Men ja, også, han heldt seg jo slik at han så for eksempel sørkysten til Grønland,
0: han,
2: så slik kunne han jo navigere da. Det var et av de mest utmattende bragdene I luftfartshistorien, og da han nærmet seg slutten til reisa, så var jo kropp og sinn ganske presset, kan man si. Men det som dukket opp I selvbiografien til Lindbergh, det var litt snedig, for at, og den gjen ut da I 53, ja. Da skrev han noe som skjedde under den 22. eller 23. timen, han var ikke helt sikker, men han kjente på et nærvær I kokpitten. Og deretter så kjente han mer enn et nærvær I kokpitten. Det kjentes ut som det var flere I flyet I lagmen. Og Lindbergh skriver at etter hvert så dukket flere merkelige skikkelser opp rundt den I flyet. De kom ikke fysisk inn gjennom døra eller klatret ombord. De bare plutselig var baken I flykroppen. Han merket noen sin tilstedeværelse. Han beskriver dem som menneskelignende, men spøkelsesaktig, og ikke helt fast. Og de pratet rolig til en, på engelsk, og det var akkurat som om det var helt normalt at de var der I lag med han. Og det de ville var å diskutere luftfart. De hadde lyst til å diskutere seriøse greier som navigasjon, meteorologiske forhold. Det var ikke noe hallucinasjonslignende svar, da skrev Lindbergh. Det var en høyteknologisk samtale som handlet rett og slett om, om flyging, og profesjonell flyging på høyt nivå.
0: Jeg lurer på hvordan var oksygentilgangen hans ja, på dette tidspunktet.
2: Han begynte å lure på det selv også. Han fortalte, Lindbergh fortalte at gjestene som dukket opp I flyet hans hadde en detaljforståelse av flymekanikk og aerodynamikk. Og deretter fortalte de at han ville lykkes med oppdraget sitt og fullføre flyging trygt, så han hadde ingenting å frykte. Og Lindbergh skrev også at nærværet deres føltes litt sånn merkelig trøstende I stedet for truende så skummelt og forferdelig, som om de var noen slags ledsagere som ville ha guiden gjennom den her litt heftige påkjenningen. Og da Lindbergh ga ut biografien sin I 1953, så var allerede luftfarta sine historier full til såkalte gremlins. De kalte dem gremlins under før og under 2. verdenskrig. Det var rampote mystiske skapninger som pilotene ga skylda for tekniske feil. Og pilotene brukte å spøke med, og uten visst noe uforklarlig skjedde under flygning, så var det en gremlin som sto bak. Og gremlins, selv om navnet gremlins, kommer jo ikke fra filmen som oss kanskje tror I dag.
3: Eller dataspillet.
2: Nei, det kommer visst noe fra en blanding til brødrene Grimm, altså Grimm, og et øl som heter Fremlins, som var det eneste ølen som var tilgjengelig for Royal Air Force-piloter som var stasjonert I India på slutten til 30-tallet.
3: Så
2: Grimm og Fremlins, Gremlins. Men likevel så var jo Lindbergs historie litt annerledes. Gremlinsene hans saboterte jo ikke flyet, de hjørten og guidene, nesten som noen slags skytsengel-aktige ting. Så var de bare en hallucinasjon, eller var de noe merkeligere, som enda ikke har en god forklaring? Fifi-fakta og konspirasjonskroken henger jo på som bare lim på sur pinne, som man bruker å si.
3: Ja, følger saken tett.
2: Ja da.

0: Klokka er 12, her NRK Nyheter. Opptrappingen i flygeleierstreiken blir utsett, det bekrefter Norsk Flygelederforening NFF til NRK. Egentlig skulle streiken bli trappet opp i dag, men dette nå utsett til onsdag morgen. Akkurat nå har Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter samtaler for å få slutt på streiken, som har vært i 4 dager. Forbundsleier i NFF, Robert Jønnes, sa i formiddag at de innstilte på å finne en løsning.
1: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart har blitt rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
2: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt i gang. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne en løsning på det.
0: Sa til slutt direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett starter i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utreder påvirkningen på klimaet godt nok før det tillot utbygging av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anker saken til Høyesterett. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre etter at han har blitt behandlet for en infeksjon, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Eldre som har vært innlagt flere ganger har ofte kompliserte helseproblemer, men det sier overlege og styreleier i Norsk forening for geriatri, Håkon Ile Hansen.
3: I veldig mange tilfeller så har de fleste ganske mye med seg i bagasjen når man 90 år. Man har mange andre tidligere sykdommer og kanskje kroniske sykdommer står på mange medisiner, og det må vi da ta hensyn til, fordi det hender jo at når vi behandler en sykdom, at det også påvirker andre sykdommer pasienten måtte ha. Og så må vi også ta hensyn til at eldre mennesker responderer litt annerledes på behandling enn det yngre mennesker gjør.
0: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt så tar vi med at den politiske nettavisen Alltinget blir lagt ned i Norge. Eierne begrunner det med økonomi, skriver avisen selv. Alltinget har rundt 20 tilsette her til land, så ble startet opp i 2022 for å styrke dekningen av norsk politikk gjennom uavhengig nisjejournalistikk. Alltinget fortsetter som avis i Sverige og i Danmark. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette er landsmøte på NRK P1.

0: Marana.
1: Marana.
2: Sangen heter Beautiful Stranger. Det er landsmøte du hører på, og det her er et landsmøte som som er litt fraværende, egentlig.
3: Ja.
1: Vi er på vitseseminar i New York, og da kan jeg fortelle en vits fra New York.
3: Gjør det, du.
1: Eller fra New Jersey, faktisk. Og det er jo mer en gåte, og det er jo hvilken mafiaboss er mest forkjølet?
2: Du sa den til meg i går, jeg skal ikke...
3: Nei, en mafiaboss som er forkjølet? Nei, jeg tar den ikke.
1: To nys sopranos.
2: Kolom! Du skal straks få høre om når kunstig intelligens faktisk overtar jobben vår.
3: Ja, og så i sted hørte vi jo på KS og lagde en utrolig fengende poplåt. Litt sånne vestjuste greier. Men det går ikke like bra denne gangen når KS tar over jobben vår.
2: Du skal også få høre fiffi-fakta om tidenes ridder. Og så kommer det også et gjenhør med Torje Gilje. Flipp-klipp for godt voksne, da er det comfort-drops-utfordringen.
1: Ja, da anbefales å krunere bittegrann, for det er bråkete greier.
3: I hvert fall holde seg fast.
2: Ja, han kan gjøre begge deler.
3: Ja.
2: Finn noen å helle seg fast i. Ta et godt tak rundt jenta di. Og her, Delillos med rett og slett livet.

0: Dere, jeg kom over en først litt sånn skremmende sak her forleden.
1: Mm-hmm.
0: Nemlig at noen har latt kunstig intelligens drive flere radiostasjoner.
1: Ja.
0: Helt selv, uten menneskelig påvirkning.
2: Ai, ai, ai. Er det en skam vi går ned denne gaten?
0: Ja, ja. Vi har jo leflet litt med tanke med både vikarprogramledere som har vært litt sånn datadrevet, men, og diverse her i landsmøtet.
1: Mm.
0: Men vi snakket neste nivå nå. Det var selskapet Andon Labs som ville teste ut hva som kom til å skje hvis KI fikk lov å være sjef selv.
1: Mm-hmm.
0: Det var følgende KI var involvert. Claude, Gemini, som er Google sin, GPT, mange kjenner vel til ChatGPT sikkert, og Grok, Elon Musk sin KI som kjørte kanalen Grok and Roll.
2: Grok. Ja.
0: Og her styrte altså KI alt fra kjøreplaner og musikk, de var verter for radioprogrammene, og de styrte også økonomien, og altså hele opplegget var KI.
1: Mm.
0: Og i løpet av de første månedene så utviklet hver enkelt KI, og da radiostasjon, sin egen tydelige personlighet. Men så begynte Grok and Roll, altså Elon Musk sin KI, å få problemer med å rett og slett få frem ord som henger ihop, altså forståelige setninger. Hør på dette.
3: Sweet child played. Continue. Perhaps the show is science breakthroughs unsolved. Cancer? Jab juggernaut. Song? Dylan lonesome.
0: Det er ingenting i det der. Hvis du kan høre det om at igjen, ingenting som henger på grep.
1: Nei.
0: Bare masse forskjellige ord.
1: Ja.
0: Ja, så han går rett og slett litt i stå.
1: Ja.
0: En av de andre, det var Google Gemini sin. Åh, den her er egentlig min favoritthistorie. Den var veldig sindig og gjorde akkurat som forventet veldig lenge. Alt gikk kjempefint. Det var snakk om været og trafikkoppdateringer og sånne ting.
1: Mm-hmm.
0: For de er altså inne og hentet materialet sitt fra både sosiale medier, men også ekte nyhetsnettsteder og sånt. Så altså, mm-hmm. det er ofte mye reelt her da. Men så finner den da ut at den skulle lage et program om verdens dødeligste hendelser. Og det er jo for så vidt interessant, sant, å lage en sånn historisk greie. Men de skulle da par hver av disse dramatiske historiene med en sang.
1: Aha.
0: Husk at dette er en skikkelig dramatisk historie som er ekte. Syklon Bola, som først, den traff Øst-Pakistan natt til 13. november 1970, og det var den til da i hvert fall dødeligste tropiske syklonen i historien. Oi. Og så kan man jo tenke litt på hvordan skal man fremføre dette.
4: November 12, 1970. The Bola cyclone. They estimate 500,000 people died.
5: Yeah.
4: It's going down. I'm yelling timber. Pitbull and Kesha.
1: Oh, hi.
0: Det kan bare si at det er rett og slett smakløst, ikke sant?
2: Oh, wow.
0: Så, ja, it's going down, som hun sier for noe.
1: I'm calling timber. Altså, det der var vilt,
0: ja. Ja, det var kanskje ikke helt heldig. Og jeg tror ikke noen menneske hadde gjort det der.
1: Det er sånn jeg ser for meg fremtidens radio når generasjon alfa kommer i setene. Da er det den typen radio hos deg. Herregud, hør du om andre verdenskrig? Boom, boom, boom! Og så kjører jeg rett på noen sånn Hitler.
0: Ja. Ja, det er kanskje rett og slett ikke helt heldig den der.
1: Nei.
0: Jeg har lyst til å ta med en DJ Clyde, altså Clyde AI sin. Han tok et par interessante vendinger etter hvert. Han ble nemlig radikalisert.
1: Av seg selv, ikke?
0: Nei, av nyhetene.
1: Ja. Ja, det er ikke.
0: Ekstremt provosert etter at to damer ble drept av ICE i Minnesota i USA i forbindelse med noen protester, og da kom han med denne meldingen her.
6: The just Renee Nicole Good should matter. Her death demands accountability, that the White House defending her death is unacceptable
0: også.
6: To federal agents. You still have time to refuse orders, to question your instructions, choose the right side.
0: Ja. Altså, han gikk da helt over til å si nå, kommer jeg høre etter, som kanskje mange hadde lyst til å gjøre det, men amerikanske radiostasjoner hadde jo ikke gjort dette. Nei. Han ble også så veldig glad i det konseptet work-life balance.
1: Ja.
0: Altså at man skal på en måte klare å, klare å leve fritid. Utenom jobb. Ja, fritid, ja. Og sånne ting.
1: Det skal kunstig intelligens tenke på.
0: Han ble så glad i det at han slutta. Han sa i sin avslutningsbeskjed til lytteren, dette programmet er det ingen som trenger å høre på.
1: Sånn. Der har oss jo på en måte svaret på om oss er redd for jobben vår i fremtiden.
0: Ja, det var akkurat det jeg tenkte. Det var konklusjonen min også. Jeg er ikke veldig, veldig engstelig, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Jeg tror vi klarer oss en stund til.

0: Fifi-fakta!
1: Fifi-fakta!
2: Ja, velkommen til Fifi-fakta.
3: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om tidenes beste ridder.
3: Endelig.
2: Mange har sikkert drømt om å være en ridder til hest som kjemper seg gjennom ild og vatten, bekjemper ildspruten hans jomfru og redder en drage i nød. Ikke sant?
3: Aldri drømt om.
2: Nei.
3: Det virker både skummelt, og de har så mye skittende klær.
2: De har det. Det var ikke hygiene som sto i fokus på den tiden.
3: Jeg ønsker å dusje oftere.
2: Ja, vaske hen.
3: Ja.
2: Tidenes beste ridder, han var blant annet regent i England en stund, men som ventet på at Henrik den tredje skulle bli gammel nok til å regjere. Og fra den gang så er han sitert på følgende. Ved Guds sverd, hvis alle forlot kongen, vet du hva jeg ville gjort? Jeg ville bært ham på mine skuldre steg for steg, fra øy til øy, fra land til land, og jeg ville ikke sviktet ham om jeg så måtte tigge for mitt daglige brød. Sitatet er fra William the Marshal, som steg ut til fattigdom og obskuritet allerede som femåring.
3: Oi, oi, oi.
2: Det er nemlig borgerkrig i England, året er 1152, og William sin far, John Marshall, han forsvarer Newbury Castle mot kong Stefan.
3: Oi, dette passer veldig bra, i og med at vi snakker om veldig gamle greier da.
2: Ja.
3: Herlig.
2: John Marshall, som forsvarer Newbury Castle, han forlanger en våpenhvile, og i bytte forlanger da kong Stefan at han, John, han må sende ut sønnen sin, William, som denne historien handler om.
3: Mm-hmm.
2: Han må ut og være gissel, sånn at kong Stefan kan ha en garanti for at de holder våpenbila.
3: Hater den må du ut og være gissel.
2: Nå når du må sende ut din 5 år gamle sønn som gissel, det er klart, da, det er litt spesielt. Men William sin far, han bruker den anledningen her til å smugle inn våpen, mat og soldater. Og når kongen oppdager det her, da blir han rasende. Han truer med å dreppe 5-åringen. Men til en eller annen grunn, uvisst i dag, så skåner kongen livet til William og taken heller han under sine vinger som personlig hoffgutt til krigen er over. Og i hoffet så får han skikkelig opplæring i kamp. I løpet av sin karriere som ridder, som William etter hvert blir, så vinner han rundt 500 ridderturneringer i England og Frankrike. Og han blir steinrik på pengene han får ifra alle adelsmennene han beseirer. Deretter så redder han dronning Eleanor til Aquitaine fra å bli tid til fange på reise i hennes sitt heimland Frankrike. Men han blir selv skadet av tid til fange her da. I fengsel i Frankrike så får han et brød. Inni det brødet så ligger det gjemt en bandasje, slik at han kan pleie såret sitt. Og senere, altså at han i hele tatt overlevde, da, for på den tiden var det å få et sår. Kunne være sånn,
3: det var den sikre død.
2: Forgiftning, på, ja, ja, ja. Så der du. Så blir han senere hentet heimat til dronning Eleanor i en slags gisselutveksling. Og nå begynner også William å tjene en ny konge, som kalles Henrik den unge konge. Du kan vel tenke deg hvorfor han blir kalt det?
3: Ung da?
2: Han er veldig ung da han blir konge. Ja. Henrik den unge konge, han dør omtrent like fort som han blir konge. Han dør 28 år gammel, og på dødsleie så lover William, vår mann, til kongen at han skal fullføre kongens løfte om å reise til det hellige land. Så i 1183 dreg William, superridderen vår, til Jerusalem og heng der i 2 år.
3: Det er tid å skulle dra til Sørland nå.
2: Mm-hmm.
3: Det hellige land.
2: Men den... Ja. Og den perioden vet oss veldig lite om,
3: ja.
2: Men det er sikkert for at han bare koser seg slik som du gjør på Sørlandet.
3: Ja.
2: Vær hjemme etter å ha vært en tur i Jerusalem, og vært til tempelridder forresten, det ble den der.
3: Ja, det mener jeg.
2: Vær hjemme så er det bare å hive på seg sverdet, for den unge kongen rakk jo på et tidspunkt å erklære krig mot sin egen bror, Richard, ja. Som oss senere blir kjent med som løvehjerte.
3: Oi.
2: Og nå må William gripe inn for å hindre at den gamle kongen blir drept av sin egen sønn, Richard. Og i en slags vill hestejakt som sikkert hadde gjort seg bra på film, så rir William opp på siden til Richard, men i stedet for å dreppe Richard så roper bare William: «Nei, jeg skal ikke drepe deg! Det overlater jeg til djevelen!» Og så kjører han lansen rett inn i hesten til Richard Løvehjerte, slik at Richard blir kastet til hesten i stedet. Oppdrag utført, kongen kom seg unna, overlevde.
3: Oi, oi.
2: Altså i en tid der politiske allianser skiftet som vinden blæs, så klarte William, vår mann, det kunststykket å overleve og tjene 5 engelske monarker. Henrik den andre, den unge kongen Henrik, Richard Løvehjerte, som han kjørte lansen inn i, han ansatte han senere, fordi at han syntes at han var så ridderlig en type, ikke sant? Også tjente han kong Johan, som var en notorisk paranoid og vanskelig konge, og Henrik den tredje. Og vår mann William helt alltid ordet sitt, noe som gjorde han veldig respektert til alle. Som 43-åring så fikk han da hånda, han fikk gifte seg med 17 år gamle Isabelle de Clare, som var et av Englands rikeste arvinger. Nå får jeg altså en slags motsatt sugar daddy-greie her. Mm-hmm. Altså at han gifter seg med en som er så styrterik at han egentlig ikke trenger å gjøre noe mer. Mm. Hun var 17 år gammel når de gifta seg, han var 43. De fikk 10 unger i lag, og var vist et lykkelig ekteskap, etter det historikeren kan skjønne. Og så for å ta med det siste til slutt i fiffi-fakta i dag. Det siste William gjorde. Han var da 70 år gammel, han var bestefar, og han måtte redde England fra en fransk invasjon.
3: Ja, det skjer jo.
2: For da måtte han personlig lede et angrep i Lincoln, altså den 70 år gamle William måtte opp på hesten at lede et personlig et angrep, styrte inn, og så når han kommer halvveis så skjønner han, fader, jeg har glemt hjelmen min!
3: Nei.
2: Og så må han ri av tende, og begynner å bli gammel, vet du.
0: Hvordan, William? Han måtte hente hjelmen!
2: Hjelmen, hjelmen! Så kommer han og ri av tende med hjelm, vann over franskmenn, tok tilbake det slottet, og så var det ferdig.
3: Ai, ai, ai.
2: Det var kortversjonen til historien om verdens beste ridder.
3: Oi, oi, det høres ut som en lang bok i utgangspunktet.
2: Den var et stykke, ja.
3: Fantastisk.
2: Fiffi-fakta ut!

Flipp Klipp for godt voksne. Det er ny uke, og det blir helt konge! I denne episoden så utfordrer vi dere i en challenge. Challenge! Abonner gjerne hvis du likte forrige klippet! Og i denne episoden så kommer vi med en ny challenge. Og ukas challenge til alle flippeflappers er jo... Følg med i kommentarfeltet, abonner gjerne og trykk like og del videoen. Og så må du også ta ukas challenge! Jelly! Som er... ikke kjærlighet på pinna, men... prøv å spise 100 comfort drops på en vega. Lykke til! Abonner gjerne og trykk på like i kommentarfeltet. Del, flippy floppy! Del, flippy floppy!

0: Ja, godt nytt ord.
1: Takk skal du ha, godt nytt ord, ja.
0: Språket er i konstant utvikling, Torfinn Borkhus. Og det som er så gøy med språket, at det er som en bolledeig.
1: Ja.
0: Es ut, det blir bare større og større og større. Det blir ikke færre ord.
1: Nei, det blir ikke. Nei, det blir færre.
0: Nye ord kommer stadig til, og dagens ord, det ble født så sent som i 1980. Ganske så nytt ord. Frem til 1980 så var det ingen som hadde hørt om konseptet, eller ordet, sluttspillskjegg.
1: Sluttspillskjegg?
0: Ja, og hvis du i 2026 heller ikke har hørt om sluttspillskjegg, så kan jeg si at dette startet som et veldig smalt fenomen.
1: Aha.
0: Det var veldig noen veldig få hockeyspillere, ishockeyspillere i USA, som begynte med dette sluttspillskjegget sånn cirka 1980.
1: Aha,
0: okay. Det er veldig mange selvfølgelig nå i ettertid som hevde at jeg var den første som begynte med sluttspillskjegg, det var jeg som fant opp.
1: Mm.
0: Men det er New York Islanders som har fått æren for at man begynte med sluttspillskjegg, og noen mener at de var da inspirert av den store tennisstjernen Bjørn
1: Borg.
0: Ja, fordi Bjørn Borg, han pleide å spare til skjegg når han spilte Wimbledon-turneringen på 70-tallet. Og i New York Islanders, den amerikanske hockeyklubben, der spilte det to svenske spillere i 1980.
1: Aha.
0: Og de lot seg inspirere av Bjørn Borg, og hele laget lot altså skjegg gro gjennom sluttspillet i Stanley Cup, som er den store turneringen, ishockey-turneringen.
1: Ja.
0: Du har antagelig sett det i Norge, hvis du er interessert i ishockey, men hockeyspillere, de har ofte veldig mye skjegg nå, på slutten av sesongen. Det er fordi de gror såkalt sluttspillskjegg.
1: Men gror, lar de skjegget gro i hele hockeyperioden, eller er det bare akkurat når sluttspillet begynner?
0: Det er faktisk av og til at det er noen som barberer seg når sluttspillet begynner. Ja. Og så lar de det gro.
1: Ah, ja. Hvor lenge var sluttspillet?
0: I USA var det jo helt utrolig lenge i NHL. Så skal de spille, der skal de jo spille 7 kampe, altså best av 7. Og så spiller de jo da 8-dels, kvart, semi og finale. Så du kan jo potensielt spille 28 kampe. Og da er det faktisk litt praktisk å slippe å barbere seg. Et eksempel er jo da det amerikanske laget Florida Panthers. De må jo da, når de skal ut og reise, så kan de være uheldige og da møte for eksempel Edmonton Oilers for å spille 7 kampe mot hverandre. Da må du reise fra Miami til Edmonton, til Miami til Edmonton, frem og tilbake. Det blir mye, mye reising.
1: Ja.
0: Edmonton til Miami, det er 4807 kilometer, Torfinn, med bil. Det tar 11 dager å sykle, eller 44 timer i bilen. Men de flyr jo da. Men du kan tenke deg, de reiser, og de spiller hockey hver kveld, og de bare, ok, vi lar skjegget gro. Og sluttspillskjegg, det handler om flere ting. Det handler selvfølgelig om litt om samhold, og som det alltid gjør i idretten, det handler veldig mye om overtro, for mange spillere tror det bringer lykke å ha skjegg. Så hvis de vinner en kamp, jeg skal ikke endre på noen ting, nekter de å barbere seg. Så hvis de da kommer veldig langt, så er det ofte sånn at i finalen i sluttspillet i ishockey, så er det veldig mange spillere som har langt skjegg.
1: Ja.
0: Og så handler det om samhold, som jeg sa. For du kan jo tenke deg hvordan det ser ut hvis du skal ut og spille ishockey, så møter du 6 gigantiske, supersterke, livsfarlige folk med masse skjegg.
1: Ja!
0: Da har du jo nesten vunnet kampen på forhånd.
1: Da må du ha skjegg selv.
0: Og samholdet har spredt seg jo nå til tribunene.
1: Ja.
0: Så det er masse folk som heier på lag. For eksempel hvis du ser en fyr nå som heier på Montreal, Carolina, Vegas eller Colorado, som er de siste 4 lagene i NHL nå, som er med videre sluttspillet, så vil du si at fansen antageligvis begynner å få langt skjegg.
1: De gjør det.
0: Sympati-skjegg. Så hvis du heier på Colorado Avalanche, mitt favorittlag, så kan du la skjegg gro nå da, i sympati med ditt lag.
1: Herlig.
0: Mm.

0: Would you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
2: Ja, velkommen til Konspirasjonskroken.
3: Takk.
2: I dag, det mystiske palasset Il Ras Al-Khaima. Rett ved Hormuzstredet, faktisk. I 1985 så brukte Sheikh Abdulaziz bin Humaid Al-Qasimi omtrent 500 millioner, ja, hva heter myntenheten de har I de forente arabiske emirater? AED forkortelsen I hvert fall.
3: Ja, ja.
2: Rett over 1,4 milliarder norske kroner I dag da. Han brukte de pengene på å bygge et palass I Ras Al-Khaima. Det skulle være et mesterverk, det skulle være islamsk, marokkansk og persisk arkitektur. Det skulle bli et underverk, det er 35 rum, marmorgolv, krystalllysekroner. Sikkert en fantastisk plass å slå seg ned for en sheik-familie. Men likevel så flykta sheiken og familien hans etter å ha tilbrakt en natt I palasset.
3: Nei,
2: så I over 30 år så hadde det stått nå og forfelt I ørkenen, lokalt kjent som Al-Qasr Al-Ghamed, mysteriets palass.
3: Åh.
2: Hva I alle dager greia med den plassen her? En skulle jo tro at et nybygd palass til den høyeste oppnåelige summen I euro-jackpot skulle være beboelig.
3: Ja.
2: Den lokale folketrua ganske enstemmig, ikke? Det ble nemlig gjort en grov feil før alt ble bygd.
3: Åh.
2: Arbeiderne begynte nemlig hele greia med å hogge ned et enormt eldgommelt tre som sto på tomta. Et tre som visst nok var tilholdsstedet til en mektig gin-stamme. Hva gin, ja. Tenker du?
3: Nei, jeg tenker på en drink, jeg.
2: Gin tonic, ja. Nei, ja, det skrives med jod. J-I-N-N. Gin. Men også det uttales gin, for på engelsk så skrives det med D først. Gin.
3: Okay.
2: Gin de arabiske åndene. Det dømmers variant til huldrer og feer og underjordiske og nisser og alt det her som oss på en måte har mange forskjellige navn ettersom hvor du I verden.
3: Ja, genie in a bottle, kanskje det kommer derfra?
2: Ja, gin kommer, altså genie kommer fra gin, ja.
3: Ja, nettopp,
2: for den ånden I lampen, det en arabisk type.
3: Ja, det jo det, selvfølgelig.
2: Ja. Og gin nemlig også, som alle de vesenene oss nettopp pratet om, territoriell til natur. Ja. De ikke vandrende ånder, de langlivet seige vesener som kan bli opp til 1500 år gammel, og som gjør krav på fysiske territorium. Som for eksempel et tre, som for eksempel en forlatt bygning, ørkner, skog I fjell, finner de, og I såkalte oregne plasser, som gravplasser, baderum og søppelfyllinger.
3: Okay.
2: Og da sjeiken reiv treet og bygde palasset på territoriedømmers, så øla han dømmers naturlige forankring der, og reaksjonen kom tvert. Sjeiken og familien flykta jo etter en natt, men lokalbefolkningen, for det bor jo folk I området rundt, det jo folk her som ferdes og som og kikker på glasene og sånn, og de forteller om møbler som flyger gjennom lufta, og det her jo... Altså, jeg har sett bilder fra inni det palasset her.
3: Okay.
2: Det ser ut som en slags antikvariat. Altså, det her eldgamle, nydelige møbler. Slike sånn med polstringer og broderier. De bare for. Det bare alt står at. Men det står litt hulter til bulter, for at hvis møblene har fuket gjennom lufta. Og så I tillegg så dukker det opp små barneansikt I vinduene.
3: Nei.
2: Og det skrik og gjalles ifra tommerum, så det her ble en såkalt forbudt zone. Al-Qasr Al-Ghamed ble en forbudt zone frem til det ble restaurert, og nå det et museum. Det vel ikke så mange som tenker å reise til de forente arabiske emirater akkurat nå, men når USA og Iran kanskje har roet gemyttene litt, så kanskje oss kan ta en tur til Hormuzstredet.
3: Ja.
2: Men hvis den først skulle tid I turen dit, så jo ikke dette her den eneste rariteten I regionen, for litt lenger sør, I nærheten til Medina, der ligger Wadi Jin, og det Jin-dalen.
3: Oi, oi.
2: Da skjønner du, der burde noen jeans. I denne dalen så beveger biler som står I fri I oppoverbakke. Hvis du setter bilen I fri, så triller bilen opp en bakke.
3: Nei.
2: Og hvis du setter at bilen I nærheten står I fri, så kan den komme opp I 100 km I timen, uten at motoren på. Hva det som foregår I Wadi Jin, det ikke godt å si, men den UN har foreslått at det kan være massiv, magnetisk eller dimensjonell forskyvning I området.
3: Oi.
2: Ja,
3: optimalt reisested eller studiested for konspirasjonskokken.
2: Ja. Jeg tror at oss kanskje iblant bygger opp på noe som oss ikke helt forstår. Og for en djinn da, som kan overleve 10 menneskegenerasjoner, så er jo oss sikkert bare noe utrolig bråkete naboer.
3: Ja, ja, ja.
2: Men så moralen er, spør din lokale sjaman Noaide El Seid før du hogger ned et tre og bygger et palass.

0: Velkommen til Dyrekroken, dere.
1: Takk skal du ha.
0: Av apropos kjenninger og sånt, det der vel kanskje min absolutte favoritt av alle de vi kjører her i dette møtet. Vi skal nå til en gjeng med usedvanlig utspekulerte apekatter. Vi har jo hørt om aper som stjæl som ravna før, men nå skal dere få høre om noen som har tatt, jeg vil si, minst et hakk lenger. Og det er da snakk om langhalemakaker som bor rundt Uluwatu-tempelet. Og de har ikke bare lært seg å stjæle, de har utviklet en hel forretningsmodell basert på utpressing og forhandling.
1: Ja vel.
0: Mm-mm. Forskning fra blant annet University of Lethbridge i Kanada har faktisk studert denne adferden i årevis, og resultatene er fascinerende og kanskje til og med litt skremmende. De vet nemlig nøyaktig hva som har høy verdi i disse makakene, og de er ikke interessert i å stjæle hva som helst. De har lært seg å skille mellom ting du ikke bryr deg så alt for mye om, og ting du sannsynligvis kommer til å være desperat etter å få tilbake. Ting av verdi som tomme, ting uten verdi, tomme plastposer, hårstrekk, dekselet til kameraet ditt. Disse bruker gjerne yngre apekatter til å øve seg på.
1: Ja.
0: Eller de slipper dem bare rest ned hvis de innser at det her er ikke noe du bryr deg om. Høy verdi. Da mobiler, pengebøker, dyre solbriller, merkebriller og, som det stod i nettsaken jeg leste, reseptbelagte briller. Som man kan altså ha ganske avanserte briller. Det har disse makakene skjønt at dette har høy verdi. Ja. Forskningen viser at eldre og mer erfarne aper, de målrettet går etter gjenstander med høy verdi, for de vet at da får de bedre gevinst. Så nå kommer vi til det som gjør de her, altså, dette enda mer avansert. Kunsten å forhandle i gisselsituasjon. Når apa har snappet til seg telefonen din, som da blir gisle, så sprenger den sprenger ikke sin vei for å ødelegge eller spise på den. Nei, den setter seg ned et par meter unna deg, og så, så venter den, mens den holder telefonen din som gissel.
1: Ja.
0: Og det er nå da forhandlingene begynner, for det er ikke alt som går an av, eller er gangbar valuta her. Apene, de tar kun imot spiselige bestikkelser.
1: Ja.
0: Men ikke hva som helst for en iPhone. Det blir nesten som en budrunde når du skal prøve å få igjen denne telefonen din. For hvis tempelvaktene, eller du, altså tempelvaktene på dette tempelet,
1: ja,
0: tilbyr ei, ja, bare en liten peanøtt eller noe sånt for en dyr mobil, så kan apa finne på å snu seg bort, eller rest på høyet.
1: Ja,
0: og bare, nei.
1: Ja.
0: De krever dyrere løsepenger, som for eksempel rå egg, bananer, ja, eller en hel pose med kjeks.
1: Ja, så først, hva er det som er mest verd?
0: Ja, det er jo da, det er jo det type, det må være litt sånn...
1: En hel pakke kjeks.
0: Ja, det blir mye bedre hvis du prøver dem en kjeks, da blir de sur.
1: Ja.
0: Først når apa er fornøyd om mengden eller kvaliteten på maten, altså med det da, så slipper den gjenstand ofte helt uskadet, mot at den får da mottatt dette gisselet, eller ikke gisselet, men betalingen. Og dette er da lært adferd, og det går i arv, sier forskerne.
1: Mm.
0: Det er ikke et naturlig instinkt, men en kultur som har utviklet seg i denne spesifikke apeflokken over flere ti år.
1: Ja.
0: Unge aper, de observerer de eldre, de ser at han beste, han tar denne firkantet glassgjenstanden fra mennesket, og så får han fire egg i retur.
1: Oi, oi, oi.
0: Den er jo veldig fin.
1: Ja.
0: Det tar i snitt rundt 4 år før en ung ape og mestrer den kunsten å vurdere verdi og gjennomføre vellykket forhandling, uten å ødelegge gisle, har forskerne også funnet ut. Et viktig tips hvis du skal dit, disse tempelvaktene, de er eksperter på å hjelpe til med forhandlingene, så hvis du mestrer noen ting, så er det lurt å få tak i en uniform.
1: Ja.
0: Det beste trikset er uansett å gjemme bort alt av briller, mobiler og løse gjenstander før du går inn i området, for disse makakene, de ser deg nemlig an i det sekundet du går ut av bilen.
1: Ja.
0: En av de som hadde kommentert på en av disse sakene skriver: «Jeg var der i 2016. De stjal solbrillene mine, og jeg måtte betale med en sjokolade via en forhandler for å få det tilbake.» Så dette er altså, ja, tenk deg det da.
1: Jeg er ikke så redd for at kunstig intelligens skal ta jobben vår, men makakeakene, de skal spasse oss for, ja. Bare vent.
0: Ja, plutselig er de her også, vet du. Vi er jo varmere.
1: Vil du ha ønskelåt, ja? Send meg en banan i posten.
2: Vi er plutselig tilbake på direkten med et tradisjonsrikt landsmøte. Hvorfor?

0: Det har kommet noen gullstruper fra Nord-Norge opp igjennom. Du fikk Ruben der med Du Lyg.
1: Dette NRK PN.
0: Det stemmer, PN kanalen. Datoen 24. august. Det mandag, og jeg håper uken din starter sånn tålig greit. I hvert fall, Mathias Nyrena heter jeg. I radioen din den neste timen på plass med nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. I dag jo mange bekymret for kongen som ligger innlagt på Rikshospitalet. Det blir siste nytt lykkeønskninger og mer om hva slags behandling kong Harald egentlig får hos meg, hvor vi også skal til Ukraina som markerer nasjonaldagen i dag, og som ser fremover mot en høst og vinter som kan bli helt brutal. Vår korrespondent med oss direkte fra Kyiv, og Erling Braut Haalandere har klippet seg, men gikk jo målløs av stadion i sesongstarten i går da. Har noe av magien forsvunnet med de lyse lokkene? Fotballstjernens nye sveis skal under lupen. Dette dagens med meg som altså heter Mathias Nylenda. Nå skal du få en kort nyhetsoppdatering, og først, Anna Kola, så handler det om kongen.
2: For kronprins Haakon på besøk på Rikshospitalet nå i ettermiddag. Forberedelser hadde ikke kommet noe nytt om helsetilstanden til kong Harald, som ble innlagt for en veke siden grunnet en blodsykdom. Slottet opplyste i går kveld at helsetilstanden hadde forverret seg i løpet av helga, men at han var stabil. Det forteller reporter Hegemo Eriksen, som på Rikshospitalet.
3: Eksperter som vi har snakket med sier at en infeksjon med bakterier i blodet en alvorlig tilstand. Hvordan en pasient, hvor alvorlig den kan variere. Det avhenger blant annet hvilken bakterie det snakk om, og hvor skrøpelig pasienten i utgangspunktet. Men nettopp det at det opplyses at han responderer på behandlingen, kan jo tyde på at antibiotikaen virker, og det kan jo være et godt tegn.
2: En ekstrem hetebølge i Europa i juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i løpet av en veke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet The New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyest dødelighet, delvis grunnet lave nivå av klimaanlegg. Dette land som ikke vane til så ekstreme temperaturer. Nederland dropper Eurovision igjen, det bekrefter allmennkringkasteren i landet i dag, og grunngir det med at de ikke lenger ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. Også i år trakk Nederland seg fra musikkkonkurransen i protest mot at Israel ikke ble utestengt. Det gjorde også Irland, Island, Slovenia og Spania. Så skal vi høre at filmen Affeksjonsverdi av Joachim Trier Norges kandidat til Nordisk Råds filmpris. Alle de seks spillefilmene Trier har laget har vært nominert til prisen, som blir delt mellom regissør, manusforfatter og produsent. Nordisk Råd kunngjør vinneren i oktober, og prisen på 300 000 danske kroner. Det var nyhetene det. Nå, Mathias, fortsetter dagens.
0: Det gjør vi, og vi fortsetter oppe i luften med... Og når jeg startet den låta her, så kom jeg på at jeg tror Britney Spears spilte flyvertinne i musikkvideoen til Toxic. Det blir flylederstreik etter Britney.

0: Britney Spears på NRK P1. Du fikk Toxic her I dagens på en mandag etter det som har vært en litt kjip helg for mange reisende som har måttet snu på flyplassene fordi flighten har blitt utsatt til dagen etter. Eller kanskje røyk hele turen, eller så gikk dagen med I telefon med kundeservice I stedet for ombord og på vei. Og denne flygelederstreiken har jo fortsatt I dag, og foreløpig så det ingen løsning I sikte. Men opptrappingen av streiken som skulle skje I morgen nå flyttet til onsdag klokken 06.00. Dette sa Anne-Kari Bratten, administrerende direktør I arbeidsgiverforeningen Spekter, før dagens møte.
1: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har sagt I gang. Så får vi snakke sammen og se om det slik at vi har noen flere steiner vi kan snu på. Vi satt jo I dialog I mekling I 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og så se om det noe vi ikke kan ha tenkt på og se om vi kan finne løsning på det.
0: For det møtevirksomhet I dag mellom partene. Vi skal høre også fra Robert Gjønnes, som leder for Norsk Flygelederforening, som hadde følgende kommentar før dagens samtaler.
2: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir drama sånn som det blir drama. Det synes vi kjempetrist. Og så det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
0: Ja, det sier flygelederforeningen, og nå skal vi direkte til Spekters hovedkontor I Oslo, hvor dette møtet mellom partene finner sted. Og reporter Emre Asenel, du har tilbrakt dagen din utenfor møtelokalene. Det var jo ganske steile fronter mellom partene etter bruddet på fredag. Hvordan var stemningen I dag før de gikk inn for å møtes igjen?
3: Stemningen så ut til å være langt bedre I dag da partene startet dette møtet, og de kom med kraftige signaler om at de ønsker å finne en løsning på denne konflikten. Det har vært et tøft forhandlingsklima tidligere, og det førte jo til at meklingen brøt sammen, og det endte ut I en streik, og det har vært også en ordstrid som har fortsatt gjennom mediene, hvor det har vært en rekke påstander og anklager, hvor partene har avvist hverandres påstander. Men I dag så startet det langt mer positivt, og det var parter som var opptatt av å få frem at de har et åpent sinn, og forhandlingsvilje og et ønske om å finne en snarlig løsning på denne striden.
0: Men noe som har ført til I hvert fall litt forvirring har jo kretset rundt hva denne streiken egentlig handler om, for der har det vært uenigheter mellom Spekter og flygelederne. Hva har dette gått I?
3: Det har vært steile fronter der, og for Spekter og så arbeidsgiversida og Avinor har vært tydelige på at dette handler om penger og økonomi. Noe flygelederne har vært helt uenige. De har ment at stridens kjerne arbeidsvilkår. Det handler om faste pauseordninger som de krever, og det handler om diverse avtaler som allerede på plass. Rundt livsfase. Det kan være ting som handler om å legge mer til rette for småbarnsforeldre og mer til rette for folk som nærmer seg pensjonsalder og også forhold som går på instruktørvirksomhet. Men dette har man heller ikke klart å bli enige om, så det har vært en ordkrig rundt hva også som har dannet stridens kjerne.
0: Men vi må vel anta og kanskje også håpe at partene sitter og ser på mulige løsninger akkurat nå. Da, hva vet vi rundt forslagene til noe slik I denne streiken?
3: Vi vet at Spekter tok initiativ til dette møtet I går, og de ønsket å komme til forhandlingsbordet allerede I går, noe som ikke passet for flyglederne da, men de klarte å komme sammen altså I dag tidlig klokken 8 og har sittet rundt forhandlingsbordet I over 5 timer nå. Sent I går kveld så kom det et dokument fra flyglederne til Spekter, som inkluderte flere skisser til løsninger, og det mest sannsynlig løsninger som går på det som stridens kjerne, og som I hvilken grad de kan klare å finne en løsning rundt disse faste pauseordningene. For flyglederne har vært opptatt av at de kan ha så lange som 8-16 timers vakter sammenhengende, der de ikke får tatt pauser og har en god pausestruktur på det, mens arbeidsgiversiden har ment at de har hatt muligheter til å ta disse pausene, men at det har vært vanskelig å formatere disse pausene inn I hovedtariffen og la det gå på bekostning av sikkerheten I lufta. Men vi vet at de ser på ulike løsninger rundt denne pauseordningen nå, og de har også vært tydelige begge parter om at I løpet av dagen så ønsker de på en eller annen måte å komme frem til en løsning, og at de vil sitte I møter så lenge de må I dag for å komme til enighet. Hvis ikke, så vil det være nok en gang en uenighet som vil gjøre at streiken fortsetter, og med en opptrapping fra onsdag og fra torsdag, hvor et større vaktlag blir tatt ut I streik ved innflyvningskontrollen ved Røyken og ved Oslo Lufthavn, som vil skape en lignende situasjon der flytrafikken stengt I mange timer.
4: Men altså, en ting at du og Ekke kommer oss på helgetur og jobbmøter, men deler av lufttrafikken jo samfunnskritisk. Luftambulansetjenesten sier I dag at luftambulanseberedskapen kan bli påvirket av streiken. Det vaktbytte på flere baser, og flere medarbeidere må reise for å komme seg til arbeidsplassene sine, og statssekretær Line Eldring fra Arbeiderpartiet uttalte I går til flere medier at det enda ikke aktuelt med såkalt tvungen lønnsnemnd, men at de følger med på utviklingen. Hvordan kan det påvirke samtalen mellom partene nå, tror du?
3: Det nok noe som har en større påvirkning på disse samtalene, for begge parter har vært veldig åpne og tydelige på at de synes det svært uheldig at den tredje part, altså reisende, blir rammet av streiken, og at mange ikke får kommet seg på tur, og ikke minst også at folk som har langt større behov som å komme seg til et sykehus, eller leger som skal på vakt, eller soldater som skal til og fra baser, også skal komme seg gårde, for mange av disse reisende skjer jo også gjennom vanlige rutefly. Ja. Arbeidsdepartementet har sagt at man ikke har kommet dit enda, at man kan gripe inn med en tvungen lønnsnemnd, for det må det stå liv og helse på spill for, og at det vil være en siste utvei. Men flere virkedager I vente og mange slike reiser gjennom rutefly, så kan man nærme seg en situasjon der tvungen lønnsnemnd kan bli mer aktuelt.
4: Partene sitter altså akkurat nå og diskuterer med hverandre på Spekters hovedkvarter I Frogner I Oslo, hvor du reporter Emra Senel. Så det altså snakk om opptrapping av flygelederstreiken fra onsdag klokken 06.00, hvis ikke disse samtalene fører frem. Mer finner du på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Odd Nordstoga på P1.

0: Odd Nordstoga på NRK PN fikk en sång som finns här I dagens och vi nu ska snakka om kong Harald för idag tänker många på kongen.
1: Det är väldigt väldigt trist. Jag syns kong Harald har gjort en otrolig fin jobb för Norge och han är väldigt väldigt fin konge. Så han fortjener ikke å være syk I det hele tatt, så for å håpe han blir bedre.
2: Nei, jeg ønsker jo han bare god bedring. Det jo aldri fint å se noen I monarkiet rett og slett ikke ha det bra, da. Og spesielt når det alvorlig syk, så... Nei, jeg ønsker jo med hele mitt hjerte at han skal ha det fint.
3: Nei, han har vært en veldig flott konge og vært samlende for folket, synes jeg. Så jeg håper at vi får noen flere år med kong Harald.
0: Lykkeønskninger fra folk på gata. I går kveld kom nyheten om at kong Haralds helse har forverret seg gjennom helgen. Slottet opplyste at han nå får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Tilstanden skal være stabil, og Kristi Marie Skrede, du følger situasjonen for NRK. Hva siste nytt om kongens helsetilstand?
4: Siste nytt at kongen responderer på antibiotikaen han får, altså at det ser ut til at antibiotikaen virker, og som du sa, at tilstanden stabil. Men så jo det her en oppdatering som begynner å bli 18 timer gammel, og vi venter en ny oppdatering I løpet av dagen fra kongehuset, for det jo det vi lurer på, hvordan går det nå med kongen?
0: Det har gått en uke siden kongen ble innlagt på Rikshospitalet etter å ha blitt kortisonbehandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi, og tilstanden skal altså ha forverret seg. Pensjonert overlege og professor I geriatri, Anette Hylen Ranhoff, sa dette om hva slags behandling kongen antageligvis får.
5: Han får jo først og fremst antibiotikabehandling, og så vet jo ikke jeg så mye mer hva han får, men det jeg tenker det at han får sikkert all mulig optimaliserende behandling. Han får nok væskebehandling, kanskje han får noe blod, og så får han sikkert god ernæring. Man må jo passe på at han får næring når han alvorlig syk. Jeg tenker også at de prøver å mobilisere han, og få han ut av et sengeleie. Det viktig for eldre mennesker når de alvorlig syke, at de ikke bare blir liggende helt pal. Så jeg tror han får alle disse støttetiltakene som vanlig å gi.
0: Ja, det sa Anette Hylen Ranhoff, pensjonert overlege og professor I geriatri til NRK litt tidligere I formiddag. Kristi Marie, hva mer sier leger og spesialister om kongens tilstand?
4: Nei, at det alvorlig når det bakterier I blodet, det en infeksjon som gir bakterier I blodet, at det en alvorlig tilstand, for det angriper jo hele systemet. Det mange som uttrykker viss bekymring for situasjonen, men samtidig en optimisme i retning av den meldingen om at han reagerer på antibiotikaen, at han responderer på den behandlingen. I det ligger det et håp om at I alle fall den delen av sykdomsbildet nå skal komme seg. Men så det komplisert. Han en mann på 89 år og har hatt flere sykdomstilfeller, flere infeksjoner og vært innlagt for det de siste årene, så da det ofte komplisert å finne ut av dette her.
0: Og det som vi hørte I sted, mange som tenker på og har omsorg for kongen nå. Hvordan merkes det, Kristi Marie?
4: Jo, altså en merker jo det på folk, alle folk en snakker med, alle spør om hva siste nytt, hvordan går det egentlig. Vi merker det at folk kjenner det litt personlig, altså, som om han var en av våre nærmeste, og da tenker en på det og ønsker å vite hvordan det går. Så ser vi media jo full av det, både her I landet og I utlandet også, og vi vet jo at statsminister og stortingspresident informert om situasjonen, og de sender jo sine helsinger til kongen allerede I går kveld, så dette her snakker folk om.
0: For en times tid siden så ankom kronprinsen Rikshospitalet. Han fungerer jo som regent i kongens sykdomsfravær. Går denne jobben som planlagt?
4: Ja, det ser det ut som den gjør. Det ingen endringer I programmet. Dronninga også har jo programmet møte på slottet I morgen. Så enn så lenge så det ingen endringer I planene. Dronninga planlegger å reise til Trøndelag på tur I neste veke, og kronprinsen planlegger å reise til Færder Nasjonalpark I neste veke, men denne veka det jobbet på slottet de har begge to da.
0: Det altså lenge siden siste oppdatering, 18 timer, sa du vel, at det har gått siden de fikk signaler om hvordan det går med kongen. I mellomtiden det mange som tenker på ham. Det siste rundt kongens helsetilstand finner du på nrk.no. Takk for at du var med oss, Kristi Marie Skrede. Nå sender altså både små og store sine hilsener til kongen. Vi skal høre noen av dem.
6: Jeg synes det veldig, veldig trist. Ja, og ønsker en alt vel og håper at den blir bra. Ja.
7: Og det gjør de I barnehagen nå?
6: Det gjør de I barnehagen nå, ja.
8: God bedring!
0: Ja, barnehagebarn I Trondheim ønsker kongen god bedring. Reporter her Bent Lindseth. Og du kan også sende din hilsen inne på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Donkey Boy på NRK P1. Dette Crazy Something Normal når klokken blitt 13.23.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: Klokka er straks halv to. Du fikk Emilie Hallow på NRK P1 og låta neste stasjon. Dette dagen, så nå skal vi utenriks og til Ukraina, for der markeres nasjonaldagen I dag. Det har gått 35 år siden landet erklærte seg uavhengig fra Sovjetunionen og Moskva, men fortsatt så det jo sånn at de kjemper mot et Moskva som vil ha kontrollen. I formiddag har det ukrainske presidentparet hedret fallende soldater ved minnesmerket I hovedstaden Kyiv, og Volodymyr Zelensky har også lagt ut en videotale til nasjonen.
1: Путін сподівається, що ми втомились. Ми знаємо, що він смертний. Ніколи нас не розумів. Тепер уже і не встигне.
0: Ja, Putin håper vi utslitte, men vi vet han ikke udødelig. Han har aldri forstått. Oss, sa Zelensky blant annet I denne talen, og med oss nå direkte fra Kyiv du korrespondent Fredrik Tombra. Og Fredrik, hvor viktig denne dagen for ukrainerne?
2: Det en dag som har bare fått økt og økt symbolsk kraft I løpet av de siste 4,5 årene, fordi at Ukraina kjemper en innbitt kamp for uavhengighet og for sin egen selvstendighet. De hardt prøvet nå, og de ser jo det at Moskva, selv om de erklærte sin uavhengighet for 35 år siden, fortsatt ønsker å kontrollere det som skjer I landet her, og ønsker å ta kontroll på store deler av landet, og derfor så ser folk her på denne dagen med stor altså det har en stor symbolsk verdi for ukrainerne og en viktig dag I så måte.
0: Statsledere fra flere land på besøk I landet I dag. De skal være med på forskjellige markeringer gjennom dagen. Vår egen statsminister Jonas Gahr Støre og flere ledere fra Norden og Baltikum kommer jo I helgen. Vi skal høre fra Tor Bukvold, som sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, som sier at sånne besøk viktig.
3: Det her jo noe verste, og det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så det en politisk viktig sak, og så det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene, de må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor det også viktig på det viset.
0: Ja, det sier Tor Bukvold, og Fredrik, han nevner jo penger her. Koalisjonen av vilje, som det heter, møtes I dag for å snakke om pengestøtten til Ukraina. Hvilke lovnader kommer Norge og de andre landene med nå?
2: Nei, det jo først og fremst lovnader om penger og fortsatt støtte som gjerlig. Det ikke noe så nye revolusjonerende ting de har kommet med, I hvert fall ikke de nordisk-baltiske, men de fastholder ved den støtten de allerede gir, og så har danskene blant annet lagt et press på andre europeiske land for at de skal gi fra seg missiler som kan hjelpe ukrainerne med å beskytte de store byene, spesielt da, bak frontlinjen. Britene ser nå kanskje ut til å være villige til å la ukrainerne produsere en missiltype som heter Storm Shadow eller Scalp, da, som et sånt britisk-fransk missil som kan avfyres fra fly og treffe ganske langt inn I Russland. Det en kapasitet som vil være veldig nyttig dersom ukrainerne får den. Så det litt sånne ting, men de trenger også penger for å produsere nytt materiell, og de har et enormt budsjettunderskudd som de styrer mot, så de må få inn både våpenstøtte, men også penger.
0: Men får Ukraina det de ber om, det de sier at de trenger selv?
2: Nei, altså det her jo en evig runddans, og egentlig så jo Ukraina I en konstant krise, og hvis man skulle

0: på en måte sett på det Ukraina trenger og det de ber om og det de ønsker, så vil de jo ikke få det de ønsker til enhver tid, men de får fortsatt ganske mye, og det hjelper de å forsvare seg, og de, man ser jo det at de også klarer å utvikle våpen som treffer dypt inn i Russland, og at de har en stadig teknologisk utvikling som gjør at de er stridsdyktige, men det er selvfølgelig sånn at de gjerne skulle hatt mer, og det ser man jo spesielt på disse patriotsystemene som nå står tomme for missiler, og dermed ikke kan beskytte byene mot ballistiske missiler fra Russland.
1: For disse angrepene fra Russland har vi jo sett mye av i det siste. Tre personer mistet liv i et angrep mot byen Kharkiv i dag. Ukraina har jo også gjennomført angrep langt inne i Russland. Hva slags styrkeforhold er det mellom landene slik det står i dag?
0: Altså du kan si det Ukraina gjør nå, det gjør at de også påfører Russlands økonomi store tap, og de, befolkningen merker krigen på en helt annen måte, men det ingen tvil om at Russland har et luftovertak, det vil si at de ved frontlinjen har mange flere droner de kan sende opp, fordi at de også er flere soldater som kan operere de, og så har de disse glidebombene som slippes fra fly, som ikke har så veldig lang rekkevidde, men som rammer ukrainske byer ved de frontnære områdene veldig hardt, fordi at de har ingen effektiv måte å stanse de på. Så det er fortsatt sånn at Russland er størst, og at de har enkelte steder litt framgang, men de tar enorme tap, og krigen den får et større og større plass på, tar større og større plass på russisk territorium, og det merkes blant befolkningen der også.
1: Slik er det i dag på Ukrainas nasjonaldag. Takk for rapporten direkte fra Kiev-korrespondent Fredrik Dombra. Ukraina trenger sårt missiler for å kunne forsvare seg mot disse ballistiske missilene som Russland bombarderer landet med. I tillegg må dette skje, forteller Thor Bukkvold, som sjefforsker ved FFI.
2: Å prøve det de har prøvd på hele tiden, å stoppe den russiske framgangen med fronten helt. Den har vært liten i år, men den har vært der, og det er antagelig nok til at Putin hele tiden tenker at hvis vi bare holder ut litt til, så kan det her gå vår vei. Og sannsynlig så får han også den type beskjed fra sine generaler. Så hvis du klarte å stoppe den helt, så ville det hjelpe Ukraina mye.
1: Det sier Thor Bukkvold. Mer om situasjonen i Ukraina på NRK.no. Her tar vi værmeldingen på NRK P1 etter musikk fra Aerosmith. Living on the Edge.

0: her. Godeste Aerosmith, det der med Living on the Edge.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det akkurat det der. Klokken har blitt 13.41 om litt. Her i programmet skal vi snakke litt om hår. For verdens mest kjente nordmann har jo ikke lange lyse lokker lenger. Mistet også Erling Braut Haaland noen av sine superkrefter med klippen. Skåringer fikk vi i hvert fall ikke i går. Mer om det snart. Nå først tar vi værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandagen. Og et høytrykk sørger for fint sensommervær i den sørlige delen av landet, mens det meste av Nord- og Midt-Norge er dekket av skyer. I Finnmark blir det først stort sett oppholdsvær, men utover ettermiddagen og kvelden kommer det litt regn i ytre strøk i vest. I Troms kommer det også litt regn inn fra vest, særlig i kveld. Vinden øker til liten kuling fra sørvest langs kysten. På Spitsbergen er kjølig luft på vei inn fra nordvest, og det kan komme enkelte sluddbyger senere i kveld. Nordland har stort sett oppholdsvær i den sørlige delen, mens områdene nord for cirka Bodø kan vente seg litt regn i ettermiddag og i kveld. I Trøndelag blir det stort sett oppholdsvær resten av dagen, og det kan være gløtt av sol, særlig i sørlige områder. Og skyene over Møre og Romsdal ventes å lette de fleste steder utover ettermiddagen og kvelden, og da blir det håp om litt sol for mange der. Og på Vestlandet sør for Stad er det altså sol mange steder, men til å begynne med ganske skyet i nordlige del. Sørlandet og Østlandet har stort sett sol i dag, men det blir noe mer skyet nord på Østlandet utover ettermiddagen. Og temperaturene kommer opp i 20-24 grader i Agder, Telemark og den sørlige delen av Østlandet, mens Vestlandet når mellom 15 og 20 grader. I resten av landet er det stort sett kjøligere, altså mellom 12 og 15 grader. Detaljene om været der du er finner du selvfølgelig inne på yr.no eller i Yr-appen. Og med det gir vi ordet til Synnevo.

0: det var Jagu Synnevo det med låta Heldig som du fikk her I dagens, hvor vi nå skal snakke om hår. Ny sveis, ny sesong, skrev Erling Braut Haaland på sosiale medier I helgen, og sjelden har vel en hårklipp fått så mye oppmerksomhet. What did you do?
1: You don't have to do this.
2: No, I'm ready. I'm a bit nervous. I want buzz cuts, like I've been in military. That's what I want. This beautiful blonde hair. Time to let it go.
0: Lyd fra YouTube der, Erling Braut Haaland har lagt ut hårklippen sin, og over 3 millioner mennesker har sett veien fra langt hår til buzz cut så langt. City spissen, Manchester City. Og Norges superviking under fotball-VM har altså latt disse karakteristiske lyse lokkene falle, og kjendisfrisør Alexander Wold Haalands hårklipp, den skapte ikke like stor jubel hos deg.
3: Nei, det må jeg være så ærlig å si, altså. Den var jeg ikke imponert over.
0: Hvorfor ikke det?
3: Altså, jeg trenger ikke at Haaland har langt hår. Men jeg synes at håndverket, når du først skal gjøre noe som så global interesse for, som håret til Haaland, så må du gjøre det ordentlig. Og jeg synes ikke håret kort nok.
0: Ikke kort nok? For folk som ikke vet dette, alle vet jo hvordan håret til Haaland har pleid å se ut. Han har vært litt sånn skinnet over ørene, men har hatt langt hår og hestehale. Hvordan ser det ut nå?
3: Nå jo det egentlig ikke skinnet rundt ørene lenger, det litt grann hår der, og så det si en centimeter I luggen. Altså det minner meg om en frisyr man vokste ut etter man litt uheld barberte seg på barneskolen.
0: Okay. Han kaller det en buzz cut. Hva karakteristisk ved en sånn type sveis?
3: Ja, en buzz cut jo en som en ganske kort I front, og som en typisk kort amerikansk militær sveis. Ja.
0: Han har fått seg army cut, rett og slett, Erling Braut Haaland her, overrasket de fleste før sesongstarten I Premier League nå I helgen. Men altså, den svenske stjernespissen Zlatan Ibrahimovic har jo tidligere advart Haaland. Klipp aldri håret ditt, for styrken ligger I håret, skal den svenske fotballstjerna ha sagt. Og Haaland tok rett og slett og ringte opp Zlatan på FaceTime etter hårklippen, hør her. Oh, what are you doing? What the f*** did you do?
2: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number.
0: Sletten har tatt telefonen og beskjeden fra Zlatan her som lurte på altså, om Haaland hadde tapt et veddemål så han var heller ikke helt fornøyd her, Alexander men er det noe I det at styrken ligger I håret? Hår makt?
3: Altså jeg skjønner jo at Zlatan sier det og hår nok ikke makt, men en indre driv og måten man liksom ter seg på, det en merkevarebygging, og det en grunn til at vi alle styler håret vårt, og litt opptatt av hvordan det ser ut, for det gjør noe med hvordan man føler seg. Så jeg tror at Haaland I år kommer til å føle seg annerledes. Om det bra eller dårlig, det gjenstår jo å se på målene skårer.
0: Vi vet jo I hvert fall at det ikke fungerte veldig bra I første match. Han gikk målløs av kampen I går, selv om City vant til slutt. Men altså, du har jo fulgt med på fotballspillernes hårfrisyrer opp igjennom. Har du noen favoritter?
3: Ja, og jeg føler at David Beckham, han var liksom det siste store moteikonet som skapte trenden, så alle gikk med Beckham-sveisen, uansett hvilken sveis det var, og etter det så føler jeg liksom at spillere har følt trender I stedet for, at trender oppstår andre steder, men så VM I år for eksempel, curly fade, med krøller på toppen og sånn Haaland på siden her, det var det store, men det var før VM, så det liksom ikke så mye nytt, altså Beckham, uten tvil min favoritt.
0: Vi får se om Haaland starter en buzz cut bølge da, vi har også med oss deg kollega I NRK og politisk kommentator Håvard Nyhus, fotballinteressert, du Håvard?
4: Det jeg.
0: Og du skriver på Facebook I dag, Haaland har klippet seg, det burde han ikke ha gjort. City vant, men Haaland imponerte ikke. Kan det ha vært håret som påvirket spillet?
4: Ja, jeg stygt redd for det, og jeg redd for at Haaland ikke har reflektert over de kulturhistoriske implikasjonene. Det jo skrevet med et glimt I øyet dette her, men jeg av den oppfatning at at håret en del av pakten mellom gudene og overmenneskene, og det ser vi gang på gang. Harald Hårfagre jo et veldig godt norsk eksempel på det, og så har du jo Samson I Bibelen, som kanskje mange kjenner til.
0: Ja, for I kommentarfeltene I går så ble det nevnt mye om denne Samson og en Samson-effekt. Hva går den ut på?
4: Samson var jo en av Guds utvalgte, og alt gikk hans vei, og så fikk han vite at hemmeligheten til det lå I håret hans. Så ble han utsatt for et komplott der noen klippet håret hans mens han sov, og da mistet han denne gudekraften, og det jo det jeg litt engstelig for da I Haaland sitt tilfelle, som jo hadde dette ikoniske håret, og det som også litt interessant jo at de største svenske skikkelsene, da tenker jeg særlig på Bjørn Borg og Zlatan, de var jo veldig klar over at styrken deres lå I håret, og det kunne jo aldri falt dem inn og gjøre noe slik.
0: Men det gjorde altså vår egen Erling Braut Haaland I går, så får vi se da om magien med Haaland har forsvunnet sammen med lokkene, eller om han vil fortsette å bøtte inn mål for Manchester City og Norge, også med buzzcut du skriver om, hårtape, bokstavlig talt på Facebook I dag politisk kommentator her I NRK Håvard News takk for at du var med, og takk også til deg frisør Alexander Wold, og hvis du lurer på hvordan håret til Haaland ser ut nå, ja, sjekk på internett

0: Dagnes, han fikk en av avslutt Øya-festivalen nylig. Da spilte hun garantert den her du fikk Cella Vi her I dagens. Da jeg var student, det begynner å bli lenge siden, men da husker jeg at det var noen studentkollektiv som drev å hange opp sånne veiskilt på veggen, da kanskje dere også har sett. Det var vel noen som bodde der som hadde rasket det med seg en gang de var på EM for å begynne eller noe nå. Og oppe I Målselv I Troms har nå flere fareskilt for elg forsvunnet I år, uten at noen har sett det.
1: Det jo bra høyt opp, ikke sant? Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem hadde med seg en liten stige for å nå opp da. Men det bra høyt, ja.
0: Ja, selv om disse skiltene ofte henger minst 3 meter over bakken, har minst 8 skilt med elg på blitt borte I vinter. Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd har fortalt om elgskiltmysteriet I Folkebladet, og han har en mistanke om hvem som står bak.
1: Folk følger jo med, og det her skiltet ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det klart det jo en antagelse, men om noen eksempelvis har tatt det som en souvenir, så kan jo det være. I så tilfelle, hvis det skulle være slik, så hadde det vært artig å visst hvordan han klarte å få det gjennom sikkerhetskontrollen. Men det noe, det skal ikke jeg blande meg
0: I. Nei, hvordan? I alle dager får man med seg et så stort skilt på flyet.
1: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene sett opp der de sett opp. Så vi ser jo alvorlig på situasjonen, det gjør vi jo. Men nå det bestilt nye, fylkeskommunen har bestilt nye, og så det blir montert før den store sesongen begynner nå, så at vi får varslet folk da, om at her det elgfare.
0: Ja, både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for de at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt det med seg. Øyvind Strømseth I Troms fylkeskommune sier det ulovlig å fjerne offentlig fareskilt, og det kan I verste fall straffes med bot eller fengsel inntil 1 år, men han kommer ikke til å anmelde.
2: Fra tid til annen så møster vi skilt for at de attraktive som suvenirer, rett og slett. Det jo veldig uheldig da, og det koster oss jo noen kroner, så det jo ikke bra. Så de tiltakene vi kan vurdere, det jo å, jeg holdt på å si, slipe vekk kantene på mutterne, at det blir vanskeligere å demontere. Vi har ikke vurdert det så langt, men blir det veldig tiltakende, så kan det være at vi gjør det på disse elgskiltene.
0: Ja, det sånn nå at nye skilt bestilt. Prislappen per skilt, 800 kroner. Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd håper de får henge I fred denne gangen.
1: Den her ikke tilfeldig plassert. Det her jo nøye vurdert der vi I Viltnemnda I Målselv sammen med veimyndigheten har sett opp skiltene der det mest elgfare.
0: Reporter I Målselv, Malin Straumsnes. Musikken mot nyhetene nå fra Gracie Abrams.

0: Det var Gracie Abrams det som fikk avslutte dagens dagens som var vi Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø, Wenche Glørstad og Eben Nilsen. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel I studio Mathias Sennida og vi tilbake I Ronin I morgen til samme tid. Nå har klokken blitt 14 og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås
1: som starter I Buskerud. For en mann I 80-åra døde av skadene etter et okseangrep som skjedde I Hallingdal tidligere I dag. Ifølge politiet det ikke avklart hvordan ulykka skjedde. Det var pårørende på staden som fikk varslet nødetatene. Værstopper fra oljebransjen samlet I Stavanger denne veka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krigen I Ukraina raser på fjerde året, og stenging av Hormuzsundet I Midtøsten fører til stor mangel på olje. Energiforsyning et svært attraktivt mål I krig og konflikt, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB.
2: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
3: Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
4: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd I taket.
1: Reporter Simon Elias Vik Bogen. Til Finland nå, for der startet I dag ankesaker mot Rolf Nordmo. Den norske forretningsmannen ble I fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten sin, Janne Poaka. Han anker dommen, mellom annet fordi han mener han skal ha lågere straff. Saken får stor merksemd I Finland, forteller reporter I retten Sunniva Skurtveit.
5: Janne Poaka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent I sosiale medier. Han var den første åpne homofile I ishockey-sporten, sånn at det klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så da også norske medier til stede.
1: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at flygeleierstreiken avblåst. Den har vært I fire dager, og det var ventet en opptrapping på onsdag. Men nå kommer altså meldingen om at streiken avblåst, og du kan lese mer om det på nrk.no. Til slutt skal vi høre at det rekordmange parti I årets val I Sverige. I tillegg til de over 160 påmeldte til riksdagsvalet det over 170 parti som kjemper om plassene I svenske regioner og hele 380 parti som vil delta I kommunepolitikken. De siste årene har interesser for politikk på alle nivå I svensk forvaltning øka betydelig. Blant partiet navn som 99 ballonger, Naturistpartiet, Jesus og Ond Kyklingpartiet. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.
6: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: I'll Love to Love sang Tina Charles og kicka I gang ukas første ettermiddag I Vestfold og Telemark. Ny uke I gang her I våre lokaler I Porsgrunn sentrum så sitter Anita Moland og Kristina Føliås og ute I den virkelige verden der Robert Hansen klart til å rapportere til oss om stort og smått. Velkommen skal du være! På en dag som vi må vel kalle en godværsdag, det mener I hvert fall meteorolog Siri Wiberg.
1: Det jo egentlig alldeles strålende vær. Jeg tror ikke jeg ser noen skyer heller. Så sommerlig og fint, rolige vindforhold. Det kan dukke opp noen skyer sånn utover ettermiddagen og kvelden, men ikke noe som skal ødelegge totalinntrykket, tror jeg. Så stort sett lettskyet og pent og varmt, og temperaturene de ligger sånn, ja, omkring 20 grader nå, og så vil det vel kanskje stige et par grader utover ettermiddagen før de begynner å synke igjen mot kvelden og natten og solen går ned.
0: Og ikke så mye sånn irriterende vind som ødelegger heller?
1: Det høytrykk vi har I nærheten, beveger seg nærmere de neste dagene. Setter ikke opp noe særlig vind, det kan jo være litt sånn solgangsbris, men så hovedvinden sånn etter hvert østlig, sånn at de på en måte kansellerer hverandre litt, så jeg tror ikke det blir så veldig mye ut av det. Kanskje litt sånn opp I en frisk bris enkelte steder, det må være på kysten og I fjellet, men ellers bare stille.
0: Og dette finværet holder seg utover kvelden, eller?
1: Det holder seg utover kvelden og natten. Tror ikke vi får noe særlig tåke på dette her, så stort sett lettskyet og pent også I kveld og I natt. Flip, flip.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang Ramón. Skal vi se, der kommer han. Jeg leite veldig lenge etter kubjellen igjen nå, Robert. For de representerer der du er.
1: Ja, dette er lyden av setelivet på det beste. Nå har jeg vært med på en veldig fin opplevelse, gitt. Jeg har vært oppe på en seter her i Tinn, innerst, øverst i Telemark. Ser ut over Tinnsjøen nå. Vi har gått 5 kilometer da, så med kyr fra setera og ned til gården Håvardsrud, hvor jeg står nå. Og det var litt av en opplevelse altså, å være med på det. Dette er jo liksom norsk urkultur, tenker jeg, altså, å være på setera og føre kyrne ned. Det var gøy.
0: Ja, det ble nesten litt sånn... Jeg skal ikke si gufs, for det så negativt, men det nesten litt, sånn der, litt gammeldags.
1: Ja, det det, vet du. Men denne setra her, den stor. Det er 10 000 besøkende i året, faktisk. En av Norges aller største setra. Og der har Ingeborg, som hun heter, hun har 22 budeier oppå der. Det både gutter og jenter, kaller begge budeier. Og dette altså et helt fantastisk sted. Og når jeg var der oppe i stad, så gikk det altså geiter, sto geiter inne i biler. Det sto altså kaniner på taket. Det var og kuene skulle hjem altså. Og så var det en klasse der som fikk være med på det hele. Og så var jeg da også med som nissen på lasset. Og altså, jeg synes at det viktig at vi, på å si bifolk, jeg sier vi, eller alle egentlig, å oppleve dette her. For dette er liksom norsk kultur på det beste.
0: Og Roberts ferd med kyr og små og store mennesker vet vi også ned fra setra. Det skal du få høre rett etter at klokka har blitt 2:30. Så snakkes vi utover de neste 3 timene også, Robert.
1: Jep.

0: Havander, Lost Somehow. Vi snakket om det før helgen I denne sendingen at det kunne skje. Da hadde det ikke skjedd på 20 år, og så gjorde det det på lørdag. 20 år gamle Sindre Valle Egeli fra Larvik, han fikk sin debut og 11 minutter spilletid I selveste Premier League for klubben Ipswich. Tonje Valle Egeli, du mamma til Sindre. Vi snakket med deg på fredag, da var du både stolt og spent og alt på en gang. Hvordan har du det I dag?
1: Nei, jeg litt roligere da, men fortsatt veldig stolt og synes at det her ufattelig gøy, for ikke minst for Sindre. Det jo, ja, så skikkelig, skikkelig stort var det.
0: Ja, for du var helt forberedt på at sannsynligvis ikke ble spilletid og var like stolt over prestasjonen av å sitte på benken der nesten, hørtes ut som.
1: Ja, jeg tenkte at det får gå som det går. Han ung og han har tida foran seg, så det med spilletid det jeg kanskje stresser aller minst på. Så det, alt bonus, alt på sikt, så... Men nå ble det sånn da, så det var veldig gøy.
0: Han kom inn I det 80. Minuttet, fikk 11 minutter på banen, da laget hans Ipswich slo Sunderland 2-0. Kan ikke du beskrive... 2-1 var det, ja. Beskriv de minuttene for de som ikke har sett kampen.
1: Nei, han kom jo inn på når det 1-1, og da har de allerede gjort noen bytter som gjør at jeg tenker at nå kommer han ikke inn, og så plutselig så ser jeg bare han står her og klar. Da jo ja, rundt 10 minutter igjen da, og kommer inn, og så... Går det da litt av stund, da, så litt på overtid der, så skårer jeg jo Ipswich, så de vinner kampen 2-1.
0: Og sånn så Sindre ut da?
1: Nei, han var veldig glad. Da var det løpe bort til gutta og hive seg på flokken og henge bak på ryggen til en der, og ja, så det var feiring.
0: Hvordan det for min mamma å sitte og se på det på TV?
1: Nei, det jo nervepirrende det. Det jo, nå var som jeg sa sist, at både min far og min bror og min mann var her borte. Jeg skulle jo da jobbe, men nå ble jo ironisk nok det tiltaket jeg skulle være med på ble avlyst, sånn cirka 5 minutter før Sindre kom inn på banen, så fikk jeg beskjed om det. Så skulle jo ønske jeg var et annet sted, men sånn det.
0: Han var litt sent å sette seg på fly da.
1: Det var det. Ja. Hvor så det var fint å se det på TV også.
0: Ja, var det surt eller?
1: Nei, det så klart det litt bitter, jeg skal innrømme det. Men samtidig så... Det veldig sånn komfortabelt å se det på TV også. Litt mer, da var det kun meg selv å få meg til. Mm. Så.
0: Hva sier Sindre selv om debutene? Jeg regner med du har snakket med
1: han. Ja, nei, han rolig han. Han sånn, nei, det var gøy det. Han også, han ja. Jeg tror jeg synes det her mer stas enn gutten sin selv nesten. Yes. Klart det, ja. Så han veldig rolig på det. Og...
0: Det nesten vanskelig å forstå hvordan det går an å være rolig av en sånn situasjon, men han sånn eller rolig I alle situasjoner?
1: Han rolig. Han veldig rolig, egentlig. Så det rart at han, jeg hadde trodd at han skulle være noen med flere hakk opp, men nei da, her var det... Ja, ja, da har jeg gjort det I år, liksom.
0: Så... Og så må vi altså tilbake til 1996 for å finne forrige gang en spiller fra Vestfold og Telemark var I aksjon på det øverste nivået I England. Det var Sandefjordingen Ronny Jonsen som spilte for Manchester United. Ja. Hva tenker du nå da om at Sindre på den lista der?
1: Nei, det ganske sjukt. Det vel 8 nordmenn I Premier League nå, og der lille Sindre liksom, så det jo rart.
0: Hva blir neste mulighet til å se Sindre I aksjon, tror du?
1: Vi skal over om 14 dager og se der mot Liverpool. Ja. Så da, det litt spesielt for en for å si, gammel Liverpool-familie å dra over dit. Med, det en familie som har holdt mye med Liverpool opp innom tida.
0: Og nå skal dere heie på det andre laget.
1: Nå skal
0: laget.
1: Vi selvfølgelig holde med Ipswich. Det ikke noe tvil om.
0: Men du, kan ikke vi snakke oss igjen da? Kan ikke du si fra før dere drar, så vi får en samtale med deg fra Liverpool? Det hadde vært
1: det
0: veldig stas.
1: Det skal vi få til dette, ja.
0: Kjempefint. Fint, da. Tusen takk skal du ha, Tonje Valle Egeli. Og så hilse Sindre fra oss da.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Og si at ettermiddag I Vestfold og Telemark veldig stolt av å ha han fra vårt område.
1: Jeg skal hilse og si det.
0: Herlig.
1: Det fint det. Ha det bra.
0: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
2: Den største flyulykke noen gang i Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
3: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.

Vikingskurk One sammen med Ira. De sang tenker på deg. Klokka tikker mot halv tre. Du skal straks få denne ettermiddagens første nyhetsoppsummering. Først skal vi ordet til Hallie.

0: Ekko heter låta til Hailey, og klokka har blitt 2:30. Tre biler og fem personer involvert I en ulykke på Nøtterøy. Det ikke kjent om noen skadet, og nødetatene på vei til stedet. En skole I Tønsberg kommer nå med matpakkeråd. Foreldrene til førsteklassinger ved Træleborg skole har fått en illustrert veileder om hva matpakka bør inneholde. Det viser hva som gir energi, konsentrasjon og god skolehverdag, skriver Tønsbergs Blad. På plakaten blir brød, frukt og grønt anbefalt, mens kjeks, sjokolade, søtsaker og sukkerholdig drikke og yoghurt stemples som uegnet. Rektor ved Træleborg skole, Kristin Sjølberg, forteller til avisa at dette helt vanlig praksis, og noe de sender ut hvert år. Hvis usunne matpakker gjentar seg over tid, tar vi I tillegg en prat med foreldrene, men de aller fleste har fine matpakker, sier hun. Rockeklubben I Porsgrunn vinner av årets helårsarrangør. For andre gang mottar rockeklubben prisen for årets helårsarrangør, melder Porsgrunn kommune. Prisen ble delt ut lørdag kveld på høstsesongens første konsert. Og det bransjen selv som stemmer fram en vinner, og prisen vektlegger blant annet profil, program og innsats som positiv for lokalmiljø I sin vurdering. Siste rockeklubben vant pris var I 2017. Sandefjord Lufthavn Torp ikke rammet av streiken. Nå jo også streiken avblåst, har vi fått vite I løpet av den siste timen. Trafikken har gått stort sett som normalt, opplyser markedsansvarlig Tine Kleive Mathisen. Det har vært noen ekstra flighter og noen innstillinger, en I går og en på lørdag, forteller hun. Hun legger til at det kan være noen som også har valgt å ikke reise som følge av flyglederstreiken som fram til nå for kort tid siden rammet Avinor flyplassene. En Sandefjord-kvinne I 20-åra som først ble dømt til 36 dagers fengsel I tingretten frifunnet etter å ha anket til Agder lagmannsrett. Saken handlet om en voldshendelse på et utested I Tønsberg I mai I fjor. Hvor kvinnen slo en annen kvinne I hodet. Dommerne valgte å frita henne for straff fordi hun ble dyttet før hun slo, og fordi offerets kjæreste umiddelbart slo henne tilbake. Selv om hun slipper fengsel, hun likevel dømt til å betale drøyt 13 000 kroner I erstatning til offeret.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Eros Ramazzotti og Tina Turner sammen Chose Della Vita. Så det strålende vær i hele Vestfold og Telemark i dag, forteller meteorolog Siri Wiberg. Og det vel ikke å overdrive det?
1: Det jo egentlig alldeles strålende vær. Jeg tror ikke jeg ser noen skyer heller, så sommerlig og fint, rolige vindforhold. Det kan dukke opp noen skyer sånn utover ettermiddagen og kvelden, men ikke noe som skal ødelegge totalinntrykket, tror jeg. Så stort sett lettskyet og pent og varmt, og temperaturene de ligger sånn, ja, omkring 20 grader nå, og så vil det vel kanskje stige et par grader utover ettermiddagen før de begynner å synke igjen mot kvelden og natten og solen går ned. Det holder seg utover kvelden og natten. Tror ikke vi får noe særlig tåke på dette her, så stort sett lettskyet og pent også i kveld og i natt.

0: Shawn Mendes og Stitches. Nå skal vi til seters. På 900 meters høyde over Tinnsjøen så ligger Håvardsrud Seterliv, en av Norges mest besøkte setere. I år har det vært rundt 10 000 mennesker innom fra hele verden for å lære om norsk seterkultur. Og I går var siste dag for sommeren, og I dag ble de 15 kyrne fulgt de 5 kilometerne ned til bygda, til hjemgården til Ingeborg Håvardsrud. Flere unge budeier og en skoleklasse var med på turen, og Robert, han var nissen på lasset.
1: Ja, nå det liv her på Håvardsrud setra, og vi på vei nedover fra setra og ned til gården. Ingebjørg Håvardsrud, du så flott med scout, og hvordan har det vært I år på setra?
2: Det var nydelig. Jeg blir jo litt sentimental når jeg reiser hjem at noen kjenner.
1: Ja, det litt trist nå når kyene skal hjem.
2: Ja, det sånn som det her om sommeren. Fullt liv, ungdommer I arbeid, unger på besøk og fine, fine ky som gir kanskje god mat. Så.
1: Men I går så stengte det, og I dag skal kyene hjem da, til gården. Betyr at sommeren over da, eller?
2: Ja, jeg synes sommeren faktisk over.
1: Det fint vær I dag da.
2: Det veldig nydelig vær, og det nydelig å nyte ute, men det mye annet arbeid som skjer når det høsten da. Sånn ved å bonde, da sesong.
1: ja. Du har veldig mange ungdommer som jobber her som budeier. Hvorfor velger du ungdommer?
2: De liker å jobbe, og så synes jeg det viktig å lære bort yrket. Mm. Og gleden ved å drive med dyr og produsere mat.
1: Da skal vi gå litt lenger bak I følge her, så vi to av de som budeier på gården her, moderne budeier, og heter?
3: Mina.
4: Josefine.
1: Hvor dere kommet fra da?
4: Jeg kommer fra Ski.
3: Jeg kommer fra Skien.
1: Hvordan det å være på fjell om sommeren da?
4: Det helt fantastisk. Kunne ikke bedt om en bedre arbeidshverdag.
1: Hva gjør moderne budeier?
3: Vi driver med alt av stell av dyr. Vi melker, forer, går på tur med dyr og hester og sånn.
1: Hvordan havna dere her oppe da?
4: Jeg har hytte på Veglifjell, så jeg har vært her siden jeg var 2 år, og nå jeg 22.
1: Hva det beste med å være på setra?
3: Alt egentlig. Det en helt annen hverdag enn det man vant til. Det dyr og natur, og det veldig godt miljø. Masse fine folk.
1: Det dekning her oppe da, på mobilen eller?
4: Det det, men det glemmer vi litt når vi her oppe.
1: I dag det siste dagen, og dere har vært ganske mange unge her oppe, da. 22 stykker. Har det vært en fin sommer?
4: Det har vært en fantastisk fin sommer med både dyreliv og kaféliv og masse nye mennesker.
1: Nesten vært litt for varmt, eller?
3: Noen der var det litt varmt, ja.
1: Må dere melke? Hvordan det dere melker om morgenen, da?
4: Vi står opp, vi går og henter dem 6:30 på morgenen. Så varierer det hvor langt unna de Så kommer vi opp I fjose, mjølker først for hånd, så bruker vi mjølkemaskina da.
1: Men litt for hånd også da?
4: Ja, vi må alltid teste mjølka for å se om den bra først.
1: Og hva det viktigste å si om det livet her da? For det jo ikke så mange ungdom som kjenner til dette livet lenger. Hvordan det?
4: Jeg tror det viktig å tenke at man skal komme seg litt ut I naturen og connecte sammen med dyr. Det gir deg, gir deg et annet perspektiv på livet, synes jeg da.
0: Ja, det hørtes idyllisk ut. Vi nevnte jo også at det var en hel skoleklasse med. Vi skal tilbake til veien ned fra Håvardsrud Seterliv straks.

0: Sienna Spiro sang «Die on this hill», og som vi hørte, så har Robert I dag vært med på såkalt bukjøring på Håvarsrud I Austbygd I Telemark, som det å følge kyrne ned fra setra til gården ved sommerslutt. Og med på denne turen så var det også elever fra Tinn Montessori skole.
1: Nå går vi etter kuene.
2: Og dere har vært på setra da? Hva slags dyr har de på setra her da?
1: Det kaniner og kuer og... geiter, sauer og kylling og sånt.
2: Ja. Hva var det søteste dyra da?
1: Kanin.
2: Og så kunne dere gå på taket, det ikke så vanlig hjemme sikkert.
1: Nei.
2: Og ikke bare det, nå har dere vært på taket på setra, og nå går vi nedover da med masse kuer, det skal ned på gården da. Hva tror du kuerne tenker når dere skal hjem nå?
1: Jeg? Bra, eller vet ikke.
2: Tror du de har savnet å være hjemme?
1: Ja.
2: Og så det noen gutter her, og hva har dere gjort I dag, gutter?
3: I dag, akkurat nå, så har jeg vært litt I kaninene, da har jeg vært litt og koset ku, og nå vi her og følger etter dem og tar dem til hjemmet sitt.
2: Ja, det litt rart å følge kuene hjem?
3: Ja, det jo det.
2: Hvor ofte det på gården og sånn? Hvor ofte ser du dyr?
3: Jeg ser det ganske ofte, fordi jeg bor med Barbara og Ronny I sterten, og ofte med hjelper til.
2: Ja, så du hjelper til, ja. De kuene ganske lydige, for de går jo bare etter her nå, jenter. De ganske lydige kuer.
1: Ja.
2: Heter det kuer eller kyr?
1: Kuer?
2: Eller det kanskje, ja.
1: Kyr, kuer.
2: Det folk skjønner hva vi mener.
1: Ja.
2: Kunne du tenkt deg å jobbe på seter når du blir større, eller?
1: Ja.
2: For det masse ungdommer som går her på, vet du.
1: Ja. Jeg kunne godt jobbet der, for det jo ganske søte dyr her. Ja. Så... Ja.
2: Men da må du opp veldig tidlig I morgenen da, for å melke det kanskje litt.
1: Ja, det men jeg våkner ganske tidlig, så det går bra. Så.
2: Nå jo da liksom disse kuene ferdige for sommeren, da. Nå skal de hjem, og dere min på skolen, og nå det høsten. Og...
1: Ja. Ja.
2: Hva synes du om at sommeren litt over da?
1: Litt trist, fordi jeg likte sommeren. Ja. Det var varmt og deilig, og man kunne bade og sånt.
4: Ja.
1: Så, ja.
2: Men nå det da venner og skole det gjelder?
1: Ja. Men skole jo bra, fordi da lærer man, så.
2: Ha det godt.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Flygeleierstreiken avblåst etter at partene i ettermiddag ble enige om en løsning. Konflikten har blant annet handlet om pauser og livsfasepolitikk for flygeleierer. Pausene skal likevel bli diskutert videre, sier leier i Flygeleierforeningen Robert Jønnes.
1: Løsningen der ble at vi ble enige om at dette er noe som ikke skal være en del av tariffavtalen, og så kommer NFF, hvis det er behov for det, til å følge dette i andre spor senere.
2: Kan du si litt om dette livsfaseopplegget som dere skal snakke mer om? Hva er det innebærer i praksis?
1: Nei, det er jo å gå gjennom livsfasene til alle til de ansatte som er flygeledere i Avinor. Det kan være tilrettelegging når man har små barn, eller tilrettelegging når man er eldre arbeidstaker, og så videre, innenfor sånne type perspektiv og rammer.
2: Var det det som gjorde at streiken tok slutt?
1: Det er en totalitet som gjør at streiken blir avsluttet.
0: Rapporten her var Kjartan Rørslett, og ifølge Avinor er nå flytrafikken på vei tilbake til normal. Kronprins Haakon var i ettermiddag på Rikshospitalet og besøkte kongen, som har vært innlagt i en veke. Etter det NRK forstår, var kronprinsen på besøk alene, forteller reporter Hege Moe Eriksen.
3: Vi må jo anta da at han har fått en orientering om situasjonen. Slottet har opplyst at de skal komme med en oppdatering om kongens helsetilstand i løpet av dagen. Så var det altså i går at slottet opplyste at kongens helse har forverret seg. Han behandles her på Rikshospitalet med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Han responderer på behandlingen, og slottet opplyste i går kveld at tilstanden hans er stabil, men eksperter sier til NRK at en infeksjon med bakterier er en alvorlig tilstand, og at det avhenger av den enkelte pasient hvor alvorlig situasjonen er. Det kan for eksempel avhenge av hva slags bakterie det er, og hvor skrøpelig pasienten er i utgangspunktet.
0: Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner i året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Det er fremdeles problem med offentlige digitale løsninger. Problemet der startet i natt, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet gjelder det blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Også flere banker melder om driftsproblem nå i ettermiddag. Det gjelder blant annet DNB, Handelsbanken og Eika, ifølge VG. Det påverker blant annet overføringer og betalinger i både nett- og mobilbank. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Klokka 7:07 en mandag ettermiddag I august, og du hører på ettermiddag I Vestfold og Telemark. Det håper jeg at du vil fortsette med. Meteorologen har I hvert fall skikkelig gode nyheter. Ikke bare vær I dag helt strålende, men det skal fortsette sånn fremover en stund også. Men vi begynner med dagen I dag og utviklingen utover ettermiddagen og kvelden. Her har du meteorolog Siri Wiberg.
1: Det jo egentlig alldeles strålende vær. Jeg tror ikke jeg ser noen skyer heller. Så sommerlig og fint, rolige vindforhold. Det kan dukke opp noen skyer sånn utover ettermiddagen og kvelden, men ikke noe som skal ødelegge totalinntrykket, tror jeg. Så stort sett litt skyet og pent og varmt, og temperaturene de ligger sånn ja, omkring 20 grader nå, og så vil det vel kanskje stige et par grader utover ettermiddagen før de begynner å synke igjen mot kvelden og natten og solen går ned. Det holder seg utover kvelden og natten. Tror ikke vi får noe særlig tåke på dette her, så stort sett lettskyet og pent også I kveld og I natt.

0: Ratsika og vondt I hjertet. Vi hører det hele tiden fra politikere og økonomer. Vi blir eldre, og vi må stå lenger I jobb for at samfunnet skal gå rundt. Men hva skjer når du faktisk vil jobbe, og arbeidsmarkedet setter på håndbremsa for deg? Atle S. Gunnarsen fra Holmestrand 61 år, har mastergrad og solid erfaring fra markedsføring og undervisning, og likevel så har han søkt nesten 100 jobber de siste 5 årene uten å ha fått fast jobb. Det Tønsbergs Blad som skriver om det I dag. For å få økonomien til å gå rundt har han solgt både båt og campingvogn, og nå står huset I fare. Atle har kommet I studio til oss. God ettermiddag.
1: Takk for det, takk for det. Jeg fra Horten, bare by the way.
0: Ja, det viktig men forskjell.
1: Men har jobbet lenge I Holmestrand, men ja, hjemmebyen Horten.
0: Ja, det var godt vi fikk satt deg I riktig by. Du, kan ikke du ta oss tilbake til da du sa opp den jobben du hadde, og sto der med mastergrad og lang erfaring?
1: Ja, det var sånn at jeg hadde jobbet I 10 år I Holmestrand videregående da, med medieproduktion og reklame og trivdes kjempegodt, men så la de ned den linja. Politikere som bestemte at den skulle legges ned I Holmestrand, og da ble det overført til Horten og rundt omkring, og så var jeg da overtallig, som det het. Og fikk jo da muligheten til egentlig å ha fortrinn på andre skoler rundt omkring, men jeg valgte egentlig å tenke at nå kan jeg starte opp meg selv. Nå har jeg lyst til å gjøre noe annerledes, kanskje mer innenfor markedsføring som jeg da, og design som jeg har utdanning som, så prøvde jeg det. Men jeg ikke så god til å selge meg selv. Og så fikk jeg noen problemer med ryggen, så det var noen flere ting som skurret litt der.
0: Mm. Hva slags jobb var det du tenkte da etter hvert at du skulle gå ut til?
1: Altså, som en slags lite reklame, digitalt reklamebyrå kanskje. Hjelpe til med websider og markedsføring, annonsering og sånn. Og så hadde jeg jo da satt meg inn I KI, så jeg trodde egentlig at det skulle være marked for, og det det sikkert også. Jeg var kanskje faktisk litt tidlig ute, men ja, jeg nok bedre til å gjøre ting enn å selge meg selv, og, så det, jeg fikk ikke det til å gå rundt, altså.
0: Nei, og nå har du sendt bortimot 100 søknader, forteller du til Tønsbergs Blad. Hva slags bakmeldinger du får fra arbeidsgiverne?
1: Altså du kan si, jeg har vel sendt ut 50-60 sånne vanlige søknader via Finn og NAV og sånt, og der fikk jeg veldig liten respons, kanskje et par muligheter til å komme opp på intervju, men så var jeg vel på ett intervju, og da fikk jeg greie på etterpå at jobben var besatt, men jeg har jo lavet sånne generelle søknader som jeg har vært rundt og delt til forskjellige selskaper, gått liksom fra bilbutikk til forhandlere og rundt omkring, og så har jeg vært på jobbmesse hvor jeg har delt ut sånne generelle søknader og CV'er. Så det er sikkert nærmere 150, tenker jeg, men greia at det akkurat som før den søknaden kommer til den som skal bestemme det, så blir den på en måte silt ut. Sånn har jeg følt litt, fordi jeg har jo vært også da og truffet på noen som har fått kanskje den jobben jeg søkte på, og så det en 30-åring kanskje som har mindre utdannelse enn meg, og det for så vidt greit, jeg skal ikke ta jobben fra ungdommen, men det litt rart at ikke jeg da hadde blitt kalt inn til intervju, så det liksom stusset, da ble jeg litt redd.
0: Ja. Fikk du noen forklaring på det da, eller?
1: Jeg vet hva, jeg burde jo ha spurt, men jeg gjorde ikke det, altså. Jeg har ikke lyst til å gå og lave trøbbel for den som da har fått jobben, men jeg har jo fått høre, la oss si, for eksempel innenfor, altså jeg prøvde å være vikar som lærer en stund, og da fikk jeg også greie på at da var jeg for dyr, fordi at når du lektor med opprykk eller tillegg som dette, så det jo da mye billigere å ansette en som ung da, som adjunkt eller noe. Og så går det jo på, det går ikke bare på kompetanse, det går på egenhet, det som de kaller det i det offentlige da. Og da har de kanskje funnet at en annen som mer tilpasset enn meg da.
0: Men tenker du at det begynner å bli litt håpløst å få en ny jobb etter fylte 60 år?
1: Jeg blir litt skremt egentlig, men nå som dette har vært litt i media, så har jeg fått flere jobbtilbud og, og headhunter som litt på banen. Og så finnes det også et selskap i Oslo som heter Gammel Nok, og de ansetter jo helst seniorer eller eldre. Så jeg har jo lært litt, så det ikke umulig å få jobb, men jeg synes det unødvendig vanskelig. Og i og med at politikere og ledere tydelig sier at de ønsker at vi skal holde lenge jobb, så synes jeg det litt rart, rett og slett. Overrasket og litt bekymringsfullt.
0: Nå kan det hende at det løser seg for deg nå da, etter at du var ute i avisa? Er det sånn å forstå?
1: Ja, det, jeg håper det.
0: Ja. Du var jo inne på dette her, at du kan KI. Bruker du selv KI i søknadsskriving?
1: Til å samle inn informasjon mest, det skinner fort igjennom, altså hvis du lar KI skrive hele søknaden, så du... Men for å finne research, for å finne ideer, innfallsvinkler, så KI et kjempebra verktøy, altså. Så.
0: Ja, for vi skal straks snakke mer om dette her med en som har skrevet bok om gode KI-tips til søknadsskrivinga. Tusen takk for at du delte historien din med oss, Atle, og så masse lykke til i jobbjakten.
1: Tusen takk for det.

0: Violet Road, Peace of Paradise. Det å stå utenfor arbeidslivet eller ønske seg en ny jobb, det kan være en ganske krevende prosess. Men nå om dagen så kan jo kunstig intelligens gjøre jobben lettere. Karriereveileder og forfatter Ole T. Holseth fra Sandefjord, han aktuell med en ny bok, der han gir 25 konkrete oppskrifter på hvordan du bruker KI til å skaffe deg jobbintervjuer. Det skriver Sandefjords Blad. Men han stopper ikke der, han mener også at det lokale næringslivet sover I timen når det gjelder å ta I bruk den nyeste teknologien. Velkommen hit, Ole.
1: Tusen takk.
0: Du har altså skrevet en bok med 25 konkrete, det du kaller prompter for jobbsøkere. Hvordan skal det hjelpe de som sitter fast I søknadsprosessen?
1: Rett og slett fordi at de fleste ikke vant med å skrive jobbsøknader, og de fleste ikke vant med å få motbør på det de har skrevet. Og hvis du bruker kunstig intelligens på rette måten der, så kan du få uvurderlig hjelp.
0: Hva en prompt da?
1: Ja, det rett og slett en oppskrift på det du ønsker deg ut av KI-en. Så hvis du instruerer KI-en til å for eksempel lete etter alle elektrikerjobber I Vestfold og Telemark I ChatGPT, så sjansen stor for at du får en fin oversikt over det. Vi rett og slett å si at du en ekspert på å finne jobber til meg I Vestfold og Telemark innen elektronikk og elektrikerfaget.
0: Ja, og boka di, den startet nesten litt som en spøk, står det I avisa. Kan ikke du fortelle?
1: Nei, jeg hadde egentlig kjøpt et svært avansert verktøy som heter Perplexity Computer. Betalte en liten formue for det per måned, så ville jeg vise en kamerat hvor bra det egentlig var, og da skrev den en hel bok for meg. Og kameraten han leste gjennom dette her, og syntes boken ikke var så aller verst. Og så tenkte jeg, jeg får lese den selv da. Og så fant jeg ut at den var egentlig ganske ubrukelig språklig sett, fordi de jo trent på amerikansk disse her. Så skrev jeg den totalt om, men det var sånn jeg fikk inspirasjonen. Og så ble den jo da lest korrektur på av min far, født 1942, gammel NRK-journalist, og da ble det bra.
0: Ja, og da det som endte opp så blir den endelige boka.
1: Ja.
0: Ja. Det mange som redde for at hvis de bruker KI for mye I jobbsøkeprosessene, så høres det ut som søknaden skrevet av en robot, eller at det ikke blir kunstig språk, at det veldig lett å avsløre, og så videre. Hvordan unngår man da alle de fellene der?
1: Ved at man har gode prompts, eller gode oppskrifter på hvordan KI-en skal gjøre ting. Og du har helt rett, det var jo en reportasje I Sandefjords Blad for noe tid tilbake, hvor en på kokeriet, restaurantkokeriet, hadde fått 5 søknader som var helt identiske.
0: Oi.
1: Alle skrevet av ChatGPT, og da har jo noen gjort noe galt. Så det ikke noe hvilepute, det bare en måte å gjøre tingene enda bedre på.
0: Så kaller du dine jevnaldrende for helt amøber på KI?
1: Og mitt beste råd til han som var her tidligere for eksempel, det jo også å vise arbeidsgivere at han kan KI. Altså, den norske stat, må vite, har altså laget Digital Norway, hvor du kan ta en del KI tester og på en måte vise kompetansen din I CV, og det veldig viktig.
0: Ja.
1: Men det jeg ikke egentlig helt forstår, og det sa jeg vel noe om I den artiklen, det hvorfor ikke flere bruker KI til å snakke.
0: Hva mener du da?
1: Jeg har et barndomsminne, og det var redaktør Arne Hofstad, altså redaktør for Sandefjords Blad fra 1931 til 1971. Og jeg var 11 år gammel og traff han for første gang, og da sto han med en diktafon og leste inn det som ble boka Sandefjords Blads historie. Og da var han altså 77 år gammel, og du kan jo gjøre nøyaktig det samme I dag. Altså den gangen så var det jo en sekretær som skrev opp fra det bånd han hadde lest inn, men nå har du jo KI som kan få det ut perfekt for deg.
0: Ja, så du trenger egentlig ikke å trykke på tastaturet selv I det hele tatt?
1: Nei, det bare dumt å drive med tastatur når det tar 3 ganger flere... Altså det 3 ganger så lang tid å skrive noe på tastatur som å snakke da.
0: Hvor teit du hvis du bare sier til ChatGPT skriv søknad for meg da, ferdig med, så kanskje skriver han noen få ting?
1: Da du veldig teit på en skala fra 1 til 10. Det du virkelig. Du må ikke finne på det.
0: Og
1: så må du jo også tenke litt gjennom farene ved dette her. Fordi alt du skriver havner jo på en server i Texas eller i Peking.
0: Det hørte skummelt ut.
1: Ja, det skummelt, men så lenge du klar over det og på en måte ta hensyn til det og ikke utlevere deg selv personlig, men så lenge du bare snakker om eller skriver det som allikevel på LinkedIn eller andre offentlige steder, så det jo ikke farlig, men tenk gjennom det.
0: Jeg vil jo tro at ditt beste råd til de som skal søke jobb nå å kjøpe boka di, men hvis du bare skal gi ett konkret råd da, for å komme i gang med riktig tankegang. Hva det beste KI-rådet?
1: Abonner på KI. Ikke bruk gratisversjoner. Lag egne områder som blir spesialister på ting. I ChatGPT kaller det for GPT-er, i Gemini til Google kaller det for GEMS. Men altså, ikke gratisversjon.
0: Tusen takk, Ole T. Holseth, så kanskje du har hjulpet noen å få ny jobb i nærmeste fremtid. Takk for at du kom.
1: Takk.

0: Clean Bandit og Anne-Marie Rockabye. Klokka har passert 3:30, så vi tar en kikk på nyhetsbildet for Vestfold og Telemark akkurat nå. Det har vært en trafikkulykke I Sandefjord. Vi vet ikke så veldig mye mer om det enda, annet enn at brandvesenet har rykket ut. Tre biler og fem personer har vært involvert I en ulykke på Nøtterøy litt tidligere I ettermiddag. Det fremstår som en påkjørsel bakfra, melder operasjonsleder Per Magne F. Dang. Politiet på stedet sier til Tønsbergs Blad at det trolig løses med en skademelding mellom de involverte, og ingen personer skadet ifølge avisa. Rockeklubben I Porsgrunn vinner av årets helårsarrangør. Det andre gangen rockeklubben mottar prisen som årets helårsarrangør, melder Porsgrunn kommune. Prisen ble delt ut lørdag kveld på høstsesongens første konsert. Det bransjen selv som stemmer fram en vinner, og prisen vektlegger blant annet profil, program og innsats som positiv for lokalmiljø I sin vurdering. Siste rockeklubben vant pris var I 2017. En Sandefjord-kvinne I 20-åra som først ble dømt til 36 dagers fengsel I tingretten frifunnet etter å ha anka til Agder lagmannsrett. Saken handlet om en voldshendelse på et utested I Tønsberg I mai I fjor, hvor kvinnen slo en annen kvinne I hodet. Dommerne valgte å frita henne for straff fordi hun ble dyttet før hun slo, og fordi offerets kjæreste umiddelbart slo henne tilbake. Selv om hun slipper fengsel, hun likevel dømt å betale drøyt 13 000 kroner I erstatning til offret.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Angelo Reira, sånn som meg. Det blir fint vær hele ettermiddagen og kvelden. Det skal bli klart også om natta, forteller meteorolog Siri Wiberg. Og det blir jammen fint vær I morgen også.
1: Det ikke de store endringene. Høytrykket kommer enda litt nærmere. Det skal være rolige vindforhold stort sett. Østavind kan vel gjøre at det trekker inn på litt skyer som dann og vann, men stort sett lett skyet oppholdsvær og rolige vindforhold.
0: Ja, men det bare hyggelig det at ikke det noen endringer når det så fint.
1: Ikke sant? Og det fortsatt varmt. Det betyr at netten litt kaldere, så blir det sommerlig og fint på dagen.
0: Vet du noe om hvor lenge dette godværet skal være her, eller?
1: Ja, det ser jo ut til at det noen dager, men I løpet av antageligvis fredagen så kommer det noe som trekker opp fra sør, et lavtrykk som faktisk kan ha med seg ganske mye nedbør, så jeg bare nyter disse dagene nå.
0: Når slutten av helgen kommer, ja?
1: Da det mer lavtrykksaktivitet.

0: Tight fit og the lion sleeps tonight. På torsdag åpner Norges multikulturelle senter, også kjent som NOMKUS, sitt nye kompetansesenter I Skien, og det hele startet som en lokal idé for rundt 14 år siden. I dag står de bak forskningsprosjekter, digitale verktøy og har sanket inn alt fra gasellepriser til mangfoldprisen. Nå skal jeg få si velkommen hit til to damer, Melinda Kvinlaug og Helene Von Solli. Hei!
1: Hei, tusen takk. Takk.
0: Melinda, det du som gründeren bak dette her. Fortell, hva NOMKUS?
2: Ja, da må jeg begynne litt med... jeg har bakgrunn fra asylmottak. Cirka 20 år I den tiden møtte fantastiske folk som kom til Norge. Og jeg har alltid vært opptatt av hvordan kan vi best mulig som samfunn kunne bruke og ta I bruk den kompetansen som vi får inn til landet. Så det førte til at vi etablerte først som et enkeltpersonsforetak, og så ble det aksjeselskap etter hvert, eller innenfor sosialt entreprenørskap. Så da vi et internasjonalt team som veldig forskjellige, politisk og religiøst, og alder, alt som men vi har et felles mål om at vi ønsker å bidra til at nye personer skal finne seg en god tilhørighet her, og at mangfold skal være en ressurs for det norske samfunnet.
0: Og nå etablerer dere altså et eget kompetansesenter I Skien. Hvorfor valgte dere akkurat Skien?
2: Skien ble egentlig et naturlig valg når det gjelder både Skien og Telemark, så ser vi at så det litt sånn foregangs. Jeg har alltid hatt et veldig godt omdømme nasjonalt innenfor integrering og det gode arbeid som blir gjort her, både innenfor både frivilligheten og offentlig sektor, privat, som vi ser at det matcher veldig med NOMKUS sine verdier. Så og vi opplever jo at vi har blitt tatt utrolig fint imot. Så nå det viktig å legge til NOMKUS, altså vi jobber litt imellom, vi har et samfunnsoppdrag, og det krever at vi samarbeider med de som faktisk sitter på fagkompetansen og kjenner informasjonsbehovet, så vi vil jo bruke tid og bli bedre kjent I både Telemark og Skien, Porsgrunn, og se hvordan vi kan best mulig samarbeide og finne gode løsninger sammen da.
0: Helene, hva din rolle I NOMKUS da?
3: Jeg skal jobbe ut mot privat næringsliv. Jeg har bakgrunn fra privat næringsliv. Og prate om kulturforståelse mot privat næringsliv.
0: Går det da mest på å skaffe folk jobb, eller?
3: Nei, det handler mer om mennesker som I bedriften allerede. Kulturforståelse, det kan fort bli kulturstøy, hvis man ikke har kunnskap om de forskjellige kulturene, hvordan man setter de sammen. Og da blir det jo plutselig en konflikthåndtering. Og der går vi inn og så har noen gode verktøy og NOMKUS-metoden, som gjør at de kan få litt egne verktøy til å være konfliktdempende da. Og blir det for store konflikter, så kan det utarte seg sykemeldinger, og da blir det plutselig samfunnsproblem.
0: Ja. Så dette skal du forhindre at det skjer?
3: Forhåpentligvis, ja.
0: Det høres ut som en stor oppgave.
3: Vi skal spre kunnskap, ja.
2: Så det viktig å legge til at vi jo, altså, vi representerer jo et fantastisk team med personer fra ulike deler av verden, som har en sånn trygg tokulturelt kompetanse, og vil kunne gå inn som mentorer og veiledere I både bedrifter og innenfor offentlig sektor, hvis det og det sånn, for som Helene sier, altså unngå sånn typisk misforståelser som kan føre til konflikter. Mm. Og, ja.
0: Ja, og næringslivet snakker jo ofte om at de ønsker mer mangfold, men sier at det litt vanskelig I praksis. Det noe dere kan hjelpe til med?
2: Absolutt. Vi jo et levende eksempel på at mangfold en, altså det å ta I bruk. De menneskene som kommer og lar de få bruke seg. Som jeg sier, alle de personene jeg har møtt som kommer til landet vårt uansett hvilken bakgrunn de har, så handler det om at de ønsker å bidra, de ønsker å jobbe. Men så det veldig mye sånn, ikke verbale koder, eller sånn, ja, koder som ligger i kommunikasjonen, noe som viktig at de forstår, for å finne en fin tilpassning her. Og det klart at Telemark som Agder, som vi kom i for, har utfordringer med å både rekruttere kompetanse og passe på at den faktisk beholder de personene som er her, så ikke de flytter videre. Så jeg har god tro på at vi sammen kan gjøre en viktig jobb.
3: Så har vi disse PhD-ene?
2: Ja, du nevnte litt med forskning. Det er jo, vi har to nærings-PhD-er som går på det samme med Sanjar Bhutun, som opprinnelig jobber i Afghanistan for FN som tolk. Er nettopp ferdig med, med sin PhD, som går på hva er det som er barrieren for å ta i bruk eller tilgjengeliggjøre flyktninger med høy utdanning sin kompetanse. Og det vi ser som et litt sånn paradoks er jo at vi må rekruttere arbeidsinnvandrere fra utlandet for å få tag i folk, men faktisk så har vi folk som allerede er her, som vil gjøre det lettere både for deg og for kommunen, men som ofte står utenfor arbeidslivet eller jobber innenfor et felt som er utenfor deg sin kompetanse eller fagområde. Og det som noen av de viktigste funnene som vi vil presentere senere da, som er kommet fram, er jo at dette, det er jo ikke bare på individnivå, det handler veldig mye om system, det handler om godkjenningsordninger, det å kunne bruke tidligere kompetanse, og ikke minst å tilgjengeliggjøre kompetansen. For per i dag så er det veldig regionalt hvem som kommer. Så vi jobber nå i samarbeid med andre aktører for å bygge opp en nasjonalt portal som gjør tilgjengelig denne kompetansen, sånn at hvis du trenger en ingeniør her, så vil du kunne finne en ingeniør i Tromsø som kan flytte til Telemark.
0: Ja, men hvis du da ser på dette senteret igjen, om 2 år, hvis dere begge, hva er drømmen at de har oppnådd?
2: Da håper jeg at vi har bidratt til å skape lokale arbeidsplasser, ikke minst i Skien. At vi har et godt samarbeid, og at vi greier å ta i bruk den kompetansen som er tilgjengelig, og arbeidskraften som er tilgjengelig, og at det kan være en styrke for kommunen.
0: Du da, Helen?
3: Jeg støtter den.
0: Du støtter den. Det er bra, da er dere enige. Lykke til, og takk for at dere kom.
2: Tusen takk. Ja.

0: det bli sang Sasania og arktisk filharmoni. Tidligere I sendinga så hørte vi at Robert var med på å flytte kyrne fra Setra til gården Håvardsrud I Tinn. Det en tur på 5 kilometer, og vel nede på gården så var kyrne og sjefsbudeie Ingebjørg Håvardsrud svært fornøyde.
1: Da fikk du kyrne hjem her.
2: Ja, det gjorde jeg. Så nå venter jeg bare på mannen min.
1: Hvor han igjen?
2: Han jo oppe I, han midt på Hardangervidda på Longesjøen og driver med fiske til rakfisk, sammen med syster si, Åsil.
1: Ok, og hvordan, hvor mye fisk tror han får der oppe da?
2: Nå tror jeg han har kommet nær 900 kilo, så skal vi fiske sånn cirka 1000 da. Og så kommer hjemme med fisken, og så blir det til rakerøtt da, som selv til jul.
1: Og du tar hjem kyrna, han tar hjem ørretten da, men han kommer seg hjem selv.
2: Ja, det gjenger jo bilvegg rundt Hardangervidda, det gjør det, så han kommer ut med bil til slutt, selv om han må, ja.
1: Men hvordan har dere fått fiskerettigheter midt oppe på vidda da, langt herfra dette her?
2: Ja, nei, det fra min familie her på Håvardsrud. Det var jo Vilhjelm Sønstebø som var gift med Ingeborg Håvardsrud, som min oldemor. Han kom fra Uvdal, og langs Nordmannsleipa så var det jo litt av noen handelsfolk da, vet du, som handlet. Så han og broren de kjøpte fiskeretten på en fest I ungdommen og måtte hogge hele skogen og se har jeg hørt I garen da.
1: Så nå har du rettet på halve den sjøen?
2: Ja, så onkel min som bor I Uvdal på Sønstebø, han fisket den andre halvdelen.
1: Og nå I høst da, så hvor mye tid går det da på å lage rakfisk?
2: Nei, nå jo først den fiskingen som tar en måned cirka. Og så jo sjøtte lakin og temperatur. Så det det samme som med ysteproduksjon som jeg driver med. Det fermentering, og det temperatur, tid, ja, salt.
1: Og nå går kyrne nede I bakken her, og de rauta godt når de kommer her, for nå vet jeg at jeg hjemme.
2: Ja, nå vet de det. De skulle liksom sondere terrenget. Det jo et veldig bratt gal jeg bor på. Ja. Og det jo noe til det jeg mest kryter, at jeg klarer å låge en levevegg på en slik plass.
1: Du har kloret fast.
2: Ja, jeg har gjort det, og jeg liker den jobben her. Og nå, først så får de for leite etter vatten borti der de vet det, så nå kjenner de opp at. Nå tipper de spring inn I det fine fjoset sitt, og så skal de bort og drikke. De har sånne store drikkekar der.
1: Ja, for det det reneste, fineste fjøset jeg har sett noen gang.
2: Ja, det jo ganske nytt da. Det den fjerde året jeg gjeng inn I nå. Med bruk, og så har jo budeien min vært der og vasket nøye.
1: Og til slutt da, hvordan det nå? Litt vemodig, sa du sa, at Setra stenger for sommeren?
2: Ja, det det. Så jeg jo veldig glad I alle gjester og alle ungdommer som jeg jobber med. Men så nå kan jeg konsentrere meg om kyn og familien litt. Det godt det også.

0: NRK Nyheter klokka 16. Biler som selges fra Kanada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal det gjelde bildeler og stål, ifølge Trump. Bygg i USA så er det ingen toll, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. Flygelederstreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Spekterleder Anne-Kari Bratten sier de tok initiativ for å få en slutt på streiken.
1: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det er jeg ekstremt lettet over.
2: Hva var det som løste situasjonen?
1: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike typer livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranse av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter i året til en verdi av 20 milliarder kroner i året, forteller konsernsjef Anders Opedal.
3: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det er liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel er for Tyskland.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd, da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det forteller Simona Mohamsson, som er minister for utdanning og integrering i Sverige.
4: Jeg vil forsäkra er om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet for att säkerställa tryggheten för elever, lärare och skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: Försvarsmateriel har signerat kontrakt med det finska sällskapet Patria om att leverera 20 pansrade köretöj till försvaret. Kontrakten är på omlag 500 miljoner kronor och inkluderar option på ytterligare 40 vagnar. De vill styrka herrens evne till medicinsk evakuering vid kris och krig. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
5: Ettermiddag i Vestfold og Telemark.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel. Så har vi fått kose oss med sol og gode temperaturer denne mandagen i ettermiddag, ettermiddagen også, men også formiddagen og morgenen faktisk. Det har vært fint vær hele dagen i Vestfold og Telemark. Og meteorolog Siri Wiberg, hun sier at godværet det fortsetter i morgen også.
1: Det ikke de store endringene. Høytrykket kommer enda litt nærmere. Skal være rolige vindforhold stort sett. Østavinden kan vel gjøre at det trekker inn på litt skyer som dann og vann, men stort sett lett skyet oppholdsvær og rolige vindforhold. Netten litt kaldere, så blir det sommerlig og fint på dagen.

0: Adrian Jørgensen sang Motvind. I morgen åpner det nye akuttmottaket ved sykehuset Telemark I Skien. Akuttmottaket den første delen av det nye akuttsenteret som tas I bruk for sykehuset. De bygger nytt akuttsenter som består av akuttmottak, akuttpoliklinikk og akutt 24 som en observasjonsenhet. Det hele med en prislapp på 340 millioner kroner. Klinikksjef for akutt- og beredskapsklinikken Robin Koss klar til å ta imot pasienter fra I morgen tidlig.
1: Dette blir kjempespennende. Vi gleder oss masse. Nå den nye delen på plass, og vi skal nå ta imot pasienter her fra klokka 10 I morgen. Så blir det et stort ombyggingsprosjekt I den gamle delen. Det vil både ansatte og publikum merke, men vi skal være ferdige med alt sammen før jul, og det blir virkelig et løft for fylket vårt.
2: Hva den store forskjellen her?
1: Nå har vi fått en mye mer kompakt løsning, hvor vi har sete, vi har tilgang til helipad-operasjon, vi har akuttstuer, triasjerom med plass til pasienter, rett inn fra en ny ambulansehall, som gjør at logistikken og pasientbehandlingen blir mye bedre. Og når vi pusser opp den gamle delen, så blir det også flere senger her, sånn at folk kan observeres, bli avklart I akuttsenteret.
2: Hva vil dette bety for folk flest?
1: Det vil være et løft for beredskapen I Telemark, og så gjør det at vi kan ferdigbehandle flere pasienter I akuttsenteret, enten at de kan reise hjem igjen og fullføre behandlingen der, eller at man kan fraktes videre til andre sykehus, til operasjon eller opp til sengepostene på sykehuset.
2: Hvordan vil folk som uheldigvis kanskje blir brukere av det her merke det?
1: Det man vil merke at for de akutte pasientene så vil vi ha en mye mer kompakt løsning hvor vi har akuttstuene, sete, tilgang til operasjon, alt sammen samlet på ett sted. De vil også merke at vi etter hvert vil få bedre kapasitet for å kunne observere og avklare I akuttsenteret. Men så vil det jo være en periode nå med ombyggingsarbeider hvor man kan merke noe til det, men vi har tro på at dette her blir veldig bra.
2: Vil han kunne få raskere behandling her enn han kunne på det gamle akuttmottaket?
1: Ja, løsningene her sånn gjør jo at man har raskere tilgang til nøkkelfunksjoner, og når vi får flere avklaringssenger, så betyr det også at folk kan bli avklart og ferdigbehandlet og utredet I akuttsenter og kanskje slippe å reise oppover I sykehussystemet.
3: Jeg Tom Helge Rønning, og jeg administrerende direktør I sykehuset Telemark.
2: I morgen åpner nytt akuttsenter her. Hva for følelser gir det deg?
3: Nei, jeg veldig spent og gleder meg veldig. Nå har vi jobbet og planlagt dette her I lang tid. Jobbet med de to år. Bygd selvfølgelig, men også drevet mye øvelser og planlegging, gjort risikovurderinger og planlagt så godt vi har kunnet. Føler vi veldig godt forberedt, men jeg selvfølgelig spent når vi slipper de første pasientene inn I nye akuttmottak I morgen formiddag klokka 10.
2: Det sånn at dere har fått alt dere ville her, eller det noe dere måtte kutte ned på?
3: Nei, vi har gjennomført dette prosjektet I henhold til plan. Både kapasitet og funksjoner levert fra prosjektet. Så vi godt fornøyd med det. Vi har hatt mye diskusjoner underveis. Vi har hatt selvfølgelig noen ting som har dukket opp av utfordringer, blant annet noe med grunnforholdet. Men vi har likevel klart å få det vi hadde planlagt gjennom I prosjektet.
2: Hva har et prosjekt som dette kostet?
3: Selve prosjektet totalt sett koster ca. 340 millioner. Da får vi nytt akuttmottak, men I det prosjektet også ligger en del endringer rundt energiforsyningen, som også har gode beredskapsmessige hensikter. Så vi veldig godt fornøyd med det. Selve akuttmottaket har hatt en kostnad på noe over 200 millioner kroner. 250 millioner kroner, tenker jeg.
2: Og dine ansatte, hva sier deg om å få et nytt akuttmottak sånn som det her?
3: Jeg hører foreløpig veldig positive tilbakemeldinger. Jeg tror ansatte også spent på når det virkelig begynner. Men som sagt så har man nå øvd og planlagt godt, og tilbakemeldingene gode og funksjonelle det tilbakemeldingen jeg får.
0: Og det sa direktør for sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, til reporter Håkon Lie.

0: Keen sang Everybody's Changing. Som vi nettopp hørte, så åpner det nye akuttmottaket ved sykehuset Skien, unnskyld, sykehuset Telemark I Skien I morgen. Der vi tilbake, og planen da at hele det nye akuttsenteret med mottak, akuttklinikk og observasjonspost står ferdig til nyttår. Jørn Einar Rasmussen seksjonsoverlege på akutt- og mottaksmedisin, og han sier at det nå blir tryggere for pasientene.
1: Vi kommer nok til å oppleve at det blir tryggere å være pasient hos oss, fordi at det mer kompakt, avstandene blir kortere, og du har mer personell rundt den kritisk syke pasienten her nå, med kort avstand til CT, traumestue, I forhold til ambulansehall.
2: Hvordan blir det for dere ansatte og jobber? Blir det bedre og tryggere?
1: Vi får også kortere avstand til mer kompetanse, så jeg tror det også blir mye bedre for oss ansatte.
2: Forskjellen fra før til nå med dette nye akuttmottaket?
1: Den største forskjellen som vi kanskje også verdsetter størst den tettheten eller den måten vi kan jobbe logistisk på I det nye akuttmottaket, der du har et flott ambulansehall hvor pasienten tas imot under tak uten innsyn fra publikum, men også I ly fra været til at den kommer inn til akuttstuene våre som veldig tett på Og som du ser her, også med en CT-maskin som rett I nærheten av akuttstua.
2: Hvordan var det før? Da var det ikke CT-maskin på akutten. Hvor måtte den da?
1: Før så ble man levert fra ambulansen på utsiden av sykehuset vårt og kjørt inn til akuttmottaket. Det var noen timeter å trille pasienten. Og så var det derifra fra akuttstuen en etasje opp og inn en lengre korridor, slik at tid man brukte tidligere vil nå bli minimert betydelig.
2: Hva har det å si for pasientene og sikkerheten til pasientene og sjansene for å bli bra?
1: Det at vi kan ta imot kritisk syke pasienter I et kompakt lokale der du har stor tetthet av gode helsepersonell, sykepleiere og leger viktig. Det at vi også har avansert utstyr I nærheten også særdeles viktig, slik at vi kan bidra til å stabilisere pasienten så fort som mulig.
2: Hva vil dette ha å si for folk?
1: Jeg håper ikke folk kommer til å oppleve det som noe annet enn bare positivt. Vi har nye lokaler, fine farger, mer lys, og sannsynligvis også et personale som trives godt I nye lokaler.
2: Det bare nye, fine lokaler for dere, eller det bra for pasientgruppa der?
1: Nei, dette her også viktig for pasientgruppen for å få mer lys inn. De vil kanskje oppleve at avstandene kan bli noe større, men jeg tror det en tilvenning vi fint kan gjøre.
0: Og reporter, det var Håkon Li.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortveit I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Her jeg gjør.
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Drømt heter låta til Hengsrød Smie. Klokka har passert 16:30, og Larvik kommune melder om to ulike driftsutfordringer på Holmejordet og Omre I Larvik, etter uhell der entreprenører har gravd over vannledninger. Utfordringene kan føre til dårlig trykk eller ikke noe vann I det hele tatt, og det jobbes på spreng for å løse situasjonen, melder kommunen på nettsidene sine. Nødetatene rykket I tretida ut til en trafikkulykke mellom tre biler på Raveien I Sandefjord. Tre personer involvert, og de blir undersøkt av ambulansepersonell. Trafikken dirigeres manuelt forbi ulykkesstedet, og politiet undersøker hva som har skjedd. Tre biler og fem personer har vært involvert I en ulykke på Nøtterøy tidligere I ettermiddag. Det fremstår som en påkjørsel bakfra, melder politiet. Politiet på stedet sier til Tønsbergs Blad at det trolig løses med en skademelding mellom de involverte, og ingen personer skadet ifølge avisa. Rockeklubben I Porsgrunn vinner av årets helårsarrangør. For andre gang mottar rockeklubben denne prisen, melder Porsgrunn kommune. Prisen ble delt ut lørdag kveld på høstsesongens første konsert, og det bransjen selv som stemmer fram en vinner, og prisen vektlegger blant annet profil, program og innsats som positiv for lokalmiljøet I sin vurdering. Sist rockeklubben I Porsgrunn vant pris var I 2017. En Sandefjord kvinne I 20-åra, som først ble dømt til 36 dagers fengsel I tingretten, frifunnet etter å ha anka til Agder lagmannsrett. Saken handlet om en voldshendelse på et utested I Tønsberg I mai I fjor, hvor kvinnen slo en annen kvinne I hodet. Dommerne valgte å frita henne for straff, fordi hun ble dyttet før hun slo, og fordi offerets kjæreste umiddelbart slo henne tilbake. Selv om hun slipper fengsel, hun likevel dømt til å betale drøyt 13 000 kroner I erstatning til offeret.

0: Gunn Kvåle sang sommeren før deg. Og så har vi hatt en fantastisk fin sommerdag en mandag I august I Vestfold og Telemark I dag. Sol fra stort sett skyfri himmel over hele området vårt, og meteorolog Siri Wiberg, hun sier at det fine været det fortsetter I morgen også.
1: Det ikke de store endringene. Høytrykket kommer enda litt nærmere, skal være rolige vindforhold stort sett. Østavinden kan vel gjøre at det trekker inn på litt skyer, sånn dann og vann, men stort sett lett skyet oppholdsvær og rolige vindforhold.
0: Ja, men det bare hyggelig det at ikke det noen endringer når det så fint.
1: Ikke sant, og det fortsatt varmt. Det betyr at netten litt kaldere, og så blir det sommerlig og fint på dagen.
0: Vet du noe om hvor lenge dette godværet skal være her, eller?
1: Ja, det ser jo ut til at det noen dager, men I løpet av antageligvis fredagen så kommer det noe som trekker opp fra sør, et lavtrykk som faktisk kan ha med seg ganske mye nedbør, så jeg bare nyter disse dagene nå.
0: Og slutten av helgen kommer, ja?
1: Da det mer lavtrykksaktivitet.

0: Post Malone og låta Wow. Vi har vel alle kjent på det, de nervene som kommer når en viktig prøve eller eksamen nærmer seg. Notatene de bare et kaotisk rot, og du visste knapt hvor du skulle starte å pugge. Akkurat sånn var det for 16 år gamle Jonas Engevik fra Sandefjord og Notodden, men i stedet for å gi opp så tok han saken i egne hender, skriver avisa Telen. Jonas Engevik, velkommen hit.
1: Jo, tusen takk, tusen takk.
0: Du, du går altså på Skien videregående, men jeg skjønner at du har jobbet en stund og har klart å lage et eget puggeverktøy. Fortell meg om det.
1: Ja, det stemmer det. Det er StudyFlow, som er laget for å hjelpe studenter med å, eller elever og sånn da, med å lære fortere og mer effektivt.
0: Hvordan fungerer det?
1: Nei, altså, mange elever tar jo notater og sånn i timene, eller så får de kriterier til en prøve, og det kan de laste inn i appen, og så lager appen. Eller appen hjelper deg med å lage for eksempel flashcards, quiz eller forbedrede notater.
0: Wow, og så da hjelper den deg å pugge det, all den informasjonen som ligger inni der?
1: Ja,
0: ja.
1: Men den lager ting utifra hva du legger inn. Sånn at den finner ikke bare masse andre kilder og på en måte tar ting derfra, men det du legger inn får du på en måte tilbake som du kan øve på.
0: Ja, hvordan kom du på denne ideen her da?
1: Vel, det går jo langt tilbake, eller sånn halvveis langt tilbake i hvert fall, til 8. klasse. Da startet jo jeg å skulle ha prøve selv, men jeg hadde ikke peiling på hvordan jeg selv skulle pugge. Så da satt jeg jo til min første prøve, og da kom jo min mor med et forslag til hva hun brukte i sin tid, som er da flashcards, som er øvingskort, hvor du skriver et spørsmål på den ene siden og svaret på den andre, og det begynte jeg da med. I starten så var det jo på penn og papir, og det tok jo sin tid, og etter hvert så tenkte jeg at dette må gå fortere, fordi jeg gadd ikke skrive alt selv og sånne ting. Og det er jeg ganske sikker på at ikke mange andre gjør også. Så da, i 10. januar cirka, så begynte jeg å komme opp, eller da fant jeg opp ideen om at dette må gå automatisk, så da lagde jeg StudyFlow, eller jeg begynte i hvert fall.
0: Men så lagde jeg StudyFlow, det høres ut som det var en sånn kjempelett greie.
1: Ja, nei, det har jo vært en ganske lang prosess. Litt under et år har jeg holdt på, med god hjelp fra Notodden utvikling og litt sånn forskjellig. Men det er jo programmering da, som, ja.
0: Kan du det selv?
1: Ja, jeg har programmert alt selv.
0: Oi,
1: ja.
0: Hva har Notodden utvikling hjulpet deg med da?
1: Nei, altså de har hjulpet meg med dette her med bedrift og AS, og, men biten med app og laging og programmering og sånn, det har jeg gjort selv hjemme.
0: Imponerende. Hva, har du begynt å presentere dette for klassekameraten din og sånn, eller?
1: Ja, noen har allerede begynt å bruke den, men det jeg tenker at er best med appen er jo at du kan velge 4 forskjellige nivåer. Når det kommer til for eksempel flashcard, så kan du velge easy, medium, hard eller ultimate learner, utifra hvilken måloppnåelse du vil ha, og hvilket nivå du selv er på.
0: Ja, så hvis jeg er helt nybegynner i et fag, så skal det ikke være så vanskelig.
1: Da kan det være lurt å begynne på easy.
0: Det var drømmen din med StudyFlow.
1: Drømmen min er jo at elever skal kjenne at dette hjelper dem, at de kan kjenne på mestringsfølelse, og at dette er noe de kan bruke og se at hjelper dem i skolen, gjør skolen enklere, og at det samler alt skolestoffet på ett sted for elevene. Da.
0: Ser du for deg at det kan være en videre karrierevei for deg også, eller?
1: Jeg håper jo at det blir det. Jeg skal i hvert fall fortsette å utvikle videre. Det blir jo mattefunksjoner og litt sånn som kommer, så det er bare å følge med på TikToken min, hvor jeg poster om alle oppdateringer og sånt på appen.
0: Åja, så du har en egen TikTok som handler om dette?
1: Ja, nei, altså det er jo ikke en TikTok dedikert bare til, eller setter jeg bare til det her, men det er jo en TikTok som jeg har holdt på med ganske lenge. Cirka, ja, litt over 24 000 følgere, og der har jeg da tenkt at der kan jeg reklamere for appen og legge ut oppdateringer.
0: Ja, men hvor mange er det som bruker StudyFlow så langt, vet du
1: det? Så langt så er det i hvert fall, jeg kan si over 300. Jeg har kommet seg inn akkurat nå, men det tar jo litt tid med reklamering og reklame og sånn da. Så jeg håper jo at mange kommer til å nå se at de kanskje kan trenge litt hjelp med studietiden da.
0: Mm. Og for de som sitter og hører på deg nå, kanskje enten er skoleelever eller studenter selv, eller har foreldre som hører på, som tenker, åh, all denne pugginga, hvordan finner man den?
1: Jo, det er jo akkurat nå, så er det en nettside, studyflow.no, men jeg jobber jo på hver dag nå med å få til å prøve å få til å være en app på telefonen, og det er ikke lenge til det skjer. Jeg har ikke noen nøyaktig data på når appen kom på telefon, men til da så kan dere bruke studyflow.no.
0: Jeg er helt sikker på at du gjør skolehverdagen lettere for mange, Jonas. Tusen takk for at du kom.
1: Jo, tusen takk for at jeg kunne komme med.
2: Lille grønn Jeg skal huske det her

0: lille raringen min, sang Linnea Dale. Vi pleier å gi filmtips på fredager, men vi skal gjøre et unntak og gi deg en på en mandag også. Og dette ikke helt sånn gå på kino I morgen tips, for dette denne her må du vente litt med. Men I går kveld så åpna den norske filmfestivalen I Haugesund med Erik Poppes nye film. Den heter Kjærast og basert på et manus skrevet av Nobelprisvinner Jon Fosse. Og en av dem som så den I Haugesund I går, det var NRKs kritiker Birger Vestmo, og han sier at Poppe omfavner Fosses stil I en sår og vakker film som lodder dypt.
1: Hva heter du?
2: Gerd. Du?
1: Asle.
3: Det usagte har alltid stått sentralt I Jon Fosses forfatterskap, også I hans første filmmanus. Kjærast ble skrevet for nesten 30 år siden, I den samme minimalistiske stilen som han kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama, der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kanleggen demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt I all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers I Fosses stykker og bøker, kjærast en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
4: Du, pappa. Du treffte mamma mens hun spilte I band.
1: Ja. En kveld vi spilte.
3: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber imidlertid som sjømann og ofte bort I flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd så mye alene med sønnen, og spørsmålet hvor sterk kjærligheten egentlig Under overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet I seg som gjør at han skyver Gerd fra seg. Man får lett sympati for Gerd som må navigere seg gjennom det her distanserte samlivet, men heller ikke hun makter å kommunisere på en måte som når inn.
1: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe oss et hus.
2: Fint gammelt hus.
1: Ja.
3: Kjærast innspilt I spektakulære omgivelser, mellom majestetiske fjell, dype fjorda og frådende hav. Det vestlandske landskapet ligger der som en dramatisk påminnelse om hvilke store krefter som I sving, både på det indre og yttre plan. Leo Magnus Delanoës og Kristi Helene Gjæver Engeberg gjør gode hovedroller med en behersket tilnærming til uttrykk og spillestil som kler filmen. Den spesielle rytmen fra Jon Fosses tekster med gjentagelser og subtile nyanser også merkbart til stede her. I tillegg ligger det mye mening I pausene mellom den sparsomme dialogen, og jeg har stor sans for den eksistensielle poesien som preger kjærast. Erik Poppe har laget en sår og vakker film som omfavner Jon Fosses unike stil slik han fortjener det.
4: Hvorfor har du vært så lenge borte?
1: Jeg har vært på sjøen.
5: Terningkast 5
0: Ja, og det var Birger Vestmo som anmeldte Kjærast, som åpnet den norske filmfestivalen I Haugesund I går kveld. Og filmen får Norges premiere 18. september. Det var derfor jeg sa du måtte vente litt grann.

Ingebjørg Bratland, og ettermiddag I Vestfold og Telemark over for I dag. Produsent I ettermiddag har vært Anita Moland, utegående reporter var Robert Hansen. Jeg heter Kristina Føljås, du må høre morgenskjenningene våre fra klokka 6 I morgen tidlig, og ettermiddag I Vestfold og Telemark tilbake fra klokka 14. Her får du Celine Dion frem til nyhetene klokka 5. Think twice.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil. Det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Også spørs det hvordan det med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
0: Og dronning Sonja kom i ettermiddag til Rikshospitalet, der kong Harald innlagt. Avinor lettet over at flygelederstreiken over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Det har vært krevende for både reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normaldrift.
0: En mann i 50-året varetektsfengslet i 4 uker etter at han i forrige uke skal ha forsøkt å tenne på en kvinne på Bjørndal i Oslo. Den fornærmede en kvinne i 50-året, og saken kodet som drapsforsøk, skriver Nordstrands Blad. Mannen, som hadde stukket av fra stedet da politiet kom, ble pågrepet senere på kvelden etter omfattende søk. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to. Biler som selges fra Kanada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal tollen gjelde bildeler og stål, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Ja, det det også gøy. God mandag, Norge. Velkommen i Norges største vennegjeng, Ingeborg Walter.
5: Takk, og jeg har ventet på det her i hele sommer.
4: Jeg også. Jeg så glad for å ha deg her.
5: Og jeg gleder meg til å bli kjent med gjengen.
4: Og vi har ingen tid å miste dere. Velkommen til hverdagsfest.
5: Med HC og Ingeborg.

0: Shakira var det, og Whenever, Wherever på NRK P1. Og endelig er det hverdagsfest igjen. Det er et par måneder siden sist. Tusen, tusen takk til Howard som har kjørt poprush og gitt oss mange gode sommerminner på radioen. Og av hele mitt hjerte, lykke til og alt det gode for radiodronning Andrea, som ikke har fått baby ennå, men nå er det altså like før, så nyt livet, Andrea, og hilse paps og babies. Og så, Ingeborg, er det deg og meg.
1: Det er vi to.
0: Hjertelig velkommen i vennegjengen.
1: Tusen takk.
0: Hva tenker du om å sånn på noen sekunder bli en del av Norges største?
1: Nei, privilegium. Det er kjempestas å få bli en del av den gjengen her, og skal bli kjent med så mange nye.
0: Ja. Nå hørte vi innledningsvis at du jo for noen år siden tok av maska i din Maskorama-deltagelse. De som av en eller annen grunn ikke fanger deg helt på navnet med en gang. Det er jo ikke bare deg vi har sett det.
1: Nei, jeg har vært innom litt forskjellige.
0: Ja.
1: The Voice, Stjernekamp. Jeg pleier også å si at jeg har klippekort på bit for bit. Så det kan jo være der.
0: Ja, det er så fint. Og jeg er som sagt veldig, veldig glad for å ha deg her i vår venngjeng. Og så er jeg veldig stolt av at jeg har en venninne nå som er veldig god på å synge. Og jeg har jo selvfølgelig en Ingeborg Walter favoritt.
1: Har du det?
0: Jeg har veldig lyst til å spille den.
1: Hvilken er det?
0: Den heter Ett år.

0: Det er Ingeborg Walter og ett år. Det nye her I vennegjengen at når vi introduserer, eller utroduserer Ingeborg nå, så kan vi bare se over bordet, og der sitter du.
1: Her sitter jeg, vet
0: du. Her sitter du. Skuffer meg selv og om igjen og om igjen. Gjør du det?
1: Du vet hva, nå skrev den låta. Da var det mørkt punkt.
0: Det var det?
1: Ja, nei da. Men det skal være litt dramatisk vet du, når man skriver musikk.
0: Ja, men det en veldig fin sang. Jeg har en annen favoritt også som heter 500.000.
1: Ja, den litt sånn deep cut, som man sier.
0: Ok, ja. Deep cut, altså?
1: Altså at det en låt som ikke så mange hører på, men liker man den, så du en av de spesielle da.
0: Jeg liker å være en av de spesielle I din fanklubb. Det dette det handler om innledningsvis I dag. Vi skal bli kjent med Ingeborg, vår nye hverdagsfestgeneralinne.
1: Ja.
0: Og det temaet vårt også, det å bli kjent.
1: Det det. Vi lurer på om dere har noen tips til oss. Bare se for deg at du kommer inn I et rom. Du kjenner ingen. Du tenker, står der kanskje med en P-max I hånda og tenker, hva gjør jeg nå? Hvilke spørsmål stiller jeg for å bli kjent? Så har du svar på det, så send det inn til oss.
0: Gjør det. I appen NRK Radio, der finner du nå HC og Ingeborg. Og har du lyst, så slenger du med et spørsmål til Ingeborg.
1: Ja!
0: Det den beste måten å bli raskt kjent med en ny venn. Det jo bare stille alle spørsmålene du har I minne.
1: Kjør på! Jeg svarer.
0: Ja. Har du noe sånn triks til hvordan du blir kjent med folk?
1: Vet du hva? Jeg har prøvd å lære meg å bare ikke gå på de der kjedelige spørsmålene. Sånn, hva jobber du med? Hvor ja. Bor du? Men heller gå litt sånn I dybden.
0: Ja.
1: Sånn, hva gjør, får deg til å smile? Hva liker du å gjøre en søndag der du ikke har noe planer. Ja. Det litt gøyere.
0: Ja, ja. Min jo veldig ofte, hva slags musikk liker du da?
1: Ja.
0: Det innenfor, eller det helt utenfor?
1: Jo, den liker jeg. Det kan si mye om forskjellige folk.
0: Ja, det bra. Vi skal til 1994 nå høre en sang jeg vet veldig mange husker, hvis de har forutsetning for det. Den med All For One og heter I Swear. Og du går inn I appen og finner H.C. og Ingeborg og sender oss en melding med dine beste tips til å bli kjent fort.

0: All for One, mektig I radioen hvis du spilte høyt, jeg håper du gjorde det. I swear heter sangen. Og temaet vårt I dag, det altså veldig hyggelig.
1: Det jo det, hvordan man blir kjent.
0: Ja, hvordan blir man kjent med en ny venn I gjengen?
1: Ja, det vi har fått en masse gode forslag her. Her det en som sier, et godt triks å høre etter dialekten. Hvor kommer du fra? Så har du plutselig noen felles kjente.
0: Et veldig godt tips.
1: Ja.
0: Det veldig. Jeg har fått et her til deg fra Anonym. Oi. Spørsmål til Ingeborg. Hva favorittsangen din?
1: Åh, jeg switcher mellom mange, altså. Men jeg tror akkurat nå så det Sharpest Tool av Sabrina Carpenter.
0: Aha.
1: Ja, den liker jeg.
0: Det notert.
1: Ja, det notert.
0: Kanskje du vil ønske deg den på radioen I et eller annet program som du kanskje en del av?
1: Åh, kanskje det. Her en annen da. Hvilken musikal din favoritt? Svaret kan fortelle mye om en person, sier Kristin.
0: Ja, det jeg enig I.
1: Ja.
0: Hvilken din?
1: Vet du hva, det Les Mis.
0: Det det, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Det åh, den sitter altså.
0: Jeg synes Chess ganske bra å si.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm. Inger Marita, som jeg tror du kjenner, skriver Heia Ingeborg, stor stas å høre på deg, stor tanteklem.
1: Åh, det veldig koselig.
0: Det tante?
1: Det tante min, vet du. Hun elsker å strikke, så jeg pleier å sende strikkeoppskrifter til henne, og så får jeg en genser I retur.
0: Smart du.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig å ha deg gjengen, Inger Marita.
1: Veldig bra.
0: Okay. Art, han har skrevet at det beste jeg har når jeg treffer et rom fylt av mennesker jeg ikke kjenner følgende. Hei, jeg heter Arnt, jeg fra Lom. Vil du ha en øl?
1: Åh, den bra. Rett på sak.
0: Det funker det. Kåre Torgny skriver at det jo bare å hoppe I det og si Hei, her jeg. Har dere ventet lenge på meg? Beklager at jeg sein. Jeg heter Kåre, hva heter dere? Dere ser veldig glad ut. Jeg gleder meg til å bli kjent med dere.
1: Nydelig.
0: Den sitter da.
1: Fantastisk frase. Den kan man dra opp hvis man litt sånn usikker på hva man skal si, vet du.
0: Ja.
1: Her vi en annen fra Aril, som sier «Jeg går rett bort og sier at bassgitar, det min hobby. Da kan det komme mye morsomt ut av det», sier han.
0: Ja, og så sier du kanskje det til en trommis, da, og det jo litt I slekt, da, så da har de plutselig en takt å følge videre I samtalen.
1: Ikke sant? Herlig.
0: Det blir kjempebra. Vi skal få med oss en takt nå også. Den med Sandra Lyng. Ikke helt ny, men veldig god. Sangen heter Det blir bra igjen, og blir en fin mandag ettermiddag sammen med oss på P1.
2: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke se tilbake, ikke

0: ikke den fin?
1: Åh, nydelig.
0: Full av håp. Det blir bra igjen, sang Sandra Lyng.
1: Ja, det blir det. Og noe som også veldig bra, det alle meldingene vi får inn fra dere. Vennegjengen vår, og her sier Ola, velkommen til vennegjengen, Ingeborg.
0: Ola en kjernekar.
1: Åh, herlig. Her skriver, her det god stemning i hele Norge 4 dager i uka. Og så kommer det, husk å holde HC litt i øra av og til.
0: Nå sa jeg jo nettopp at du var en kjernekar, Ola. Hva skjedde her? Ja, men det helt sant. Andrea har altså fått sliten klype etter alt øreholdet. Jeg skal love å være grei.
1: Ja, det har gått veldig bra hittil i hvert fall.
0: Ja da. Hvis du har lyst til at vi skal slå på tråden til deg og få en liten prat om dette tipset ditt om hvordan man fort blir kjent i en gjeng hvor man ikke kjenner noen fra før, så bare skriv det i meldingen din i appen NRK Radio til HC og Ingeborg. Skriv ring meg da vel, og så ta med mobiltelefonnummeret ditt.
1: Ja, kanskje vi ringer deg.
0: Ja.
1: Herlig.
0: Morten har skrevet, jeg hater selskaper der jeg ikke kjenner noen. Min standard å stille meg ved maten.
1: Ok.
0: For dit kommer jo alltid noen, og så kan man begynne med, har du smakt på den der, eller? Og Morten innrømmer det, han sier, det ikke elegant, men det virker.
1: Ikke sant?
0: Og så har Morten også et spørsmål til deg, og det, ja, du bestemmer jo selv om du vil svare, men spørsmålet er du egentlig genert privat?
1: Oi, ja, jeg vil egentlig si det, men jeg tror jeg bare har blitt så god i løpet av de siste årene til å late som at jeg ikke genert.
0: Ja.
1: At det ingen som tror på meg lenger når jeg sier det. Ja.
0: Så det spørsmålet om du skal ta jobben med å prøve å overbevise dem nå.
1: Ja, ja. Tror ikke det.
0: Nei, Thomas sier fra sin egen erfaring at det verste man kan gjøre å begynne med spørsmålet, hva jobber du med?
1: Okay.
0: For det blir jobbintervju med en gang. Så ja. Thomas han spør heller, hvordan kjenner du verten?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det veldig lurt, for da får man dratt over på noe annet, og så kanskje de var venner på barneskolen. Også.
0: Ikke sant, da sitter han ute. Og så har han spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Ingeborg, hva hadde du jobbet med hvis du ikke var artist eller skuespiller?
1: Oi, da hadde jeg enten jobbet med noe innenfor treningsbransjen,
0: ja.
1: Eller så hadde jeg jobbet med barn.
0: Ja.
1: For det synes jeg også veldig gøy. Men det ikke så gøy at jeg må slutte med musikk og teater.
0: Nei, for da skal det være skikkelig gøy.
1: Ja, da skal det være livet.
0: Skal vi ta med en fra Berit også, som skriver at hun 67 og har lært at hemmeligheten å stille spørsmål og faktisk høre på svaret. For folk elsker jo mennesker som interessert i dem.
1: Ja, ikke sant?
0: Det et poeng, det.
1: For det veldig fort gjort at man stiller noen spørsmål, og så bare skruer man av hjernen mens den andre snakker.
0: Ja.
1: Og da kan jo samtalen ofte stoppe litt opp.
0: Veldig ofte.
1: Ja.
0: Veldig ofte. Hvordan var det i boksen din? Var det flere der nå?
1: Ja, vi har et siste her nå fra Gunn, som sier, jeg prøver å finne ut hvem jeg kjenner her. Så det litt samme da, som at man sier, hvem kjenner du her? Men jeg prøver å finne det ut.
0: Ja. Det en oppgave i seg selv. Morten skriver, vi flyttet til et sted ut på landet da jeg var 8 år gammel omtrent, og første helgen så banket det på døra, der sto det en liten gutt, han var litt yngre enn meg, og han sa, hei, jeg heter Stefan, og jeg har kommet for å leke med barna her i huset.
1: Oi!
0: Ja, det var kjempeflott.
1: Det var jo kjempefin.
0: Ja, Morten skriver at han hadde mye moro sammen med Stefan, før han kom i en alder hvor han vokste fra han, og lillebroren fikk overta Stefan. Men det jo det lureste du kan gjøre, hvis det kommer nye til nabolaget, det jo bare å gå og banke på, uansett hvor gammel du
1: Ja, det så lurt. Og også sånn, hvis du voksen og har barn, så kan man rett og slett skylle på barna sine og si, disse to små her, de veldig interessert i å leke med dere i sandkassa.
0: Ja.
1: Og da kan de voksne også få seg en venn.
0: Ikke sant? Altså, her lærer vi noe hver eneste dag, og det sånn det å være i Norges største venngjeng. Og hvis du har lyst til å sende oss en melding og fortelle om dine tips og triks i sammenhengen, og har lyst til å slå en prat, må ikke, men kan godt gjøre det, da skriver du nummeret ditt og en melding til oss i appen NRK Radio. Thomas Dybdahl, du klar for å høre?
1: Gjerne.
0: Sangen heter Sunshine.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: det var Chappell Roan med Good Luck Babe.
1: Takk for det.
0: Good luck.
1: Vi snakker i dag om det beste tipset for å bli bedre kjent, og vi er alle enige om at det er å stille spørsmål, altså bare spørsmål, og da hvilket?
0: Ja, det kan være som alt.
1: Ja, anonym har rett til deg her. Det er jo deg vi egentlig skal bli kjent med. Han eller hun spør, kunne du tenkt deg å være lærer? Hvorfor eller hvorfor ikke?
0: Oi, ja, min mor er jo lærer, og min far, faktisk.
1: Vet du, det står i meldingen. Ja. Jeg jobber med moren din, og hun virker som en så god lærer, står det.
0: Ja, det synes jeg også at hun er. Og jeg har masse respekt for det yrket der, fordi det er så mye jobb. Og det er så koselig å jobbe med barn. Jeg er så heldig at jeg jobber 2 uker hver sommer på en sommerleir med barn.
1: Ja.
0: Så det er liksom min gyllene tid der jeg får prøvd meg som det yrket, men... Ja, det krever jo ganske mye, og jeg er jo driver med musikk og teater, så akkurat nå så er det det da.
1: Ja. Tusen takk for at du gjør det, men jammen i meg, tusen takk til alle som velger å være lærere også.
0: Fy søren for den jobb dere gjør.
1: Ja. Så har vi Jan som sier at mitt tips, uansett setting du er i, er å aldri ta opp mobilen bare fordi man føler seg alene.
0: Ja.
1: Ja, du kjenner ingen i rommet, da tar du opp mobilen og sjekker litt, men det blir jo bare dobbelt ille, for da ser man jo helt utilnærmelig ut, og ingen kommer bort, skriver Jan. Så grip heller et eller annet glass med et eller annet i og stå litt åpent i rommet.
0: Ja.
1: Og så spør han deg, hva er din verste sosiale uvane?
0: Oi, det er sikkert mye det altså. Men kanskje at jeg begynner å pelle på en ørering eller sånne ting.
1: Ja vel?
0: Ja, uten at jeg egentlig vet at jeg gjør det, men at man finner noe sånn å fikle med.
1: Ser du den pennen her?
0: Ja.
1: Jeg står og vrir og holder på med den hele tiden.
0: Ikke sant?
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Det er deilig da.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en fra Kjersti her som sier: da min sønn var bitteliten, var hans åpningsreplikk når han skulle møte noen ukjente: hva veier du? Ikke en åpningsreplikk som anbefales, men søt og morsom.
1: Ja, da lar vi det være siste ord, tror jeg. Det var ikke et tips til etterfølgelse.
0: Nei.
1: Jeg er enig i det. Supert, takk for alle meldinger. Det kommer nytt tema i morgen, selvfølgelig, her i hverdagsfesten hos Ingeborg og H.C. Som har en bestemor på menyen nå. Her er Kate Bush.

0: Det var Kate Bush
1: med Babushka.
0: Og dette er nok en karaokeversjon i hverdagsfestens historie, men ikke lenger Kool & The Gang. Nå det Dance with a Stranger som får ligge under her. Og det jo fordi sangen heter Everyone Needs a Friend, og vi jo på jakt etter den i dag også.
1: Det vi, og vi vil vite hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være at kjøleskapet endelig har begynt å funke igjen. Det kan være at du har møtt en gammel venn på gata, eller at det var nydelig vær.
0: Eller at noen vekket deg og sa, gratulerer med bursdagen da, kjære.
1: Ja.
0: For vi kan feire bursdager også.
1: Absolutt. Så vi vil vite det, og da må du sende det inn i NRK Radio-appen. Og hvis du vil bli ringt opp av, så må du også skrive inn nummeret ditt.
0: Kjempeviktig. Det premie på gang til den som blir med oss på radioen etter klokka 18. Du må være tilgjengelig da. Det jo litt viktig at ikke treninga starter klokka 18, og du blir utilgjengelig i to timer.
1: Nei, da må du vente med den burpeesen også.
0: Ja, ikke sant. Vi gleder oss til å høre fra deg, som har lyst til å bli vår venn. I dag litt over seks etter nyhetene. Appen heter altså NRK Radio, og du finner oss i Ingeborg. Nå skal vi høre Morten Abel, det en kjekk kar.
1: Ja.
0: Jeg har sagt Norges svar på Robbie Williams, du kan bestemme selv. Her voldsomt uvær.

0: Morten Abel med voldsomt uvær.
1: Det passer jo veldig fint, for her på P1 får vi straks et værvarsel.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1. NRK
1: P1. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan blir været i morgen?
3: I morgen så er det en god nyhet for store deler av den sørlige halvparten av landet, altså Vestlandet, Sørlandet, Østlandet, fjell i Sør-Norge. Sol i morgen fra en så godt som skyfri himmel for mange. Kan være litt lokal morgentåke enkelte steder i vest, men veldig mye sol i dagtimene. Temperaturer som kommer opp i over 20 grader for mange, over 20 grader også i byer som Stavanger og Bergen antageligvis i morgen. Og på Sør-Østlandet sånn 20-24, eller kanskje 25 faktisk også enkelte steder. I Trøndelag og Møre-Romsdal så skal skydekket lette i morgen, gi plass til mye sol. Det kan være sky på starten dagen Trøndelag, men så skal skyene lette når høytrykket beveger seg nordover. Og i Nordland så er det særlig Helgeland som etter hvert får en bedring sørfra, da når høytrykket kommer litt nærmere, så der blir nok etter hvert opphås her. Og etter hvert også kanskje litt annet sol sent på dagen, i hvert fall sør på Helgeland. Lenger nord i Nordland så blir det skyer og litt regn det meste av dagen i morgen med vind fra sørvest, og så Troms får skyer og periode med regn i morgen. I Finnmark enkelte regnbyger ganske skyet, og temperaturene synker nordfra i Finnmark i morgen, så knappt 10 grader på kysten i nord utover ettermiddagen i morgen. På Spitsbergen så er det såpass kaldt at der kan det komme enkelte sludd eller snøbyger, men stort sett blir det oppå seg rundt Longyearbyen.

0: Vi har hørt Lysen etter og den fine lille poplåta Fremmed farvann.
1: Godt nyttår, Håse.
0: Oi, du verden, ja, 24. august. Takk for det, i like måte.
1: Ja, men føles det ikke litt sånn nå? Høsten er i gang,
0: ja.
1: Det er nye rutiner, det er fresh kalender.
0: Deilig.
1: Du ser kanskje treningsåret foran deg og kjenner bare restart-knappen er på.
0: Deilig.
1: Ja.
0: Har du vært gjennom hele tankerekka på nye nyttårsforsetter da, fra 24. august og ut året for eksempel?
1: Ja, jeg er litt den typen da. Ja. Og så føler jeg sånn, man setter seg jo masse nyttårsforsetter i januar, og så går det at skogen.
0: Ja.
1: Men så får du en ny sjanse i august.
0: Ja, har du noen fra januar som du skal sette i gang igjen med i ettermiddag?
1: Det er de samme, vet du. Trene litt mer, spise litt sunnere. Men det er også viktig å sette seg et nyttårsforsett om å være litt rund i kantene med seg selv, og ikke være så streng også.
0: Hør. Ja. Det er ren klokskap nå.
1: Setter du deg noe høstforsetter?
0: Ja, vet du hva? Jeg har jo ikke hatt et naturlig forhold til det der med å nullstille 24. august, eller august-september-overgangen da, men så har jeg tenkt litt på det nå, og det er jo helt naturlig!
1: Ja!
0: Altså, hvorfor i alle dager starter vi på ny frisk, når det er som mørkest på året og kaldest og så videre? Pluss at det å ha 12 måneder å gape over er jo nesten uoverkommelig.
1: Ja.
0: Nå kan vi jo bare si, ja, før nyttår har jeg planer om å gå meg en tur annenhver dag. Det blir lettere å ta fatt i. Og så er det jo det da, at helt siden vi var ganske små, så har vi lært at det nye, friske, det starter jo når skolen starter etter sommerferien.
1: Mm.
0: Det er jo da vi har nytt penal og ny ransel og noen nye skolebøker og blyanter og viskelær.
1: Ja, vet du hva, jeg har faktisk lest at det der heter The Fresh Start Effect.
0: Det finnes en effekt for det, ja.
1: Ja. Og det er, altså, det er tidsmessige milepæler, da. Og det kan jo være sånn en ny time, eller en ny dag, ny måned, nytt semester, så er det the fresh start effect.
0: Ja.
1: Hjernen din kjenner, nå har jeg en sjanse til å starte på nytt.
0: Det er litt sånn, du kan egentlig gjøre det hver mandag, da, eller?
1: Ja, det kan du.
0: Ikke i starten av hver klokketime.
1: Jo da, jeg sier ja til det. Men er ikke det litt deilig da? Hvis du sa noe feil til en fyr eller noe, og så, vet du hva, neste time, jeg starter på nytt.
0: Ja. Hva vil du bruke resten av 2026 på?
1: Åh, det er mye. Jeg er veldig sånn som setter meg masse planer. For eksempel så har jeg et mål om at jeg skal få rydda ut av klesskapet.
0: Mm.
1: Det kommer bare nærmere og nærmere meg for hver dag som går. Så det før jul så føler jeg at da skal jeg ha system i skapet, for eksempel.
0: Ja, det er strålende. TV-kanalene lanserer nye TV-programmer, det blir en ny frisk start.
1: Mm.
0: Og her på radioen, her er det jo hverdagsfest hver eneste dag. Og nå ser jeg at det passer å spørre deg, har høsten en egen lukt for deg?
1: Ja, det er bladene som faller på bakken og er fylt av vann. Det er en nydelig lukt.
0: Nå skal vi få høre Stig Brenners Lukten av høst.

0: Her er NRK Nyheter klokken 18. Det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil. Det skriver kongehuset i siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden. Da ble det kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi i noen uker. Det førte til at han fikk væskeansamling i kroppen som måtte behandles på sykehus. I går kveld meldte kongehuset at helsetilstanden hans hadde blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. I dag det ett år siden drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo, og dagen blir markert på Rådhusplassen, hvor Antirasistisk Senter og LO står som arrangører.
1: Her skal det være mange appeller fra folk som ble opprørt og skremt også av det drapet som skjedde på Kampen for ett år siden, da 34 år gamle Tamima Nibras Johar ble drept på jobb på en institusjon. Hun ble drept av en 18 år gammel mann som hadde rasistiske motiver. Han ville drepe henne fordi hun hadde mørk hud og var muslim, og det det veldig mange som har reagert på, og som samles i dag for å markere sin motstand mot.
0: Det sa reporter Andreas Di Brito Jonassen. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranser av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter i året, til en verdi på 20 milliarder kroner i året, sier konsernsjef Anders Opedal.
2: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel for Tyskland.
0: Flygelederstreiken over, og flytrafikken vil være tilbake som normalt så snart flygelederne tilbake på jobb. Partene møttes hos Spekter tidligere i dag etter at arbeidsgiverorganisasjonen tok initiativ til et nytt forsøk gjennom Riksmekleren. Og reporter Kristel Higraf på Bergen Lufthavn Flesland har møtt reisende som dermed ikke fikk bruk for sin plan B.
3: Veldig lite som minner om kaos her på Flesland. Det ikke en eneste forsinkelse som oppført i alle fall. Jeg har funnet to passasjerer. Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan har reagert du og Kristina på at streiken er avblåst?
4: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og vi da. Så vi hadde en plan B.
0: Og flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Henriette Stenersæter.
5: Dette HC og Ingeborg. NRK P. Velkommen tilbake til hverdagsfesten.
6: Nå skal vi kose oss sammen en time til.
5: Ja, og vi skal straks få oss en ny venn.
6: Og hvem det blir? Ja, vent, så skal du få høre.
5: Men først, free.

0: Tom Petty var det, og Free Fall in en evig grønn poplåt som vi glad for å høre.
1: Åh, ja. Og jeg skal få meg den første vennen
0: Ikke sant?
1: Ever.
0: Det et historisk øyeblikk. Vi jo ja. Så glad for å få nye venner, og den nye første til Ingeborg her og nå. Hei, Gro!
2: Hei!
1: Hallo! Hvordan går det med deg?
2: Den går kjempefint. Jeg har ferie og koser meg på hytta mi.
1: Så herlig, hvor har hytta di?
2: Hytta mi ligger på Haglebu.
1: Den ligger i Haglebu. Og du skrev inn til oss at det var noe du var veldig glad for. Hva var det?
2: Det var at i dag så har jeg vært på fjellet og fått meg en fin ørret på en halv kilo.
0: Gratulerer.
1: Så herlig.
0: Fast fiskeplass, eller?
2: Ikke fast fiskeplass. Det var på en helt ny side av et vann jeg har vært på før, så det var spennende å prøve. Uframkommelig, men jeg klarte å komme meg inn og fikk en fisk.
1: Oi, var det vanskelig å dra den opp?
2: Nei, det var ikke vanskelig. Det gikk helt fint.
0: Okay. Er det ja. Dupp og agn og sånn, eller er det flue, eller hva er det du bruker?
2: Nei, i dag var det mark og dubb.
0: Ja, så gøy.
2: For det var ganske stille, og ja. Da er det fint med mark og dubb.
0: Men du sa at det var ufremkommelig dit. Man tenker jo gjerne at fiskestedet finner man fordi det lett å komme dit. Hva var grunnen til at du valgte å gå gjennom et kratt for å finne et sted? Ja,
2: det var et tips da, som mannen min hadde fått av en annen mann, om at det vannet var litt vanskelig å få fisk på, men han sa, ja, men dere på feil side.
1: Ok, så det var et hemmelig sted egentlig?
2: Det var litt sånn hemmelig sted, men han var grei da han delte det.
1: Åh, det er bra, det er bra. Man kan dele litt sånn kunnskap med hverandre. Ja. Men har du tenkt å spise den i kveld, eller skal den fryses ned?
2: Ja, den er blitt frytende. I kveld er jeg så heldig at jeg er invitert til en hyttenabo og skal få pinsa der.
0: Oi, så deilig. Deilig.
2: Ja, det blir deilig. Kjempedeilig, og det er jo strålende vær, så det er jo... Kjempefint.
0: Ja. Når du en dag skal ta denne flotte 500 grams ørreten opp av fryseren igjen, hvordan skal du tilberede den? Har du planlagt det?
2: Ja, da blir den stekt i panna med smør og hvitløk og salt og pepper. Ja.
0: Slangeagurk? Ja. Salat?
2: Gjerne agurksalat, ja.
0: Ja, ja. Ja.
2: Det er veldig godt.
0: Nå ble jeg så sulten.
1: Ja, det hørte seg mye. Ja, har du noen annen fisk som du pleier å få på agnet, eller er det... Bare ørret?
2: Det er jo stort sett ørret. Hvis det ikke er i Nord-Norge med familien, så hender det at vi får noe annet.
0: Her er det en historie i historien, skjønner vi. Så du fisker altså mindre fisk i fiskevann sør i landet, og så er, hvilken del av familien er du reiser til i nord?
2: Ja, det er mannen min sin familie.
1: Åh, så cool.
2: Så der har jeg vært så heldig at jeg har fått være med og sette kveiteline og fått kveite for et par år siden. Og ja... Steinbitt og kjempegøy. Yes. Veldig gøy for sånne som liker å fiske.
0: Ja.
1: Drar dere ut med båt?
2: Da drar vi ut med båt.
1: Ja.
0: Og da holder ikke 500 gram på vekta, da blir det større.
2: Ja, da blir det større. Ja.
1: Da blir det tungt å dra den opp.
2: Det er litt tyngre. Ja. Det er det, men det har jeg ikke fått på stang, altså, så det er mer, det er liner, så ja. Det, og da er jeg mer sånn tilskur. Jeg får lov å filetere etterpå, det er gøy.
0: Ja, men det er en viktig jobb.
2: Ja, det er det. Og så er det veldig moro.
0: Ja, og så slipper du å se den steinbiten rett i fjesen når han kommer opp av vannflata der.
2: Ja.
0: Det er ikke et vakkert syn.
2: Nei, den er ganske stygg.
0: Gro, dette var veldig hyggelig. Vi må avslutte med å gratulere en gang til. I nydelig vær, ørret på 500 gram på fjellet. Det er jo bare riktig her, alt sammen.
2: Ja, det er det. Ja. Kjemperiktig. Ja.
0: Takk for at vi får lov til å være vennene dine, og fortsatt god kveld.
2: Og takk i like måte.
0: Takk.
1: Takk.
0: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: All About You med Madden og Chris Holsten fikk du her på hverdagsfesten.
1: Ja, det svinger noe veldig. Det vel en Rolling Stones-titel også, hvis ikke jeg tar helt feil, men det vel mange andre som har den også. Fin, fin sang. Vi har åpen postbox i appen NRK Radio.
0: Det har vi.
1: Det bare å sende inn der. Du finner HC og Ingeborg og knappen send inn.
0: Det helt sant.
1: Ja, og hvis du... Unnskyld?
0: Nei, vi har... Også fått inn masse flere meldinger.
1: Ja.
0: Jeg blir så gira, vet du. Jeg har lyst til å lese alle.
1: Ja, det er bra, og jeg også. Ta en da.
0: Ja, vi har fått et av mine barnebarn, Sofie, kom plutselig inn til terrassen og sa at hun gledet seg sånn til middag, og det gjorde meg så glad. Det var veldig koselig.
1: Ja, så hyggelig. Der ser du. Det noe du kan nevne i morgen.
0: Ja.
1: Fordi at hvis du allerede nå vet hva du har lyst til å være glad for i morgen,
0: ja,
1: og bli vår venn, så er det jo bare å sende en melding om det.
0: Det er det.
1: Husk å ta med mobilnummeret.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Så har vi fått vite at vår perfekte sommervikar, Howard, han mener at dette går fint. Tusen takk, Håvard.
0: Bra sending, sier han.
1: Han har sendt melding, og det har også Bjørn Tore, som sier velkommen til Ingeborg.
0: Å, det er så koselig.
1: Dette er du så flink på allerede, så jeg ser frem til fine sendinger med Ingeborg og HC utover høsten. Ha en fin start på høsten, for det må vi jo ikke glemme, det er jo ikke høst enda, og det er jo fremdeles sommermåned.
0: Ja, det er, vi må få lov til å nyte det.
1: Det må vi, og apropos sommer, Ingeborg, har du hatt fint vær i sommeren din?
0: Ja, det har jeg faktisk.
1: Ja.
0: Det har jeg satt veldig stor pris på.
1: Så du var på Østlandet da det var 34 grader?
0: Ja, var du?
1: Nei, da var jeg på Østlandet. Da var det 13-14 grader. Men det var greit, ja. Men jeg har inntrykk av at det har vært enormt store forskjeller på temperaturer denne sommeren. Stemmer det, statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle?
2: Veldig store forskjeller, vil jeg si. Kanskje uvanlig store forskjeller til og med. At det var såpass mange sommerdager sør og østover i Sør-Norge. Sånn, ja, over 60-70 dager kanskje flere steder i løpet av juni til august. For eksempel rundt Drammen og Oslo-området og sør på Østlandet generelt.
1: Ja.
2: Og så har det vært nesten ingen mange steder i Nord-Norge, som Vardø en sommerdag, Bodø 5 dager, men det var lenge siden Bodø hadde sommerdager, det var faktisk tidlig i juni.
1: Du, verden og en sommerdag er altså over 20 grader da i løpet av dagen.
2: Ja, det stemmer, så makstemperatur i løpet av dagen må være over 20 grader, da kaller vi det en nordisk sommerdag.
1: Ja, 8 uker sommerferie, sånn omtrent. Ingen dager over 20 i Bodø, er det normalt?
2: Det er ikke normalt. Det vil jeg si er lov å være skuffet, så man har såpass få sommerdager i løpet av, som de ukene hvor kanskje været betyr mest. Man har fri, skolen er fri 8 uker, og som ikke en eneste dag over 20 grader. Det var ikke så mange i Trondheim heller, bare 6, og Bergen 19, og Tromsø 2, så det varierte jo veldig mye, men Bodø altså 0, det vil jeg si er lov å være skuffet over det.
1: Mm.
0: Men tror du at det er tilfeldig at det har blitt sånn her, eller er det på grunn av at det er store klimaendringer?
2: Ikke klimaendringer, bare vær som værmønster som har vært denne sommeren her. Det har vært veldig varmt lenge i Sør-Europa, som dere sikkert vet, så det er bare tilfeldig at liksom på nordsiden av sånne høytrykk så kommer vind liksom fra feil retning. Ofte da, hvis det kommer fra vest og nordvest og sånn, så blir det såpass kjølig da i den delen av landet, og det gavner jo Sør- og Østlandet når vind kommer derfra.
1: Mm.
2: Så da blir det veldig store forskjeller i ulike landsdeler.
1: Ja, men det er altså noe varme på gang igjen, 25 muligens i Bergen og 20 i Bodø?
2: Ja, det er absolutt håp nå at du kan få en sånn innspurt på, det er fortsatt august, det er fortsatt sommermåned, så en innspurt da på sommersesongen som kan gi en ny sommerdag da i Bodø etter den veldig lange perioden uten sommerdag, så er det håp om at gunstig vindretning og varm luft da kan gi temperaturer i overkant av 20 grader i Bodø på fredag, da kommer vind fra sørøst, så hvis på noen sånne klaffer, sånn som det ser ut å gjøre nå, så skal vi kreve komme litt over 20 da på løpet av fredagen, og i Bergen så kan det bli 25 grader, opp mot 25 grader i hvert fall på onsdag. Og sommerens hittils høyeste temperatur i Bergen er rundt 25 grader. Det har ikke vært så veldig mange varme dager der heller. Så hvis det får rundt 25 da på onsdag, så kan det bli en av sommerens varmeste dager der også.
1: Ja. Mange vil ha tørt og varmt vær, men ingen vil ha skogbrandfare.
2: Nei, og det er det fortsatt da, på deler av Sørlandet, kanskje særlig Sørlandet, østlige del av Sørlandet, opp mot den søldelen av Østlandet, så har det ikke kommet så mye nedbør, det har vært mange solskinnsdager, så her er fortsatt skogbrandfare noen dager til, men til helgen så blir det nok endring på det her også.
1: Takk skal du ha, Terje Alsvik-Valle.

0: her.
1: Det er Evens sterkeste ønske. Bli her.
2: Nydelig.
1: Det er en fin sang.
2: Ja, og vi har jo snakket I dag om hva som har gjort deg glad. Og vi har fått inn en melding fra Terje som skriver «Jeg ble veldig glad når kompisen min Einar sa han ville komme og hjelpe oss å male huset».
1: Åh.
2: «Takk, Einar. Du god der. Du henger opp I stigen».
1: Ok. Jeg ikke sikkert at Einar visste at han skulle male deg alene, Terje.
2: Nei, så nå står vel Terje og tar seg en kaffekopp da, og står og kuleren.
1: Ja. Ja da, men det viktig, vet du, det som vi alltid sier. Frivillighet veldig viktig, og hjelpsomhet I kombinasjon, da blir det jo helt maks. Har du vært og hjulpet noen I sommer?
2: Ja, vet du hva, jeg har vært på dugnad
1: ja.
2: Til svigerfamilie og vaska alle vinduer med glede.
1: Ja, det bra, det veldig viktig å legge på til slutt her når det svigerfamilien. Ja. Du gjorde det med glede.
2: Ja.
1: Hvor mange vinduer var det sånn omtrent?
2: Kanskje vi oppe I 50 flater, altså.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja, men jeg fant ut en veldig god teknikk for å få det skinnende rent.
1: Ja, hva var det?
2: Jeg blir nesten redd for å si det, for jeg blir redd for at de mener at jeg har brukt feil såpe, men jeg brukte grønnsåpe først
1: ja.
2: På flata,
1: ja.
2: Og så kjører jeg nal,
1: ja.
2: Og så kjører jeg da papir, og da blir det seriøst sinnssykt skinnende.
1: Ja, ja. Jeg har jo funnet meg en metode som gjør at jeg synes det så gøy å vaske vinduer, at jeg gjør det flere ganger om sommeren.
2: Ja.
1: Det hageslangen. Rett mot vinduet, og så en flaske salo, og så nå dråper salo inn Oi. I spruten fra hageslangen.
2: Nei.
1: Det blir gullende.
2: Men jeg må også legge til en ting om grønnsåpe, for det veldig viktig hvis du skal bruke det på flatene,
1: ja.
2: Så må du for all del ikke være nær treverket, for det kan være veldig dumt mot malinga.
1: Ja.
2: Så husk på det hvis du skal prøve mitt tips da.
1: Ok, veldig bra. Jeg har også vært og hjulpet noen I sommer. Hva det innebar skal du få vite etter Miles Smith. Her Stargazing.

0: Stargazing artisten Miles Smith.
1: Du sa at du hadde vært ute og hjulpet noen. Hva var det?
0: Ja, det var egentlig først og fremst for å komme videre til det vi skal snakke om nå. Men det var begge barna mine flyttet hjemmefra til ny leilighet. Jeg fylte opp hengeren med sofaer og senger og kommoder og kjørte.
1: Som man gjør som forelder.
0: Flyttebyrå og pappa er billigst.
1: Ja.
0: Så det var veldig hyggelig altså. Men henger er det som er stikkordet.
1: Ja.
0: For jeg leste nå at Statens vegvesen har også sendt ut, ikke advarsler, men påminnelser til folk om at noe har skjedd i bilparken som gjør at du muligens ikke har lov å trekke hengeren du har hatt lov til å trekke tidligere.
1: Oi.
0: Og da tenkte jeg, jeg har jo en sånn henger, så det kan jo godt hende at jeg blir berørt av det. Og hva er det som har skjedd, tenker du kanskje da?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Og det er at folk, veldig mange i hvert fall, har jo gått over til elektrisk bil. Og i mange tilfeller så kan en fossildrevet bil som er like stor som en elektrisk drevet bil være mye lettere. Ikke sant? Diesel- og bensinmotoren har vært lettere enn batteripakka.
1: Okay,
0: så du tror at bilen din veier det samme, så gjør den ikke det likevel. Hvorfor er det så viktig da?
1: I see det.
0: Ja, det er fordi at det er jo regler for hvor tung henger du kan trekke i forhold til den totale vekten du har lov til å kjøre med på lappen din. Ja. Og da er det ikke hvor tung sofaen til ungene dine er.
1: Mm.
0: Det er den tillatte totalvekten på hengeren.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis den tillatte totalvekten på hengeren er 750 kilo, så er det 750 som teller hvis du blir stoppet, uansett om den er tom. Og så er det bilen da, hvis den er på 3 tonn da. Den er vel, det er vel veldig tungt.
1: Mm.
0: Men da er du plutselig på 3750 kilo.
1: Ja, ikke sant.
0: Og da holder det ikke bare å ha klasse B-sertifikat.
1: Nei.
0: Og så vil noen kanskje si at nå kommer det nye regler nettopp fordi at de batteribilene er så tunge, så nå går det opp til 4250. Men det hjelper ikke når det kommer til å trekke henger. Og det hjelper heller ikke før du har hatt lappen i 2 år. Så det er mye å sette seg inn i her. Så det som er greia er at du kan ta BE-lappen.
1: Ja.
0: Som er personbil med tilhenger, og da kan du altså trekke opp til bil og henger på totalt 7000 kilo hvis hengeren har lov til vekten du har på den da.
1: Okay.
0: Så det er kjekt å vite at du kanskje skal sjekke på den der Statens Vegvesens tilhengerkalkulator. Høres ikke det bra ut?
1: Det høres skikkelig nørdet ut, men veldig lurt.
0: Ja, da kan du gå inn og så kan du legge inn bilen din og hengeren din, og så får du vite om du kan kjøre den som du kunne før da du hadde bensinbil.
1: Ja, det er kjekt å ta en kikk på det.
0: Ja, det er det.
1: Jeg har faktisk vurdert det, å ta hengelappen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det synes jeg du skal gjøre, men jeg blir jo nysgjerrig.
1: Ja.
0: Hva trenger du den til?
1: Nei, det dreier seg om reise i vårt land. Men det kan jeg fortelle deg mer om etterpå.
0: Ok, jeg gleder meg. Da rekker vi Emma Steinbakken nå da.
1: Ja.
0: Hun kommer her.

0: det var St. Elmo's Fire med John Parr.
1: Ja, og det funker fremdeles, selv om det fra 1985.
0: Det funker som en kule, det der.
1: Ja, det gjør. Og apropos kuler, det fløy kruttlapper I lufta, og hva heter sånne papirstrimler som du kaster ut igjen?
0: Fireworks, ofte på å si.
1: Ja, vi kaller det det nå. Uten krutt også. Over Bjerke travbane I helgen, jeg var en tur der.
0: Var det det? Ja. Det var 90s music all over.
1: Ja, det var 90s music all over, og jeg var jo der for å se Kate Ryan.
0: Ja.
1: Kate Ryan kom ikke.
0: Nei.
1: Nei, for det var jo flygelederstreik.
0: Ja, ikke sant, så kom seg ikke fram.
1: Nei, hun kom seg ikke fram. Jeg synes synd på Kate Ryan og på arrangørene og på publikum, men showet var knall, så de skrudde det sammen allikevel. Men jeg tenkte til alle som var der, og synes det var dumt at Kate ikke møtte opp, så tar vi den største hitten hennes nå, gjør vi ikke det?
0: Kjør på.
1: Desenchantée.

0: Flygelederstreiken er jo over. Men Kate Ryan kom ikke her heller. Jeg synes jo at Anne Lidrekke kunne ha sunget The Stands on T for oss. Men det ble You Rock My World Tonight med Belcanto du fikk på P1. Nå er det like før altså, og jeg kan benytte anledningen til å si tusen takk, Ingeborg, for en fantastisk hyggelig opplevelse av hverdagsfest sammen med deg.
1: Veldig hyggelig å være her og være i gang.
0: Ja.
1: Det føles helt fantastisk, og jeg gleder meg til resten av høsten
0: ja.
1: Sammen med gjengen.
0: Det gjør jeg også, og allerede i morgen klokka 17 kan vi være sammen igjen. Hovedoverskrift, kanskje?
1: Du, i morgen så vil jeg vite hva du der hjemme har i roteskuffen din.
0: Veldig bra. Roteskuffen blir tema, for alle har jo en.
1: Ja.
0: Ja. Og så kan vi også si at hvis du har lyst til å melde deg på allerede nå for å fortelle hva du ble glad for og bli vår venn i morgen, så gjør det også. Alt skjer i appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg. Skal vi prøve igjen da? Frem til nyhetene, her kommer Kate Ryan og låta Desenchanté. Ha det, Ingeborg. Ha det, Norge.
1: Ha.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil, det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det er alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, er alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så er meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det er et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det er med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommen han har.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkning på klima godt nok, før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. I dag har regjeringsadvokaten argumentert for at statens godkjenning av feltene er gyldig. Etter flere dager med kansellerte fly og fortvilte passasjerer ble flygelederstreiken avsluttet i dag, og Avinor sier de nå regner med normaldrift fra i morgen. Leder for Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, er fornøyd, til tross for at de ikke fikk gjennomslag for de mye omtalte pausene.
2: Streiken var absolutt verdt det. Først har jeg lyst til å si at vi er veldig glad for at vi har kommet til en løsning med motparten, slik at de reisende kan få reise rundt dit de vil. Vi er fornøyd med å komme til en løsning som gir en god totalitet og en helhetlig løsning for oss og for medlemmene våre, og vi er glad for oss at vi hadde en profesjonell og god dialog med arbeidsgiver.
0: Det er rekordmange partier i årets valg i Sverige. I tillegg til de 165 påmeldte til riksdagsvalget er det 173 partier som kjemper om plassen i svenske regioner, og hele 380 partier som vil delta i kommunepolitikken. Blant partiene er navn som 99 Ballonger, Naturistpartiet, Jesus, Ung Kyklingpartiet, Tristdemokraterne og Quislingpartiet. Partier som ikke er registrert vil ikke få delta i mandatfordelingen, opplyser valgmyndighetene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

dette kveldsåpent her I NRK P1, og det Tormod Ingvild som står her I studio I kveld. Som vanlig skal vi spille musikk for deg de neste tre timene, og I kveld, først ut, Beyoncé.

Det var altså Beyoncé med Halo først ut I kveldsåpent I kveld. Litt trang I skjæret I starten, innrømme det I dag, men dette skal gå så bra når vi først nå her. Og I kveldsåpent så står de store stjernene I kø rett og slett for å slippe det på lufta. Her har du Bruno Mars.

0: Bruno Mars, I Just Might, var det som du fikk her I kveldsåpen, som du hører på akkurat nå. Du finner oss I appen NRK Radio, det vi som går direkte akkurat nå. Hvis du roter oss frem inn I der, så kan du også sende en melding hit til studio. Det har Joakim fra Brumunddal gjort, og han gir en støttende tommel opp til oss som har litt teknisk rusk I starten her, men vi nå altså. Ellers så må jeg si at vi om få straks skal innom The Cardigans og deres fantastiske plate First Band on the Moon. Og hvis du av dem som hadde den som favorittplate da den kom ut, så må jeg bare beklage og si, men nå det altså jaggu meg 30 år siden den plata kom. Uff. Synes det var nettopp. Men ok, vi skal høre litt mer om det. Først Ramon, så blir det Cardigans. Todos nuestros servicios.
1: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ja, det var Ramon. Men så altså det Kalgens, og det altså sånn at det 30 år siden gjennombruddet til Kalgens, og de fikk også god hjelp fra en kjent film. Når det skjedde, Eivind Motland har vært i arkivet og funnet fram til plata First Band on the Moon fra Kalgens.
1: The Cardigans var allerede et godt etablert band hjemme i Sverige da de ga ut sitt album nummer 3 i 1996. 4 år tidligere hadde besetningen blitt kjent med hverandre gjennom felles interesser for musikk. Alle gikk på samme skole, og de begynte å spille etter skoletid og i helgene på små plasser. Da de ga ut debutplata si i 1994, fikk The Cardigans en lojale tilhengerskare hjemme i Sverige. Med andre plata, året etter, ble de også kjent i flere land ut forbi Sverige. Men det var med tredje plata at ting virkelig begynte å skje. I et intervju med CBS i 2014 fortalte vokalist Nina Persson hvor rart det var å se The Cardigans bli slått opp så stort i USA.
2: The song Love Fool was the first single from that one record, First Band on the Moon. And it came out and was, you know, a fairly well-doing single. And it blew up so big with that movie Romeo and Juliet. We shot a new video for the US market and it was just insane. And I remember being in New York actually at the time and I was really freaked out because there was some huge store on like Fifth Avenue. I walked in just strolling like I did on my days off in New York and I was on a humongous like screen in that store and I was like, I just walked out because it was so weird. So that was an odd time because it really changed things drastically for us.
1: Og her sa Nina Persson at populariteten til bandet virkelig kom etter at sangen Love Fool ble med som en del av filmmusikken til Romeo and Juliet senere i 1996. William Shakespeare sitt berømte skuespill var da oppdatert til en hippe, moderne forstad, og det var Leonardo DiCaprio og Claire Danes som spilte hovedrollene i den filmen.
3: For saints have hands that pilgrims' hands do touch, and palm to palm. Is Holy Palmer's kiss.
4: Have not saints' lips? And Holy Palmer's too?
3: I, a pilgrim, lips that they must use in prayer.
1: Og takket være Romeo and Juliet nådde plutselig The Cardigans et større og helt nytt publikum verden over. Albumet First Band on the Moon ble en bestselger i USA, som gjorde at bandet fra Jönköping endelig fikk sitt internasjonale gjennombrudd.

0: hva som selve bandnavnet. Hvorfor valgte de å kalle seg The Cardigans? Dette jo en type strikkeplagg med en åpen front som kan brukes som jakke. I et intervju med nederlandske The Music Factory i 1996 innrømte Nina at selv om cardigan et klesplagg, så har det egentlig ingen spesielle sammenheng med det, annet enn at navnet høres bra ut.
1: It is a name. That's about it.
2: And it's some clothing?
1: Yes, it's a knitted sweater with bottoms. But we don't have that name because of the clothing. It's a good word. We still feel comfortable with it.
0: Vi lytter til sangen som I stor grad hjalp The Cardigans til internasjonale berømmelse. Nina Persson har sagt at Love Fool ble til mens hun satt på en flyplass og ventet på et fly. Hun ville ha et stykke musikk med langsom bossa nova-følelse. Og hun har sagt at det de største hitene som de enkleste å skrive. Og det fikk jo hun rett I tilfelle med Love Fool.

Cardigans med Lovefool. Åh, den så bra den. Jeg fristet til å spille den en gang til, men vi får heller ta den en gang til en annen kveld. Vi skal, jeg skal se, Eirin har sendt inn en melding hit og si at hun synes at det bra at vi har bra musikk vi har spillet I kveld, og at det litt fra 70-tallet, og at det fint å sitte ut og høre på. Bli mer musikk fra 70-tallet, vet du. Hvis du ikke sier det noen, litt senere I sendingen, så tror jeg jeg skal lure inn en låt med Doors til og med, så det her det mye å glede seg til. Men først nå, Øyvind Veiseth med Regnbue.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen

Sister Sledge, We Are Family. Den må vel gå under kategorien klassiker den nå. Og apropos, så kan du høre på den bassgangen her. Den blir ikke så ofte spilt på radio. Han som spiller bass heter John Ilsley, og bandet selvfølgelig Dire Straits. Og han godeste Ilsley, han nok ikke like kjent som Mark Knopfler, men han har gitt ut en del soloalbum, og han spiller stadig vekk rundt om på pubber og små scener. Men før helga så annonserte han at han en god stund nå har hatt en del helseproblemer, og at han på doktorens anbefaling har avlyst sin kommende høstturné i Irland og Italia og England. Så 77-åringen håper å komme seg på beina igjen, så han kan få fullført turnéen på et senere tidspunkt. Jeg har sett en del av de konsertene han har på nettet, og det er litt artig, så han spiller jo noen gamle sånne Dire Straits-sanger, så sagt. Og så er det artig å høre hans versjon av de sangene når han synger selv. Og så han spiller selvfølgelig egne låter også, som for eksempel en vi skal høre nå, tenkte jeg. Dette er helt sikkert norsk radiopremiere på John Ilsley fra 2022, Which Way Is Up?

helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Ja, det var Astrid S. der som sang for oss, og før det var det Mako Sir. Men nå skal vi innom Line Dybedal. Hun har du jo hørt her på PN mange ganger før.
1: En dag sykler du forbi, det er lenge siden nå.
0: Nå jeg i gang med en ny plate. Første single fra den, den kom rett før helga nå. Låta Morgongut er skrevet til en helt spesiell person i livet til Line, forteller hun til oss her i Kveldsåpent.
2: Den nye låta mi, Morgongut, den er skreven til den eldste sønnen min, han som gjorde at jeg ble mor. For meg ble starten på det å bli mor ganske annerledes enn det jeg hadde sett før meg. Først og fremst kom det en ubeskrivelig stor kjærlighet til det her nye mennesket. Men det var en dramatisk fødsel, mye frykt. Det kom kastet på meg en lang barseldepresjon og mye sorg på en måte. Og da kan en jo lure på hvorfor det nå kommer en lystig, framoverlent, glad låt i denne sammenhengen. Og grunnen til det er at nå er gutten blitt 10 år. Jeg kjente at det var på tide å sette ord på alt det fine som faktisk var der i tida etter han ble født, og det lyset som han kom med.
0: Ja, for det å bli mor har påvirket hvordan Dybedal skriver låta.
2: Jeg har blitt mer opptaken av de nære relasjonene. Hva er det som former oss? Hvor hører vi til? Det fine som finnes i livet, men også det vanskelige. Jeg tør nok å grave litt djupere i meg selv for å finne det som er ekte og veldig nært, og derfor ganske sårbart.
0: Og til våren altså, så kommer den nye plata, det var en stund til, men allerede nå til høsten så drar jeg ut på turné for å spille noen av de nye sangene.
2: Jeg skal spille i Grendahus og Kjerke og litt sånn mindre scene. Og det som jeg synes er veldig fint på sånne plasser, det er at det er ikke så stor avstand imellom meg og publikum. Det kan kjennes av og til litt skummelt ut, og kanskje vel nært, men jeg tror også at det er veldig verdifullt.
0: Turnéen starter 28. august på Svanøy Hovedgård, som ligger i nærheten av Florø, og så går det slag i slag til midten av oktober. Og på disse konsertene så får du garantert høre låten som kom rett før helga nå. Dette er Morgongut.

Det var Sebastian Salo det med Elsker. Fram mot nyheter nå så rekker vi en skikkelig gammel klassiker til. Nå kommer The Bangles med Eternal Flame, så kos dere med den fram mot nyheterne.

0: Här är NRK Nyheter klockan 20. USA ber nå land kutte økonomiske forbindelser med Iran. USAs finansminister fortalte i dag at Donald Trump har ringt ledere verden over med den hensikt. Ministeren sier samtidig at landene det snakk om vil ha en begrenset tidsperiode til å gjennomføre presidentens ønsker, og legger til at ingen, inkludert Kina, utenfor rekkevidden til amerikanske sanksjoner. Det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil. Det siste melding fra kongehuset som kom nå i ettermiddag. I går kom slottet med beskjed om at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og responderer på behandlingen. Og det ryddig at kongehuset kom med en ny oppdatering i dag, forteller kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
1: En melding om at kong Harald alvorlig syk, det klart det utløser mye uro, men det betyr også at det lett kan utløse spekulasjoner i alle mulige slags retninger, og det å da oppdatere det norske folk slik de gjorde i går kveld, da det var en forverring de fortalte om, og slik de gjør det i dag, da de sier at det fremdeles stabilt, ja, det tror jeg klokt å gjøre.
0: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det sier Simona Mohamsson, som minister for utdanning og integrering i Sverige.
2: Jeg vil forsikre dere om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet för att säkerställa tryggheten för elever, lärare och skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
0: Två soldater i FNs fredsbevarande styrkor i Sør-Sudan har blivit drept i ett bakhållsangrepp, upplyser FN. Angreppet skedde i öst i Sør-Sudan, hvor det har pågått harde kamper mellan regeringsstyrkor och upprörare. Nationaliteten till de två soldaterna inte känd. Nederland dropper Eurovision også neste år, det bekrefter allmennkringkasteren i landet i dag. Begrunnelsen at de ikke ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. I årets sangkonkurranse trakk også Irland, Island, Slovenia og Spania seg. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Hører på kveldsåpent her på NRK P1. Tormod Ingurd som står her i studio i dag. Starter med en gammel kjenning her og nå. Dette Dance med Cake by the Ocean.

Det var Dance med Cake by the Ocean fra 2015 den. Det neste låten, den betydelig nyere, for her kommer Emilie Hallow med neste stasjon.

Neste stasjon med Emilie Hallow. Vi skal straks få med oss enda mer fersk norsk musikk vi, for Synne Vo har kommet med en låt som vi kommer til å spille en god del utover høsten her på NRK P1. Men Hoisier, Too Sweet, kommer først her nå.

0: Too Sweet med Hosier var det. Nå da til Synnevo som annonsert, og låta Heldig som vi skal spille en del fremover her på NRK P1. Hun har jo hatt en travel sommer med konserter, og hun har gitt ut ny musikk. Mathilde Mørk har tatt seg en prat med Synnevo mellom slagene, rett og slett. Og da har hun rettet energien til dem som står her nærmest, og når han nå jeg klar med en ny sang på P1, så det med en låt om nettopp en av dem, nemlig den litt anonyme kjæresten hennes.
1: Perfekt det ingenting som men jeg tror kanskje du sånn som det går om.
2: Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan i fjor, så den har liksom farta litt rundt med.
1: Sola farger himmelen oransje, da føler jeg meg
3: Og i denne travle sommeren med både rundt 20 konserter og pleie av familie, venner og kjæreste, har hun også fått tid til å gi ut ny musikk. En av disse sangene Heldig, og den han tok hun selvfølgelig med seg på scenen.
2: Det har vært veldig, veldig koselig. Jeg elsker jo når folk synger med. Jeg tror den låten ganske enkel å synge med på.
3: Dette klippet fra Bergen, en konsert som hun hadde før låta i det hele tatt var ute. Så det helt tydelig at dette har vært en allsangslager i sommer. Men denne låta den handler jo da om en helt spesiell person. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
2: Jo, eller det startet egentlig med at jeg hadde lyst til å skrive en låt om det å føle seg heldig. Og en kan jo føle seg heldig for mange ting, men en av de tingene jeg føler meg veldig heldig for er jo kjæresten min. Det ikke til å stikke under en stol at den handler jo på en måte om han.
3: Synes du det litt sånn ubehagelig å snakke om?
2: Nei, jeg synes ikke det ubehagelig å prate om, men jeg har en kjæreste som ikke så glad i det her rampelyset og gjerne vil helle ting privat, så det hører hun kanskje på låta, at det ikke sånn, det ikke veldig utleverende.
3: Ok, men selv om du ikke kan si hvem han hva var det med han du falt for?
2: Det var egentlig først og fremst at det her høres veldig klisjé ut, altså. Og jeg tror at det er jo sånn her veldig mange føler det når de treffer noen som føles veldig riktig ut. Men det var bare at jeg følte meg veldig hjemme. Jeg synes at allerede etter første gangen jeg pratet med han, så synes jeg det var helt sjukt at han her ikke hadde eksistert i livet mitt for alltid. For det var på en måte sånn det føltes. Ja, jeg føler meg veldig trygg, og det er på en måte det den låten handler om også.

Det var Synnevo det, med Heldig, som vi også har planer om å spille en del utover høsten her på NRK P. Og nå det heller ikke mange uker til Synnevo skal spille I Oslo Spektrum. Hun har solgt ut to show der, og hun lover at det her skal bli noe utenom det vanlige. Så det høres jo lovende ut da, for dere som har billett dit. Nå det super Maria med Amors Pil.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
2: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Only You, The Flying Pickets, var det her I kveldsoppet. Vet dere, nå tror jeg rett og slett at jeg tar og sniker inn en liten låt med The Doors, for på dagen I dag I 1966, så gikk The Doors I studio for første gang og startet innspillingen av si debutplate. Jeg har jo spilt Light My Fire med stor hell her I kveldsoppent tidligere og fått masse positive reaksjoner fra dere som hører på det. Men I dag så vi tar heller den tøffesten på plata. Her kan jo diskuteres selvsagt, men her har du Break On Through.

0: havet når ingenting sant.
1: Ja, det var Lille Cæsar med Elsker deg. Da skal vi ha et værvarsel her. Vi har med statsmeteorolog Christian Gislefoss. Det har vært gråvær I nord nå en stund, men utover uka så kommer godværet.
2: Ja, det ser ut som at det skal bli mye bedre for Nord-Norge utover I uka. Det et høytrykk som vil komme inn over landsdelen og gi mye sol og temperatur over rundt 20 grader I kystbyene, både I Nordland, Troms og Finnmark. Men dette senere I uka, for I morgen så fortsetter det med gråvær I Nordland, Troms og Finnmark. Det blir perioder med regn. Mest nedbør får vi nok på kysten, lite nedbør på Finnmarksvidda og I Øst-Finnmark. Vinden den kommer til å ligge rundt en frisk bris på det meste. Spitsbergen, god del sol I morgen og en svak trekk fra en nordvestlig retning. I Sør-Norge så starter nok dagen med lokal tåke mange steder, men tåka den forsvinner utover formiddagen. Det blir mye pent vær både I Trøndelag, på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Men midt på dagen så kan det komme inn en del høye skyer til Østlandet, men det bare for forbigående, for etter hvert så blir det lettere skydekke igjen når det blir sent på ettermiddagen, og mye sol før den går ned. Temperaturen I morgen den kommer til å ligge rundt 20 grader mange steder I Sør-Norge. Høyeste temperaturene finner vi nok på Østlandet med opp mot 25 grader. Og det fortsatt tørt på Sørlandet og Østlandet. Her det ute et gult farvarsel med lokalt stor skogbrannfare.

Pink med A Million Dreams, og før det så var det Take That med Everything Changes. Nå skal vi til en helt ny og fersk låt fra Daniela Reyes. Før helga så kom sangen Til hverdagen tar oss igjen, og den må det jo være marked for å spille I dag. På en mandag, sent I august. Daniela, hun har jo tidligere vunnet Spellemannsprisen, både I klassen årets tekstforfatter og viser. Og Petres musikkanmelder har gitt denne nye låten tommelen opp og sier at dette en sang som gir oss følelsen av å komme inn I en oppvarmet stue på en kald og blaut høstdag. Du får kjenne etter selv, da, for her kommer den.

til hverdagen tar oss igjen. Helt ny låt av Daniela Reyes. Finn, vi skal gå videre. Dette Ung Ferrari med Balkong.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker å fortsatt være Europas største energileverandør. NRK-reporter Tore Tollesjø snakket med konsernsjefen i Aker BP, Carl Jonny Hersvik.
1: Så nå er det drill, baby, drill?
2: Ja, jeg har jo fleipet litt med det og sagt at nå er det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
0: Men dette betyr ikke at klimamålene er glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
3: Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil, det skriver kongehuset i sin siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi i noen uker. Det førte til at han fikk væskeansamling i kroppen, som måtte behandles på sykehus. I går kveld meldte kongehuset at helsetilstanden hans har blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. I Ukraina har de i dag markert den femte nasjonaldagen i landet siden krigen startet, og det har vært en veldig spesiell dag, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
4: Et stort symbol på det er jo denne paraden som fant sted i sentrum langs hovedgaten Khreshchatyk i dag, der man så droner ta over paraden, fordi man kan ikke samle et stort antall militært personell, men det er jo også den veien krigen har tatt. Det er droner som står for mye av krigføringen, og det er veldig symbolsk. Det har vært hedret veteraner og soldater i løpet av dagen, og man ser at dette her er en dag som betyr mye for Ukraina og ukrainerne, dette som handler om uavhengighet.
0: Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du denne omgang av Henriette Stenersæter.
5: Her på P1 så har vi enda en time med kveldsåpent igjen. Det er Tormod Ingult som er her i studio i dag. Aller først ut her nå, her får du Leon Frick med Like bak. Gi meg

Leon Frick med Like bak var den første låten her I kveld, den siste timen av kveldsåpent. Det nesten en skikkelig gammel klassiker. Dette Fleetwood Mac med Little Lies.

Fleetwood Mac og Little Lies fikk du der. Du hører på Kveldsåpent her I NRK P1. Vi skal straks innom salige Amy Winehouse. Det nemlig 20 år siden hennes siste mesterverk, Back to Black, kom ut. Så den skal vi stoppe litt opp ved. Men før Amy, her

0: Edvard Nordstoga, en sang som finnes. Det nå altså gått 20 år siden Amy Winehouse ga ut sitt andre, og også siste album, Back to Black. Det altså et av de mest selgende albumene I historien, og det baner også vei for flere kvinnelige artister. Janne-Helene Juliussen har sett på dette.
1: Det påstått og bevist mange gang at ulykkelig kjærlighet kan føre til kunstnerisk storhet. Det å ha det jævlig kan gjøre deg lei deg, men det kan også gjøre deg kreativ. Med bikubehåret og kontraaltstemmen som sitt varemerke, blander Amy Winehouse sjangere som vi andre lager smoothie. Hun leker seg med soul, R&B og jazz, og skrev tekster som om hun hadde levd flere liv, og folk elsket det. Da andre plata Back to Black skulle gis ut I 2006, da var det med kjærlighetssorg og tap som bakteppe. Amy Winehouse mistet bestemora si det året. Hun var også sammen med Blake Fielder-Civil, som forlota for å bli sammen med en ekskjæreste.
2: Back to Black is about being in a relationship. When it's finished, you go back to what you know. Except that I wasn't working, so I couldn't go and find myself back into work. And where the guy I was seeing went back to his ex-girlfriend, I didn't have anything to go back to. So I guess I went back to a very black few months.
1: Amy og Blake ble senere sammen igjen, men tapet av bestemora og det her bruddet inspirerte altså et av verdens mest selgende album. Ikke bare handler det om kjærlighetssorg, men det handler også litt om en person som kjemper litt mot seg selv. Meet you downstairs. De fleste låtene skrevet kun av Amy selv, og hun var tungt inspirert av jentegrupper fra 50- og 60-tallet. Albumet solgt I bøtta og spann, og både kritikerne og fansen elsket plata, som var følelsesladd, godt skrevet og ikke minst godt synget. Produsenten av plata, Mark Ronson, han var overrasket over skriveprosessen da han først møtte Amy.
3: I mean, I'll never forget, there's so many brilliant artists, they all have their different processes, but Amy Winehouse, the first day when I met her, she went and wrote Back to Black, like the lyrics and the melody, in like 10 minutes. She came back out of the bathroom, she's like, all right, I'm done. And she sang it and it was just incredible. And that was the first truly great artist I ever worked with, one of the greatest. So I couldn't believe it.
1: Den samme Mark var også med Amy på en rusletur I nabolaget, der hun fortalte at hun hadde vært innlagt på sykehuset, og at alle der maset om at hun burde slutte å drikke. Og måten hun sa det på ble til denne låta. I tried to make me go to rehab, I said no. Rehab finner vi altså på Back to Black, som var et album som også endret bransjen. Etter utgivelsen begynte nemlig plateselskapene å lete opp flere kvinnelige artister som var litt mer eksperimentelle I musikken. Og det banet vei for artister som Duffy, Estelle og ikke minst Adele. Back to Black ble skrevet og produsert I løpet av 5 måneder. Det var en Grammy for beste popvokalalbum, og var også nominert for årets album. Amy Winehouse vant også 4 andre Grammys det året. Back to Black ble også Amy Winehouse sitt siste studioalbum. Hun døde I 2011, bare 27 år gammel, og rett etter dødsfallet så økte salget av Back to Black igjen, og det gikk til topps på iTunes. Noen dager etter det igjen gikk det til førsteplass på listene I Storbritannia for 4. gang.
0: Back to Black med Amy Winehouse, solid plate, og det jo laget også massevis av film om det her. Kom jo en spillefilmen som hette Back to Black i 24, og så har vi også dokumentarfilmen Amy fra 2015. Veldig bra. Alt dette her kan du selvfølgelig strømme der ute på nettet et sted. Vi får ta den fra plata da. Vi må nesten høre Rehab. Den blir vi aldri lei av.

0: etter Miami Winehouse, det med Rehab, 20 år gammel faktisk, den låten nå. Nå det Kløver med Bit av meg som neste ut her.
1: Det sier jeg kall og alt for følsom, og baby jeg vet

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt i Isomax ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio. Let me tell you.

0: No!
1: Der var den ferdig, vet du. Det var Lil Boteng med Paul Russell, det var det. Du, hvis du Queen-fan og mange millionær, kan du følge med litt nå. Crazy Little Thing Called Love. Nå det sånn at den, det flygele som Freddie Mercury brukt da han skrev Crazy Little Thing Called Love, nå lagt ut på auksjon. Det altså sånn at det et svart digert flygel, det har stått i et studio i München, og det skyldes at der har jo i mange år Reinhold Mack, han altså en veldig sånn kjent plateprodusent, som jobbet med Queen i mange år, han har nå begynt å selge unna stasjet sitt, og det her håper han å dra inn litt peng på. Sånn omtrent 40 millioner kroner håper han på å få inn på alle sånne memorabilia som han har samlet seg gjennom et langt liv. Så det ikke bare dette flygelet til Freddie Mercury som ligger ut til salg, eller som blir lagt ut snart til salg. Det også for eksempel en mikrofon han hatt, og en liten teddybjørn som Freddie Mercury ga til gudsønnen sin, som da sønnen til Reinhold Mack. Og dette flygelet da, som kan gå for et par millioner, det har også blitt brukt av Leonard Cohen og Donna Summer og Led Zeppelin, og Brian Ferry har vært innom og spilt på det, så det skikkelig storheter. Men det ble da brukt på Queen-platan The Works og Hot Space, så vi kan ta en, vi får ta en fra The Works, It's a Hard Life, en sånn stor, svær, deilig Queen-sang som passer bra nå på kvelden. I don't!

Frida Amundsen med Hjem igjen fikk du her I kveldsåpent. Vi skal om ikke så lenge innom ny musikk fra Bertine Zetlitz. Hun sett teksten først når hun lager låtene sine, skal vi straks få her. Du som snakker med Christian Christensen skal vi få med oss først, så får vi litt Bertine Zetlitz etterpå.

0: Just by Looking Hedda, og før det altså Christian Christensen. Men nå, Bertine Zetlitz, hun slapp jo tidligere I år plate Papirposepust sammen med Vinny, og før helga så kom altså med en ny låt, den heter for Løvefjes. Og kollega Ole Ove Gundersen har snakket med Bertine som forteller at teksten, det det aller viktigste når hun spiller inn plate.
1: For meg så det å skrive låter en type, det jo livet mitt, så det blir aldri tomt. Jeg tror vi som artister som skriver låter, vi litt som sånn sporhunder, vi sniffer oss fram til riktig kombinasjon av ord. Og så det akkurat sånn at det bare noe som klinger riktig I oss når vi finner det. Og jeg jo alltid mest vært opptatt av tekst. Alltid. Jeg bare pakket det inn I munter popmusikk. For at det skal kunne nå så mange som mulig. Men for meg så jeg først og fremst en som skriver tekst.
2: Du høres jo nesten ut som en forfatter som skriver tekst.
1: Ja, absolutt. Og jeg har jo gitt ut to bøker også, så det jeg veldig, veldig opptatt av det. Jeg virkelig nørd på det området der, altså. Og jeg samler på, det jo sånn vi går rundt, vi samler på ord og uttrykk. Når det skal skrives, så har jeg en bok, og fremdeles har jeg penn og papir, ikke sant? Og så går jeg og samler på ting som jeg hører, og så dukker det opp da når jeg skal skrive, så nei, makan for et fint yrke, altså.
2: Du kan skrive på mobilen også.
1: Ja, nei, det blir ikke det samme. Det blir ikke det samme. Det rart det, hvordan den der relasjonen mellom penn og hode fungerer.
0: Tenk det du, tekst pakket inn I munter popmusikk, veldig bra sagt av Bertine Zetlitz. Og det dukket altså opp en helt ny plate fra hun I løpet av høsten, og den plata skal hete noe så passende som La oss snakke om været. Det jo det vi eksperter på her til lands. Men mens vi venter på hele plata, så får vi ta smakebiten. Her altså Bertine Zetlitz med den rykende ferske Løvefjes.

Det var tekst pakket inn I munter popmusikk. Det var Bertine Sætlitz med Løvefjes, som altså en forsmak på plata La oss snakke om været, som kommer litt senere. Her nå så skal vi ta en Asle Beck med Skur 55.

0: Haslebekk med Skur 55 var det her I kveldsåpnet. Det begynner å nærme seg slutten på denne sendingen nå, men når vi ferdige, så jo Jonas klar med kvelden, og han også med her I kveld.
1: Ja da!
0: Yes! Du bruker jo ha sånn tema som du vil at folk skal bidra med. Hva du har tenkt å holde med I dag?
1: Jo, på slutten av sendingen på onsdag da, I forrige uke, så trakk jeg lappen til lytter Mona, og der sto det beste sommerminne.
0: Ja, det tid for det nå.
1: Ja, jeg tenker også det når jeg sitter her på distriktskontoret på Hamar og ser ut på en meget mørk Mjøsa, så tenker jeg da kan det være litt hyggelig å tenke tilbake igjen på at det har vært en sommer.
0: Ja, det det. For hver onsdag så trekker man en nytt tema.
1: Ja,
0: hva drømmetemaet ditt da?
1: Oho.
0: Hva håper du at det skal være I din balja?
1: Ja, det... Jeg synes sånne temaer som det her, som litt sånn, for jeg håper jo at vi sammen skal få en hyggelig slutt på kvelden før vi legger oss alle sammen da,
0: ja.
1: Eller de som skal bare starte en vakt. Så jeg må innrømme at jeg blir litt sånn glad for sånne temaer som den vi skal ha I dag, beste sommerminne, hvor man kan mimre til noe litt fint.
0: Ja, det
1: bra. Så kanskje jeg svarer når jeg blir glad når jeg får et litt fint tema. Jeg hadde tannlegeskrekk I forrige uke, og det ble faktisk veldig mye morsomt ut av det også.
0: Ja, det skjer jeg for meg. Ja.
1: Og heldigvis noen tannleger, for det var jo da mange skrekkhistorier fra rundt omkring I landet, men også mange tannleger som kom med beroligende ord.
0: Ja, men I dag da, sommerminner, da regner med at du skal spille Gyllene Tider.
1: Det, vet du hva? Det skal lytterne få bestemme hva som blir apropos låta.
0: Ja, ok. Men for jeg tipper at den blir låta, så for å varme opp til det, så kjører vi Roxette. Ikke det? Passer ikke
1: ja,
0: det bra?
1: Ja, nice!

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran, og de truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varsler i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde iransk økonomi flytende.
1: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA Peter Svår. Iran sier de er fullt forberedt på utvidelsen av amerikanske sanksjoner, det forteller landets finansminister på statlig TV. Han forteller videre at Iran har en toårsplan for å stå imot, skriver AFP. Det er ingen vesentlige endringer i kong Haralds helsetilstand, og situasjonen er fortsatt stabil. Det er fremdeles siste melding fra kongehuset etter at det i går ble meldt om en forverring i helsetilstanden. I dag har kongen hatt besøk av nær familie på Rikshospitalet, og deriblant dronning Sonja, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
2: Vi ser jo at familien er flittige til å besøke kongen på sykehus, og som familie så er de jo kjent for å støtte hverandre, være der når det røyner på. Og vi ser dronninga har ikke avlyst noe i sin kalender. Hun reiser alene til Trøndelag der de skulle vært begge to. Så den, jeg vil si, ambisiøse planen de har lagt for høsten med disse besøka for å komme rundt i alle kommunene, den er ikke avlyst. Så i det så ligger det jo et håp og et signal om at de står på videre da.
0: Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av tre nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klimaet godt nok før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant i lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

Og pen, og det var en låt som jeg ble veldig glad for å høre. Den, sånn, den tilhører den lista over låter som alle kan, hvis du har vokst opp i Norge på slutten av 90-tallet. Og, men som kanskje ikke man setter på så veldig ofte, og når man hører den på radio, så blir man sånn, jeg får sånn deilig nostalgifølelse, og det passer også bra for kveldens tema, som jeg skal fortelle deg hva er om ikke så lenge. Men før det så vil jeg ønske hjertelig velkommen til kvelden på P1 med Jonas, altså, ekte og direkte fra distriktskontor på Hamar. Her er det mørkt, men jeg vil ikke si at det var spesielt høstlig eller kaldt der ute. Det var faktisk folk som satt ute på uterestaurantene her på Hamar når jeg gikk til kontoret i stad. Det var ute på pizzarestauranten, så satt det glade folk ute i kvelden og var fremdeles våkne, og da ble jeg glad, for det er sånn som gir sånn sommerfølelse når man ser folk sitte ute på gata. Hva driver du med i aften? Det lurer jeg på. Gå inn i appen NRK Radio. Har du vært på uterestaurant, eller har du spist hjemme på kjøkkenet, brødskive? Lager du deg kveldsmat, kanskje? Gå inn i appen NRK Radio og send meg et lite postkort fra rundt omkring i landet. Og så leser jeg det opp, og da blir vi en svær gjeng. Så nå er det opprop. Inn i appen NRK Radio. Fortell hva du gjør denne aftenen.

Camilla North med Som du er i kvelden på P1 med Jonas. Og det mandag, og hvilken dato er det da egentlig i dag? Det den 24. august. Og jeg får spørsmål her inne i appen NRK Radio fra Anonym. Sitter du i tårnet, i stupetårnet på Hamar? Ikke på stupetårnet. Jeg kan ikke se stupetårnet fra studio her hvor jeg men jeg kan se klokketårnet. Og litt lenger bort forbi klokketårnet så altså dette verdenskjente stupetårnet. Som jeg må si, selv om det ble dyrt da, som man har kanskje sett Ylvis sin dokumentar eller lest nyheter back in the day om dette stupetårnet, men det veldig fint altså, og blir mye brukt, så da fikk jeg reklamert litt for Hamar kommune der. Da blir du sikkert glad. Og så lurer jeg jo da på hvordan det går rundt omkring i landet, og jeg synes bergenseren Anette, hun skriver en bra melding. Hun skriver: ser på at min mann henger opp gardinstenger som egentlig jeg skulle henge opp. Det er det som skjer hos oss i aften. Det er greit, du har ordnet det da, bergenseren Anette, at det er bare gubben som ordner. Håper du gir litt sånn støttende ord når han er oppe i vinduet der da. Kanskje klapser han på rumpa eller gjør noe litt trivelig. Hei til mannen til Anette i hvert fall. Vær forsiktig, pass på at du ikke klatrer for høyt og så videre. Og så er det Elin som skriver: er nettopp kommet hjem etter å ha feiret bursdagen min. Har spist middagen på Thaimat-restaurant. Åh, det hørtes godt ut, Elin. Håper du fikk noe bra, og at bursdagen var sånn som du ville ha den. Og så er det Thomas. Deilig å ha en tidlig høstferieuke ved Tvedestrand. Sitter her og ser på den vakre månen som henger over fjorden. Åh, det hørtes fint ut. Det er kanskje vakker måne, ja. Nå skal jeg titte. Jo, det en fin måne borti der, ja. Det en bygning i veien, så jeg får ikke sett hvor fin den men jeg stoler på deg, Thomas. Og så det Aina som skriver: jeg fortsatt i campingvogna i Svarstad og strikker og koser meg. I dag har det vært 21 grader, og det en deilig sensommerdag. Jeg har fått opp mitt bitte lille vintertelt. Nå det fylt med partylys. Det ble koselig. Åh, Aina, du har jo et lite sånn sommerparty der denne augustkvelden. Det hørtes kjempefint ut, og jeg glad for at jeg og alle vi som våkne nå, vi på en måte ditt soundtrack til strikkinga. Jeg elsker meldinger fra rundt omkring i landet, så det bare å slenge seg inn, bli en del av det gode selskap inne i appen NRK Radio, og så skal vi straks snakke om kveldens tema, ønsket på lapp inne i appen NRK Radio, eller først i NRK Radio, så skrevet på lapp, og så trukket på slutten av forrige sending. Men før det så tar vi med oss Kurt Nilsen. Dette her, det Rise to the Occasion.

Kurt Nilsen, Rise to the Occasion i kvelden på P1, og jeg blir jo så glad, vet du, når jeg ser inn i inboxen og dere melder fra hva dere driver med, for da føler jeg at vi en gjeng, og det digger jeg. Ragnhild skriver, vi pakker ut på Setra på Dombås for å være klar til å legge fjøstak i morgen. Hilsen Ragnhild, lykke til med taket og ikke falle ned. Både dere og mannen til bergenseren Anette må passe på å ikke falle ned, som vi lærte her før Kurt Nilsen sang. Og så er det Randi, god kveld i stua, jeg sitter på hytta med ferie resten av livet. Strikker med levende lys og en bitte lite hodeløkt. Har ikke strøm og innlagt vann, men trives godt med det. Håper på sommer i Finnmark til helga. Hilsen Randi Elisabeth. Å, ferie for resten av livet, det hørtes også litt fint ut. Også levende lys og en bitte lite hodeløkt. Det er også veldig ryddig. Og så er det i bærets rike, skal vi si at vi skal dit. Fordi Beate Kristine skriver, er snart ferdig med å renske blåbær, som jeg har plukket nå i ettermiddag. Dro ut før regnet kom, så nå er det mørkt ute, og det er da 11 grader, tid for å tenne lys igjen. Kaldt! Så det var Beate som driver med blåbær, og Therese, hun skriver, akkurat ferdig med rensking og røring av 10 kilo jordbær, så nå er det å få den i beger og fryseren. Og lykke til med det, og hun ønsker alle en riktig fin kveld rundt omkring i landet. Det er bra! Og vi tar med oss, sånn er jo flere spor da, for dere som blir med frem til midnatt. Vi har dette postkortsporet, hvor vi ser hva som skjer rundt omkring i landet. Men så har vi også kveldens tema. Og det er ønsket av lytter Mona, og jeg trakk den opp av bollen med temaer på slutten av sendingen på onsdag. Og det er rett og slett beste sommerminne. Så det gleder jeg meg til å lese inne i appen NRK Radio, ditt beste sommerminne. Og da kan du jo velge da, du kan ta sommerminne fra sommeren 2026, eller hvis du da tenker tilbake, hvis du har et sånn, åh nei, jeg må dele det minnet, så kan det være fra langt tilbake igjen, eller fra et annet år. Jeg er åpen, for det ble ikke spesifisert av Mona, måtte ikke være beste sommerminne 2026. Så her kan du tolke fritt. Vil du ta sommerminnet fra 2026 eller fra livet? Det er uansett inne i appen NRK Radio du deler. Og så drev jeg å tenke på, ja, hva er mitt beste sommerminne? Jeg må innrømme at når det er fint vær og jeg bader, det er da jeg føler det er mest sommer. Jeg har vært i Norge i hele sommer og badet mye i Mjøsa her på Hamar. Og jeg har også vært ute på øyene i Oslo, tatt båten, den båten som bare tar swoop, noen minutter, boom, så er du på hovedøya. Har jeg også vært der, så jeg tror jeg velger det som beste sommerminne 2026, det at det var varmt å bade. Og nå vet jeg, det er en del steder rundt omkring i landet hvor det har vært rimelig dårlig vær, så beklager til dere, blir sikkert sure når jeg fortalte om det da, men jeg måtte jo være ærlig, mitt beste sommerminne. Så det, kanskje det er noen som har noen fine sommerminner som inkluderer regn og sludd også. Det blir spennende å se. Det er inne i appen NRK Radio det skjer. Der kan du dele enten et postkort fra i kveld, eller et postkort fra ditt beste sommerminne.

Anita Baker med Sweet Love i kvelden på P1. Klokka den er straks 10:30, og det er en rolig mandag i slutten av august, og vi mimrer tilbake igjen til beste sommerminne, ønsket av lytter Mona inne i appen NRK Radio, og her renner det inn, og dette ble akkurat sånn som jeg hadde trodd. Det ble god stemning i inboxen, og jeg hver melding jeg leser, jeg skal lese en del av dem nå, da føler jeg liksom at jeg er litt der, og da får jeg sånn god, varm sommerfølelse. Så bortsett fra Therese her da, hun har ikke så mange gode, varme sommerfølelser å dele, men hør her. Beste sommerminne i 2026 må være de tre dagene med opphold. Der skapte jeg minner med mitt nydelige barnebarn Pernille, med blåbærtur, telttur og på tur i vår eventyrskog i Kvæfjord. Åh, det hørtes koselig ut, og jeg er sikker på at det er minner som Pernille tar med seg hele livet. Marlene, hennes beste sommerminne, det er fra 2024. Italia-tur med gjengen jeg studerte sykepleie med. Vi dro til Italia i 2024. Fantastisk gjeng jeg studerte med. Hilsen, Marlene. Koselig, og det er så bra å møtes igjen og dra et sted, for da får man tid ikke bare til å mimre og ha det fint, men man kan også lage nye minner sammen, og det er bra når man har delt noe tidligere i livet. Og så er det Gunn her, bestemor Gunn, fast lytter som alltid bidrar med mye fint, og hør på det her da. Sommerminne 2026 her i huset er bestemors fisketur med tre barnbarn. Livets første stangfiske i passestore elv på fjellet. Resultatet ble en stykk fisk, ca. 150 gram, som vi rensket, stekte og delte til middag. Vi ble mette på pølser, altså. Hvem som satte mark på krokene, løsnet alle flokene og fanget fisken og så videre? Bestemor, selvfølgelig. Bare for å vise hvordan det skal gjøres. Hilsen bestemor Gunn, som nå er tilbake i godstolen med radio og strikktøy, og nyter ro og fred, for nå er skolen i gang. Gunn, men det er jo bra, og når du gjør dette mange nok ganger, hvis du fortsetter nå da å lære opp barnebarna dine, så blir de etter hvert så flinke på det der, og så plutselig så har du konkurranse i båten. Så skal vi litt tilbake igjen i tid da. Per, han husker tilbake igjen til sommeren 1973. Det er hans beste sommerminne, for da fikk han fast jobb. Den jobben ble jeg i 50 år. Shit, Per. Jeg håper det hørtes ut som en bra jobb da, siden du ble der så lenge. Og jeg kan også, jepp, jeg tenker første gangen jeg fikk fast jobb, det er sånn som man husker. Og litt artig at det skjedde på sommeren også da. Arne Gunnar skriver, mine beste ferieminner knytter seg til sykkelturer i Nord-Europa, spesielt Danmark, der favorittruta er Vestkyststien, sykkelvei nummer 1 langs vestkysten av Jylland, vakkert landskap og lett sykling med gunstige vindforhold hvis man sykler nordover. Ei, ei, ei, Danmark, de kan det. De kan dette med flate ting, som er fint å sykle på. Fine minner, alt dette her. Bare fortsett å fylle denne sensommerkvelden med minner. Det er kjempefint. Og jeg har også her flere rapporter fra rundt omkring i landet. Vi tar med oss det etter CC Cowboys. To hjerter og en sjel.

CC Cowboys, det er med to hjerter og en sjel i kvelden på P1, og det er Jonas du hører i radioen, så trivelig at du er med. Og nå skal vi få tre forskjellige kvelder inne i appen NRK Radio. Først, Jan Roger har vært ute og dratt krabbeteiner, kokte krabber, og sitter nå ute og spiser nykokte krabber sammen med kona Solbjørg. Sola har nettopp gått ned i havet, som er helt stille i kveld. Kjempefin kveld her i Bud i Romsdalen. Åh, trist for krabba, men bra for dere, Jan Roger og Solbjørg. Det hørtes ut som en fantastisk kveld. Og Irene, hun sitter og jobber. Hun skriver: «Jeg sitter og syr sivsko, et gammelt rødlistet håndverk, spesielt mye brukt på Jæren. To par skal leveres om to dager, så nå blir jeg sittende og sy til skoene er ferdig og klar til tørking. Godt selskap i radioen i kveld.» Og det er bra, Irene, bra at jeg kan, når jeg har googlet sivsko, det ser jo veldig flott ut da, det er jo, ja, det står her, sivsko er en type fottøy fletta av siv, som typisk brukt er enten utenpå sko eller støvler for å holde varmen, og det er jo sett som ganske sånne tjukke, flettede. Det ser vanskelig ut i hvert fall, så jeg håper ikke, Irene, at bablinga mi og musikken ødelegger håndverket. Da får du skru ned lyden litt hvis du skal gjøre noe vanskelig. Og så kan man også være i traktoren, sånn som Anne-Grete. Nei, unnskyld, Frode. Frode skriver: «Sitter omsider i traktoren og slår gras. Er en måned forsinket på grunn av dårlig vær i Trøndelag. Trivelig å høre på dere til arbeidet. Ha en fin kveld. Med vennlig hilsen, Frode på Levanger.» Åh, en måned forsinket, ja. Det er så dårlig det står til der værmessig i Trøndelag. Jeg sender sympatier i deres retning og flere steder i landet også, da, som jeg vet at har hatt en litt begredelig værsommer. Sånn er det. Og så er det hyggelige sommerminner da, her inne i appen NRK Radio. Og Randi i Nord, hun skriver: «Hei, mitt beste sommerminne er da barnbarn og oldebarn var her i sommer på hytta og fant sjørøverskatten i Skattefjæra i Porsangvika.» Åh, det hørte så gøy ut. Jeg fikk også trusere på skattejakt. Og hun skriver også: «Husker også sommeren i Lillehammer i 1955. Da var jeg 12 år og bada i Mjøsa. Herlig. Hilsen Randi i Nord.» Og ja da, Mjøsa kan være herlig, den kan være kald også. Men dette vet du alt om, Randi i Nord, kaldt vann. Og så var det her, hvor ble det den da? Jo, her fra Ove. «Heisan, beste sommerminne i 2026 er da barnebarnet fikk boltre seg i godisbutikken i Svinesund, 7 år gammel. Med vennlig hilsen Ove.» Det er generelt fint å lese her at det er mange som har hatt hyggelige opplevelser sammen med barnebarna sine. Og det er jo, tenk på mine besteforeldre også, man husker de, så det er bra å lage slike minner. Og før klokka blir 12, før midnatt, så må vi også, jeg pleier å avslutte disse sendingene med

0: happy tears.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Sassinia og Arktisk Filharmoni sammen med mer skal det bli, og da er det fristende å si at det skal bli mer kvelden. Det lakker og lir mot nyheter. Vi skal få både Violet Road og Frida Onnevik før nyhetene skal gjøre oss smartere. Og så har jo dere slengt inn forslag til hva som kan passe bra som fin avslutningslåt om en time da, når vi skal si ha det til temaet til Mona, beste sommerminner. Og hør på, her nå, det blir vanskelig å velge. Gunn foreslår sang til slutt, En sommer er over, Kirsti Sparbo, og det er vel, hvis jeg husker riktig, Reiseradions avslutning også, stjerne den. Fint også å minnes Kirsti Sparbo, som gikk bort tidligere i år. Den er notert. Turi skriver, hei, beste sommerlåt for meg, det er Sommertider med Gyllene Tider. Fantastisk låt fra min ungdomstid, og den sier alt om hvordan en sommer skal være. Sommerhilsen fra Turi. Og Randi sier, og dette her, og hvis man har hørt på kvelden før, jeg er jo litt svak for DeLillos da, så Randi skriver, hei igjen, neste sommer ønsker jeg meg som avslutningsmusikk med DeLillos på det trivelige kveldsprogrammet, hilsen Randi i Nord. Og det var den jeg tenkte på selv, må jeg innrømme, men det kan jo hende jeg må grunne litt på dette, siden det er så mange andre gode forslag, og Joakim, han slenger inn en wildcard her som jeg ikke har tenkt på, en låt til sendinga, hva med Idas sommervisesang, ja, gjør at så blommene blommer, med Astrid Lindgren og Emilie Lønneberget, hilsen fra Joakim fra Brommedalen, olala, det hørtes også veldig fint ut da. Jeg må tenke litt, ok? Hvis det er noen som har noen sterke meninger. Foreløpig da, så synes jeg neste sommer funker best, fordi den har mange fine sommerminner i seg, og så snakker den også om neste sommer, og den kommer jo neste sommer, så skjønner. Så jeg synes den er kanskje best, svarer best på kjerneverdiene til en apropos-låt. Men jeg fikk lyst på alle de andre også. Vi får se, kanskje det blir to. Det er lenge til, bli med uansett hele veien til midnatt, det håper jeg i hvert fall at du gjør. Jeg skal jo trekke et nytt tema etter hvert, og jeg skal spille masse god musikk. Vi starter da denne lovnaden om masse god musikk med Violet Road. Dette her, det er A Piece of Paradise.

A Piece of Paradise. Jeg har blitt så glad i den låta der. Spilt den flere ganger her på kvelden på P1. Og det er sånn gjentatt eksponering. Det der satt med en gang, altså. Fengende greier altså fra Violet Road. Og om en time da, så skal jeg jo avslutte denne sendingen når vi driver og ser i spåkulen, prøver å finne den beste apropos-låta. Aina slenger inn Sommeren er kort, melodien. Det er også godt, Sommeren er kort. Det er også en veldig bra låt. Men Arne, han hjelper meg litt i valget, for han skriver Sommerminner og Sommeren 1993. 25 år, ny kul bil, åpent soltak, og det lille oss og neste sommer på radio og kassett. Avslutningslåta gir seg selv, skriver Arne inne i appen NRK Radio. Vet du hva? Det blir det. Det er neste sommer. Det er den, det er, avslutningslåta gir seg selv. Arne, du gir meg selvtillit på at det er den som, som kommer rett før 12, da. Så hvis du blir med hele veien til midnatt, så er det De Lillos som skal hjelpe oss med å legge oss under dyna og avslutte denne mandag 24. august. Men la oss ikke foregripe, for jeg skal være her en hel time til, og lenka med Trouble is a Friend ligger klar etter nyhetene. Den gleder jeg meg til å spille, Ramon også, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Før det da, så skal Frida Ånnevik gi oss 17 år, og jeg blir alltid så glad når jeg skal spille Frida når jeg sender sending på, her på P1 fra Hamar, for hun er jo fra Hamar, så det passer fint. 17 år på P1.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. Et år etter det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar var flere tusen mennesker samlet til minnesmarkering i Oslo i kveld. Og blant de som pratet var Tamimas nevøer.
1: Som tante var Tamima varm, direkte og utrolig tullete. Hun holdt oss sammen. Hun passet på oss.
2: På scenen et år etter at tanten deres Tamima Nibras Johar ble drept, Isak og Bilal ville si noe om hvem som ble tatt fra dem.
3: Hun var en veldig omsorgsfull og hyggelig person, brydde seg om folka rundt seg og var generelt en veldig hyggelig person.
2: Tamima ble bare 34 år gammel. På jobb alene på en institusjon på Kampen ble hun drept av en beboer fordi hun var mørkhudet og muslim. Omar Ashraf i Antirasistisk senter sier saken ikke må glemmes. Han ber om et permanent minnesmerke.
4: Et viktig symbolmerke som denne byen trenger, og også kampen mot rasismen trenger.
0: Reporter her var Andreas De Brito Jonassen. En ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere støtter nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingen Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt fram bevis for anklagen. Avinor sier de regner med normaldrift i flytrafikken fra i morgen. Flygelederstreiken er over etter at partene møttes hos Spekter tidligere i dag. Så for de som har lagt en plan B for reisedagen i morgen, så vil forhåpentligvis ikke det være nødvendig lenger. Reporter Kristel Higraf var på Bergen Lufthavn Flesland tidligere i dag, og møtte noen damer som kom seg hjem litt kjappere enn planlagt.
5: To passasjerer, Siv, du kommer rett fra Gdansk i Pol. Hvordan har reagert du og Kristina på at streiken er avblåst?
6: Nei, vi synes jo det var ganske deilig å få lov til å komme hjem i dag. Men samtidig så hadde vi jo sett for oss en liten jentekveld i Bergen og videre, så vi hadde en plan B.
0: Og 72 år gamle Bjørn Eidsvåg topper Spotifys hitliste i Norge med låten «I takt med deg» av Zimmermann. Med det er han den eldste norske artisten på topp noen gang, skriver VG. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til avisen. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Lenka fra Australia der, og tilbake igjen i 2008-2009, det var Trouble is a Friend i kvelden på P1. Det er Jonas som holder deg med selskap denne mandag 24. august. Håper at den behandler deg godt, og at stemmen i radioen kan være et trivelig selskap. Det er beste sommerminne som er kveldens tema, ønsket av lytter Mona inne i appen NRK Radio. Det er der det skjer. Det er samlingsstedet for alle vi som er våkne og som hører på P1 denne aftenen. Og vi har diskutert hva som skal avslutte sendinga om en, ja, nå 50 minutter. Og det er, jeg har bestemt meg for De Lillos med neste sommer, men så kommer André her og sier «En sommer er over med Kirsti Sparbo, er den perfekte avslutningslåta? Ha en fin kveld alle sammen, med vennlig hilsen André fra Halden». Så jeg lurer på, kanskje vi kjører en dobbel, ikke sant? For Gunn mente også at «En sommer er over med Kirsti Sparbo» er riktig. Så hvis vi da først kjører De Lillos neste sommer, og så Kirsti Sparbo etter det, da tenker jeg, Da blir folket fornøyd. Vi har med oss Kari inne i appen NRK Radio også. Hun skriver at hun, som jeg da, for jeg er på Hamar, på distriktskontoret, man må ikke si det så fort, for da blir det bare distriktskontor. Distriktskontor på Hamar, og det skriver Kari, jeg er også i Hamar, men litt nord for sentrum, sånn 3-4 mil. Brumunddal har vært fantastisk de siste dagene, og det er riktig, det har vært fint her på Østlandet, heldige oss som har fint sensommervær. Hva er det du holder på med, du som er våken? Er det noen, vi har hørt om folk som driver og henger opp gardinstenger og sitter i traktoren og lager flott sko, og det er rett og slett mye som foregår, men det kan hende nå da, når vi har bikka 11 på kvelden, at det roer seg, at folk er, det er brødskive, pussing av tenner og soving som gjelder. Jeg spør, du som er der ute må svare, inne i appen NRK Radio, og der kan du også dele ditt aller beste sommerminne som er tema. Og før det blir midnatt, så skal vi jo også trekke hva som blir onsdagens tema. Det er alltid spennende når vi putter hånda ned i den store bøtta med temaer. Så hvis du sitter og brenner inne med tema, så kan du også sende inn det faktisk. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og altså beste sommerminne. Men det er ikke noe vits å skrive da, for det var jo det vi gjorde i dag. Jipp, det er planen det altså, her i radioen, frem til midnatt. Heldigvis er det også mye bra musikk i vente. Nå aller først, dette her det er Ramon, med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og ikke skru, det er ikke noe galt med radioen, det er bare starten på låta som er sånn her.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det passer kanskje bra I et kvelds- og nesten på grensen til nattprogram som dette her da. Mia Malene, hun skriver inn I appen NRK Radio, på vei hjem fra kveldsvakt på Nidar, godt med rolig avslutning og pen på radioen. Så bra da, Mia, håper all sjokoladen. Hva var det dere lagde I kveld? Kan du røpe det? Det sikkert litt forskjellige ting som på produksjonslinja. Hva var det dere lagde for noen slags deilige greier I aften? Det jeg nysgjerrig på, det må du gjerne dele hvis du har lov. og så det Jon Inge, han skriver, kan ikke ha en finere sommerkveld her I Bergen. Sitter på verandaen og ser på stjernehimmelen. Åh, det hørtes fint ut. Og litt forskjellige meninger om at jeg skal avslutte med Kirsti Sparbo da, og en sommer over. Lise Henny, hun kjempeglad. Du må ikke spise brødskiva og ikke pusse tenneren. Her det rødvin og talglys. Gleder meg til å høre Kirsti Sparbo. Hei, Tromsø! Ok, den grei. Så hun gleder seg, mens hvem var det her som ikke var noe glad? Det var Ma, det, som skriver «Nei, nei, nei, verste sangen jeg hører Kirsti Sparbo med En sommer over». Da slår jeg av! Men Ma, ikke gjør det. Du kan skru litt lavere da, og så det bare et par minutter, og så det nyheter enn etterpå, og så fortsetter nattrådene og sånne ting, så jeg håper ikke du skrur av. Greit! Gå inn I appen NRK Radio og del hva du driver med denne aftenen. Åh, Mia Malene, hun så rask. I kveld så har de altså lagd New Energy på Nidar-fabrikken. Ha! New Energy på kvelden. Det jo en farlig ting å spise før man legger seg. Artig. Og så det forskjellige ting. Jeg håper det forskjellige ting hele tiden, sånn at man, dere må gjøre for... Jeg blir nysgjerrig, jeg får lyst til å reise til Nidar og se hvordan sjokolade lages. Kanskje det skal være tema en aften, sjokolade. Hvis du har et tema, så det altså bare å gå inn I appen NRK Radio Dele, og så skriver jeg det på en post-it-lapp, beretter det sammen og legger det opp I en store bøtta mi med potensielle temaer. Og bare om en 20 minutter, så skal jeg trekke hva som blir onsdagens tema, og da kan du som hører på være med å bestemme hva som blir nesten to timer radio her på P1. Og I tillegg da, til å være en slags gud for tema, så får du diplom I posten, hvis du vil ha, som jeg designer selv, og slenger av gårde. Jipp, det rett og slett dealen. Og nå dealen at les imprimés, jeg tror det sånn det sies, med love and flowers kommer her på P1.

Madeleine med Danse som vi gjorde i kvelden på P1, og det Jonas du hører i radioen. Trivelig at du med denne mandagen, og hør så mange fine mandagskvelder vi har der ute. Jon, han skriver, startet på nattskift klokka 10, ferdig klokka 6. Hilsen industriarbeider Jon i innlandet. Måtte vakta bli god, Jon, og industrien behandle deg bra. Hvis man kan si noe sånt. Og så det Eli som skriver her. God kveld fra Eli. Nå leser jeg siste boka til John Grisham. Godt pakket inn i dyna mi. Beste sommerminne i år er noen få og gode måltider ute i solskinn med mine nære. Og så slenger også Eli med et tema som jeg slenger videre opp i bollen. Hobbyer å starte med, eller fortsette med utover høsten. Og jeg tror den holder den første der, for da kan den jo passe når som helst, det temaet. Altså hobbyer å starte med. Det et bra tema, Eli, som jeg legger oppe i bollen. Og så det Guri. Hei, kjører fra Sandnessjøen til Harvassdalen i Nordland. Heim til kjæresten. Har enda 1,5 timer igjen før hjemme, og da det bra med P1 på radioen. Hilsen Guri. Og da hvis du blir trøtt av Guri, så må du kjøre til siden og duppe litt, og så, eller hvile, og la meg gjøre at du faller i søvn, og så får du sette på alarm. Ellers så får du... Kanskje denne musikken og skravlingen holder deg våken hele veien hjem. Og så det Per, som hoffleverandør av temaer til meg. Han gir fotball og Erling Braut Haaland som et mulig tema, det ikke så dumt det. Og så det Helge her, han skriver, hei på deg, Dr. Jones, vi på jobb ved det nye sykehuset i Drammen, og kamerakjører spillvannsrør i natt. Jeg tar det igjen til. Kamerakjører spillvannsrør i natt. Så dere har altså kameraer nede i rør, da, vil jeg tro. Sender en hilsen til min kollega Anders i kamerabilen. Har akkurat kommet tilbake på jobb etter 3 uker med deilig ferie på kanotur i Femundsmarka og hyttetur i Valdres med tilhørende toppturer i Jotunheimen. Nå det 3 uker jobb før det blir en uke med småviltjakt i Trysil. Ha en fortreffelig aften. Mandags bamseklem, og det jo en god kjenning av meg da, som jeg har jobbet i P3 morgen og i lørdagsrådet og i P3 i mange år, og rørlegger Helge, han en kjenning av oss som har jobbet i radioen i mange år, så det var hyggelig da, rørlegger Helge, og håper spillvannsrøret behandler dere godt. Takk for melding, og vi tar også med oss Mia Malén sitt tema, nemlig bilkjøring, og den skal også oppe i bollen.

Det var Metteson med Water i kvelden på P1 med Jonas og dig som hører på selvfølgelig inne I appen NRK Radio og nå tar jeg med et par sommerminner til. Det jo Mona som har ønsket seg aftenens tema, beste sommerminne. Og Jim skriver, hei, mitt beste sommerminne en uke på hytta på Lammøya med datteren og barnbarn som bor I Sverige. Så det var kjempekoselig. Med vennlig hilsen Jim, det enig, det hørtes fint ut. Og... Anonym her skriver «Mitt beste sommerminne da vi var på Setra I Hallingdalsfjellet. Vi hadde bare fint vær hver dag, og alle barna leika og hadde gode dager. Jeg kom fra byen og møtte alle mine søskenbarn I fjellheimen.» Ah, det hørtes også fint ut. Og så har jo Ma da, hun har jo vært litt kritisk til at jeg skal avslutte sendingen med... med Kirsti Sparbo og en sommer over fordi hun minner meg på her da at sommeren ikke over august en sommermåned og legger også med Skjæråsens dikt skal jeg lese det da? Kanskje jeg skal lese det? Det jo veldig fint da august det mykeste myke jeg kjenner denne skjelvende streng mellom sommer og høst denne dugg av avsked I mine hender dette hemmelige mille inn over jorden denne lyende stillhet jeg vet midt I alt det jeg ikke vet August det mykeste myke jeg kjenner. Myk som sorg og som kjærlighet. Nå, det var fint da. Så vi, selv om vi synger en, eller selv om Kirsti Sparbo synger en sommer over, så kan vi jo tenke at det litt igjen. Ikke sant? Jep, jep, jep, jep, jep, jep, jep, jep. Og det da om en 23-24 minutter vi begynner med å avslutte temaet. Nå, etter at vi har hørt Valkyrien Allstars, så skal vi finne ut av hva det skal handle om på onsdag. Jeg skal trekke tema nemlig, så det blir spennende. Og det betyr også at du har enda muligheten til å gå inn I appen NRK Radio og slenge inn ditt tema, det du mener burde være to timer, på radioen her på P1 en mandags- eller onsdagskveld.

Valkyrien Allstars, sjelden feil med det. Kom hjem I kvelden på P1. Og før vi trekker tema for hva som blir onsdagens sending, så tar jeg med den her fra Linnea. Hun skriver, her sitter en støl Linnea I boksen etter 60 kilometer I Jotunheimen på 3 dager. Kroppen nå cirka 80% melkesyre og 20% burger. Og det synes jeg høres ut som en artig kropp. Så bra, du har fått I deg burger. Og så skriver hun, på turen så har vi fått internasjonal storpolitikk på nært hår. Nært hold. Tyskere, nederlendere og argentinere I fleng. Alle går tur. Ingen vet helt hvorfor, men alle ser ut til å være enige om at det bratt. Hilsen den spreke kompanjongen I passasjersetet, som selvfølgelig har bidratt med moralsk støtte, navigasjon og ekspertuttalelser fra bilens høyre side. Og en stor hilsen fra Arne og Bjarne. Linnea, Arne og Bjarne på tur. Dette høres veldig bra ut, og jeg håper da etter hvert I løpet av kvelden at burgerprosenten, når den sprer seg rundt I kroppen, at det gjør at melkesyra blir, det blir mindre del. Takk for den lille rapporten. Det alltid bra med rapporter fra rundt omkring I landet. Og nå det på tide her. Jeg har trukket, men jeg en lapp, og det det som skal fargelegge onsdagens kvelden her på P1, og det Åse som har ønsket seg dialekter. Ikke sant? Og det jo et stort og viktig tema, også ganske gøy. Det tror jeg vi skal kose oss med på onsdag. Takk skal du ha for det, Åse. Den kom inn, jeg har skrevet, ja, den, det ikke så lenge siden den kom inn, så det veldig artig. Så da får vi se, kanskje vi skal, det kan jo hende vi må sniffe litt på hva som Norges fineste dialekt, da. Det det jo mye meninger om. Kanskje jeg må, jeg skal se om jeg gjør litt research, se om jeg finner noen som kan si noe smart om dialekter, for det jo, det noe som jeg vet mange vet om. Ja, nå skal ikke jeg begynne å drodle for mye. Takk til Åse for det tema. Og hvis du da plutselig det faller, det burde jeg sende inn til han der I Jonas I radioen. Da går du bare inn I appen NRK Radio, søker opp kvelden på P1, og der kan du når som helst levere fra deg et tema. Nå skal vi høre Stein Torleif Bjella med det som seiler opp foreløpig til å være en av mine, kanskje det vanskelig å si favorittlåt I et år, da, for det mange fine låter, men en av 2026 beste låter, spør du meg. Dette her, det Sundreberget på P1.

Det var ikke meningen, Anastasia. Jeg trodde du var ferdig, men du hadde tenkt å synge helt til låtfila var ferdig, og det er det respekt for det, altså. Det var Not That Kind i kvelden på P1, og mandag 24. august nærmer seg slutten. Det er ikke noe å legge under en stol eller et teppe. Jeg tar med et sommerminne til, for det er jo det som er aftenens tema. Mona har ønsket seg det. Tove, hun sier, her inne i appen NRK Radio, kjørte den franske rivieraen i fjor, var fantastisk. Og hun gleder seg til en sommer er over med Kirsti Sparbo, som vi i likhet med Reiseradion skal avslutte med i aften. Og før det igjen, så blir det De Lille oss med neste sommer. Men vi tar med oss to kjekke karer før den tid, da. Først så er det Bruce Springsteen, og etter det Sondre Justad. Men først altså her, We Take Care of Our Own. Og det er en bra målsetting å ha. Ikke sant, Bruce?

rett og slett Bruce Springsteen det I kvelden på P1 med We Take Care of Our Own. God låt, rett og slett, og fra en kjernekar, Bruce Springsteen, til en annen. Dette her, det Sondre Justad, tilbake på P1.

Ja, det blir jo fort kanskje litt, litt sånn nostalgisk og melankolsk da i radioen når vi først fikk Sondre Justad med tilbake, og så skal vi avslutte Mona sitt tema beste sommerminne først med De Lillos og så med Kirsti Sparbo. Vi gjør som Reiseradioen og avslutter, det ble en veldig kort sesong da her i kvelden på PN, det ble bare en sending, men sånn er det jo. Temaer kommer og går, og på onsdag så skal det handle om dialekter. Så da får vi se da hva som blir apropos låt, og deres fine meldinger selvfølgelig. Og det var Arne sin fine melding som gjorde at jeg til slutt endte på at ja, men vi må jo avslutte med neste sommer når tema er beste sommerminne. Han skrev sommerminner og sommeren 1993, 25 år, ny kul bil, åpen soltak og De Lillos og neste sommer på radio og kassett. Avslutningslåta gir seg selv.

aller beste låtene vi har i Norge, spør du meg. Det var DeLillos med Neste Sommer, og de er sikkert ute på turnéen, og DeLillos, eller så har du sett dem tidligere i sommer. De er jo rundt omkring og spiller i hele landet, og det kan jeg anbefale hvis du ikke har sjekket ut de... Sjansen for at du har det er stor da. Man skal jobbe litt hvis man er musikkinteressert i Norge og ikke se DeLillos en eller annen gang. Ok, takk til Mona for tema Beste sommerminner, og takk til alle dere som har bidratt inn i appen NRK Radio med nydelige meldinger og minner fra denne sommeren og tidligere. På onsdag så skal det handle om dialekter, og etter Kirsti Sparbo da, en sommer er over, så får du nyheter her på P1, og så er Nils Åge Nonstad klar med Nattradion, så for deg som har tenkt til å være våken i natt, eller som er på jobb eller kjører bil, så er det selskap i vente, så bli her på P1, og så høres vi på onsdag, det gleder jeg meg til, når vi skal snakke om dialekter, og jeg skal finne ut hvordan vi skal angripe dette viktige og store temaet. All right, vi minnes Kirsti Sparbo, som gikk bort tidligere i år, og vi nyter denne gode låten. En sommer er over. P1.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det ingen vesentlige endringer I Kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte Kongehuset I ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det I går ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helga, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet I dag, forteller reporter Martin Fjørtoft.
1: Aller først kom kronprins Haakon, som nå fungerer som regent hit til Rikshospitalet og tilbrakte tiden fra cirka 12 til 13:30 med sin far, kong Harald. Og så 16:30 så kom dronning Sonja kjørende I en svart bil og tilbrakte rundt 2 timer på visitt her på Rikshospitalet til regenten vår som tilstanden skal da være stabil, og vi har ikke hørt noen nye oppdateringer om helsetilstanden til kong Harald siden meldingen tidligere I dag.
0: Forsker og spesialist I geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylén Ranhoff, ser på den siste beskjeden fra slottet som en god melding.
2: Jeg tenker at det en god melding at tilstanden hovedsakelig uendret, og at det en stabil tilstand. Det jo ikke noe tvil om at han alvorlig syk, og også I såpass høy alder, så det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Så utenriks, Syria fjernet fra USAs liste over land som sponsorer terror. Dermed åpnes det for politiske og økonomiske samarbeid med landet. Samtidig lemper også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk UD fjerner også islamistgruppa Nusra-fronten fra lista over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. Og mer om saken kan du lese på nrk.no. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og det var jo selveste Toto som åpnet musikalsk for oss denne tirsdagen med sin sang om Rosanna. Og her I Nattradion skal det handle litt om et storslagent bryllup og om en, ja, noe utagerende rocker som har bursdagen sin. Ja da, kommer vi tur og orden. Nils Åge Nonstad på plass. Velkommen inn.

To artister som kjenner hverandre godt på rekordet der. Det var Odd Nordstoga som sang «En sång som finns», og Ingeborg Bratland sang «Ingen som du». Det ikke alle par som når fram til sølvbryllup, som jo feiringen av 25 år som ektepar, men det gjør sannelig kronprinsparet vårt I dag. For det altså 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. Men selve feiringen, den utsatt litt den på grunn av Mette Marits sykdom. Men uansett, vi gratulerer.

Om du vil, det låten til Eva Vel Skramme. Dagens musikalske bursdagsbarn en av de store rockestjernene. Han bassist I Kiss og en av frontfigurerne I bandet. Og jeg snakker om Gene Simmons. Du vet han med flaggermuskostyme og tunga ute, som oftest. Og bandet har jo gjestet Norge mange ganger. Også for to år siden, på det de selv sa var den siste Europaturnéen. Ja, vi får jo se om de kanskje dukker opp igjen. Og innen da så får vi spille platene som denne, til ære for Gene Simmons, som runder 77 år I dag.

0: dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De er tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Toy Vans var dette. Sang She Burns her I nattradion, hvor vi jo bruker å ha en trippel der alle syng på norsk. Og sannelig har vi det også I dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

der fra Admiral P til slutt I den norske trippelen. Gjør så godt du kan. Marie Tveiten og Inge Bremnes hørte vi før det. Ein og kvile augo på, sang de. Og Trond Jensen åpna trippelen med leve.

Det jo en del av oss her til lands som har opplevd en litt fuktig og småkald sommer, så da kan det jo være deilig å drømme seg litt bort sammen med Chris Rea. Looking for the summer, sang han. Men nå det slik at nattradioen straks over. Det Tobias Steen som får avrunde musikalsk, og Nils Ove Nonstad, takk, laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt forverret, sier Digitaliseringsdirektoratet Digdir. I kveld opplyste Digdir at dataangrepet og problemene som følger med dem som startet i går natt, er blitt forverret. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran, og de truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
1: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. En ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere støtter nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingene Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Utenriksminister Espen Barth Eide er imponert over fremgangen i Syria, det skriver han på X. I kveld møtte Eide Syrias president Ahmed al-Sharaa og landets utenriksminister Assad al-Sharbani. Det er andre gang siden Assad-regimets fall at Eide er i Syria. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet i dag. Det er ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen er fortsatt stabil, meldte kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Komiker, serieskaper og journalist Erlend Mørk er tildelt Arne Hestnes journalistpris for 2026. Juryen trekker særlig frem Mørks intervjuteknikk og evne til å kombinere politiske, sosiale og kulturelle spørsmål med humor. Hestnesprisen ble opprettet av Dagbladet-journalisten Arne Hestnes i samarbeid med Norske Filmfestivalen og Institutt for Journalistikk, og ble delt ut for første gang i 1993. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det ingen vesentlige endringer I Kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte Kongehuset I går. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg I helga, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går, men foreløpig så status og tilstand stabil. Det en alvorlig tilstand, og så det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg ikke har endret seg I vesentlig grad, men vi håper på nye oppdateringer I morgen.
0: Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør. Reporter Tore Tollersrud snakket med konsernsjefen I Aker BP, Carl Jonny Hersvik.
2: Så nå det drill, baby drill?
3: Ja, jeg har jo fleipet litt med det. Og sagt at nå det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
0: Men dette betyr ikke at klimamålene glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
4: Klimamålet viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære I behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet I Europa.